čaša utjehe od mora djetinstva. Čujem valove, ne mogu ovu slomiti tugu. Nikad sam pijan,

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali

0: Slušali smo da Turika Optica lete u nas do 6 sati, smo došli.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: Evo, Gregor nam je u 6.00, on nama šalje kasnite.
0: Šuj ti.
3: Ajde reci.
0: Mislim, upravo je. Nećemo se sad pravdati. Gregor je oprosti. Prosti, znam da je ova minuta bila možda jedna od najtežih koji si ikad iskusio u životu, ali evo, sad smo napokon zajedno.
4: Duga minuta.
0: Ljudi, došao nam je ponedjeljak.
4: Je.
0: Idemo se suočiti s njim odmah u glavu.
4: Ćuš.
0: Kakav je bio vikend, imamo i mi neke priče, nadam se da i ostali imaju neke priče.
4: Da.
0: Ko je gdje bio, ko je što radio, uvijek može to javiti u naš weekend report koji radimo svakog ponedjeljka. Kako se vi osjećate? Pokušavam uloviti malo energije iz studija, ali
3: ne znam.
4: Još malo nekako spavam.
0: Još spavam.
4: Tražio sam neku bolju riječ, ali...
3: Ja sam isto umorna, malo sam prekasno zaspala. Doduše, zaspala bi još kasnije da sam do kraja napravila ono što sam radila. To je, sjedila sam se u 7 navečer ići gledati drugi dio Gospodara Prstenova.
0: Isuse Bože! Zašto mi nisi to najavila da ćeš raditi?
3: Pa zašto ti nisi vidio poruke u našoj grupi s našim prijateljima?
0: Ma, kad vidim da sam propustio 50 poruka, onda sam izignoriram to sve.
3: Sram te bilo. Uglavnom, da, tako da...
0: Gledala si drugi dio?
3: Da, ali nisam ga dovršila, zato što bi bilo prekasno, tako da mi je ostalo još sat vremena.
0: Dokle si stigla?
3: Stigla sam do momenta gdje, sad, ja smijem spojiti.
0: Smiješ, film je star 20 godina.
3: Dobro, uglavnom Aragorn, odnosno Arwen, Arwen ima, to jest pojavljuje se Arwen u onim nekim, ne znam,
0: vizijama,
3: san vizije ili šta, već nisam baš dobro shvatila.
4: A sad si mi otkrila sad.
3: Ali, evo, moram reći, ostalo mi još sat vremena, moram reći puno bolje nego prvi dio. Prezanimljiv mi je, jako mi se sviđa ovaj drugi dio.
4: Šta, ne znaš, jel bi je hvalio ili kudio?
0: Da.
4: Zbog ove zadnje rečenice.
0: Da, prvi je bolje. Dok se mi ovdje dogovorimo koji dio je bolje, mislim, Hrvoj tu nešto za reći, nije gledao ni jedan.

0: Slušali smo Big Blue i samo me čvrsto stisni za ruku. 6:13 nam je došlo, ajmo sad naručivati neke pjesme kao inače. Ponedjeljak je. Trebamo nešto dodatno. Neki dodatni snage. Izvor snage i entuzijazma i elana. Ne znam ni za jedan drugi, odnosno znam za dva trenutno. Kava, za koju sam se pobrinuo ovdje sam svoju. Jel imaš ti, Dora? Imaš?
1: Imam.
0: Hrvoj, ti?
2: Imam.
0: Svoj troje smo se pobrinuli za to. Plus drugi izvor je naravno glazba. Kome se što sluša, može nam to javiti kao što to javljate inače. Recimo od prošlog tjedna neke želje. Čempo?
3: Likovi, Bogdaj. Htjeli bi si čuti od Bad Company-a Feel Like Making Love. Budite mi dobri, volite se. I pozdrav svim turopolicima, ma gdje god bili. Ajde, čao.
0: Čao. Evo i još nekoga je Bernard.
4: Dobro jutro, jutarnja ekipo. Ima li Ema, Đorđa Balaševića i djevojke sa čardašt nogama?
0: I evo recimo Karolina koja misli da se samo javila.
5: Dobro jutro, ima nas još. Halo, Karolina je tu svako jutro čest. Ajde, pusa, bok.
0: Da, za nju odmah čuješ da joj ne treba zapravo putnica. Ništa joj ne treba, ona je budna.
2: Da. Ali ima onih koji nisu budni i kojima ipak treba. A ako si žele ovoga neku pjesmu baš koja će njih razbuditi ili koji misle da bi dobro došla ostalima, mogu to naručiti na 099-616-7002, što je broj našeg WhatsAppa, a mogu se javiti i direktno na 01-616-7002.
0: Eto ga, javite nam to u sljedećih 20 minuta, dakle do 6:35. Sad slušamo u nastavku Amy Winehouse, zato što bi Amy Winehouse na upravo ovaj dan, 14. rujna, slavila rođendan, i to 43. rođendan. Nažalost, kao što znamo, 43. Amy Winehouse nas je napustila prije...
1: Koja je godina? 2026.
0: Ja mislim, a ima bi...
1: To je bila 2012.
0: Godina, recimo tako.
1: 2012. ili 2013.
0: Tako nešto.
2: A, 12. bi mogla biti.
1: Ja isto mislim.
2: 2011.
0: Dugo vremena prošlo.
2: Dobro.
0: Slušamo Diversity Sexy Cool, naravno prije njih Amy Winehouse, ovo je You Know I'm No Good.

0: Slušali smo Dido Sice i Sexy Cool, 6:22 je došlo, to bi značilo da imate još nekih 12-13 minuta za naručit što se vama sluša tamo negdje oko 6:40, pa učinite to ako želite. Sad, danas, obzirom na to da je ponedjeljak, obično radimo Weekend Report, ne vidim zašto bi danas bilo išta drugačije, pa ko je gdje bio, ko je što radio, može se javiti. Ja vam odmah mogu reći da sam neke od serija koje sam preporučio u petak pogledao.
1: Jesi?
0: Da, i stojim pri onom što sam rekao, po prvi put. Obično,
2: što si rekao? Nismo te slušali.
0: Dakle, preporučio sam seriju Widow's Bay.
2: Dobro.
0: Sam pogledao prvu sezonu. I serija koju nisam ja preporučio, ali neko drugi je prije preporučio, ne znam li to bio prošli petak ili onaj tamo prije, ali serija The Gentleman.
2: Ali zar nisi ti The Gentleman upalio u subotu nakon što smo bili na piću i pogledao jednu scenu i zaspao?
0: To je istina, ali sam jučer ispravio.
1: Ali se probudio u nekom trenutku.
0: Ne, jučer sam ispravio taj grijeh. Dakle, je, u subotu nakon što smo se vratili iz izlaska sam pogledao i 6 minuta i 30 sekundi sam pogledao, jučer sam brojao dokle je to bilo. Otišao spavat. Međutim, jučer sam je onda navečer stavio, cijelu prvu epizodu sam pogledao i odlično mi je. Tako da, evo, sad stojim iza toga. Prva epizoda, barem, odlična. Nadam se da iza toga ne krene sve nizbrdo, jer onda ću opet morat demantirati. Ali, hrpa stvari se događala ovog vikenda. Znam da su ljudi bili jako aktivni u petak s najavama onih. Koji su sve događaje?
2: A najviše Vinkovačke jeseni. To su se mnogi veselili.
1: Bile su ove dječje sad ovaj vikend.
2: Je, ali ono što se dosta istaknulo je zapravo koncert Jakova Jazinovića u petak, koji je bio strašno posjećen, mislim, nevjerojatno. Vidjela sam ovaj neke snimke iz zraka i evo, vidjela sam da je baš jako, jako puno ljudi došlo vidjeti Jakova, njegov rodni grad, a osim toga, ono što se još najavljivalo je recimo festival piva u Sisku, pa Voloderske jeseni, bio je to i Bjelovarski međunarodni sajam, Ribarska večer u Rugvici, dakle jako puno toga na otvorenom. Neki su još u petak izrazili malo strah oko svega toga s obzirom na vrijeme. Međutim, vrijeme je bilo super.
0: Odlično, bilo je jako puno sunca. To, ne znam je li ovo zadnje, vidjet ćemo s ovim našim prijateljima iz DHMZ-a, je li ovo zadnji takav vikend koji imamo pred sobom ili ćemo još uspjeti iscijediti malo sunca?
1: Hoćemo još malo, ja mislim.
0: To ti tvoja koljena govore.
1: To mi koljena govore, to je najpouzdanije.
0: Ona nas još nisu slagala, tako da ja se držim te prognoze. Vidio sam i jako me zanima kako je prošlo u Osijeku ovo natjecanje u realističnom prikazu ozljeda koje je bilo u petak i subotu kao uvod u svjetski dan prve pomoći, pa ako je neko tamo jaukao i glumio da je ozlijeđen, molim vas javite nam iz prve ruke kako je to prošlo, kako je izgledalo.
1: A i trčalo se malo ovaj vikend.
0: I trčalo se, ali o tom potom, to ćemo kasnije se baviti trčanjem, odnosno neko je trčao, neko je stajao sa strane i pio kavu.
1: Tako je.
2: Neki s razlogom, neki bez razloga.
0: To. Ok, više o svemu tome budemo...
1: Uvijek ima razloga.
0: Ali uglavnom da, što se mene tiče, Weekend Report otvoren, tako da ko je gdje bio, ko je što radio, ako neko ima nešto zanimljivo za ispričati od ovog vikenda, 099 616 7002, telefoni otvoreni od 3-4 sad.

0: Slušali smo Deep Blue Something i Breakfast at Tiffany's. Hvala svima koji ste uz drugi. Dobar ponedjeljak želimo.
1: Propustili ste u doručku na drugom.
0: Ups, pustio sam nešto krivo. Ne veze, pustit ću ovo ispravno kasnije. A, vrijeme nam je sad za novosti.
2: 6:30.
1: Drugi program.
3: Požar kod Milne na Braču je pod nadzorom i onaj koji je jučer poslije podne planuo iznad Bola ubrzo je saniran. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu. Vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljani, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikakva.
3: Gorjelo je i na području Trogira, pokraj Sevida, zapovjednik trogirskih vatrogasaca Marin Buble.
5: Postoji trodolje vatrogasaca, požar, dakle nema više otvorenog plamena, nigdje na požarištu, a oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila, lagano nekdje otpuštamo snage kolege iz Šibenske županije.
3: Lokaliziran je i požar koji je predvečer planuo u prodajnom centru Eurogarden u Kaštel Sućurcu. Tijekom noći na požarištu je dežuralo 16 vatrogasaca sa 6 vozila. U intervenciji su lakše ozlijeđena 2 vatrogasca. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na intenzivnoj njezi u KBC u Zagreb, no stabilno je. Teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu zadobio je u petak, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
6: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
3: U domaćem nogometnom prvenstvu od 18 sati na rasporedu je dvoboj Gorice i Varaždina. Jučer je Istra slavila protiv Rudeša 3-2, a Hajduk je s minimalnih 1-0 upisao nova 3 boda protiv Slaven Belupa. Evo što su nakon dvoboja rekli Hajdukov bek Šimur Hrgović i trener Slavena Silvio Čabraja.
7: Teška utakmica, nismo bili na našem uobičajenom nivou, ali pobjeda je pobjeda i prvo mjesto na tablici. U dobrom smo nizu i trebamo samo tako nastaviti dalje iz utakmice u utakmicu.
8: Loše smo otvorili utakmicu, loše smo djelovali do tog primljenog gola. Nakon toga smo uspostavili, mogu reći, nekakvu igru. Imali smo onda šansu u prvom poluvremenu Mitrovića, Dabro Mitrović, drugo poluvreme, 2 polušanse. Kad dođete u Split i ako to ne iskoristite, ako ne postignete jedan gol, sigurno vam Hajduk neće omogućiti da imate 10 mrtvih šansi.
3: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
3: Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviša između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva.
9: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Irvin Filipović. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u unutrašnjosti. Mogući su odroni. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
10: Doručak na drugom uz Aircash.
11: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko Hrvoje i Dora.
12: Ej, Dobro jutro.
0: 6.34 u ovom trenutku zatvorena su vrata, barem što se tiče ovih ovog naručivanja pjesama i to, za sve ostalo vrata su i dalje otvorena. Znaš šta, samo prije nego što krenemo dalje s ovim weekend reportima i svim, htio bi se samo malo osvrnuti na ovaj požar na Braču. S obzirom na to da je moja djevojka Gina iz Brača, baš smo jako, jako aktivno i blisko pratili što se događa. Mislim, njoj je to katastrofa, ono kad vidiš svoj dom praktički kako gori, otok na kojem si odrasla i rođena i to.
13: Ne, strašno. Ja mislim da koliko je jedno 40 km da je...
0: Da, sad sam došlo 40 km otprilike dugo i vidio sam...
13: Linija.
0: Jučer je bila vijest da je oko 3000 hektara da je izgorilo, sad je to poraslo na preko 4000 hektara. I baš sam se razmišljao kako je to zapravo nešto što ti je teško zamisliti. Većina ljudi nema u glavi hektar koliki je, bar ja ne mogu sad procijeniti koja je to veličina. Čisto kao da bi zamislio. I onda sam se išao preračunati to u nogometne stadione, nogometne terene.
13: Da.
0: Dakle,
13: da,
0: ovo što je izgorilo ti je gotovo 6000 nogometnih terena, jedan pokraj drugog. To je nezamisliva površina. Mislim, apsolutni užas. Vidio sam i koliko se vatrogasac tamo bori i konstantno smo na liniji s njenima, ono, i s mamom i sa prijateljima i s svima ostalima i ono, naš vidi da praktički gore dijelovi gdje je ono do prije mjesec dana je bila tamo,
13: prolazila
0: tamo i sad znaš da to sve gori, mislim, katastrofa.
13: Mislim da su rekli da je otprilike veličine Šolte.
0: Da.
13: Jel da?
0: Da je gotovo cijela Šolte, jučer sam vidio to, cijela Šolte praktički. Ono, baš užas, tako da još jednom hvala svim vatrogascima i svim ono dežurnim službama koje pomažu, stvarno rade ono lavovski posao i nadamo se da je ovo zadnja stvar koju će morati raditi ove godine.
13: Da, kako zatvaranje sezone.
0: Užas. Tako da, eto, to je to što se tiče ovih stvari gdje smo bili, što smo radili tijekom vikenda. Ne znamo ćemo to sad, odmah nekako mi se čini čudno preći jednog na drugi. Pa ajmo, onda to ćemo ostaviti za mrvicu kasnije. U svakom slučaju, uskoro krećemo s ovim glazbenim željama i tim prije toga slušamo Hilsona i Mijač. Ovo je Anđo, hvala svima koji ste uz drugi. Dobro jutro.
12: Dobro jutro.

0: Došli smo skoro i do 6.40, prije nego što krenemo dalje na želje, ajmo samo kratko vidjeti što nam je spremilo nebo za danas. S nama je Josipa iz DHMZ-a. Josipa, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
2: Dobro jutro.
0: Okay,
2: dobro jutro.
0: Pa što nas danas čeka?
1: Što nas čeka? Pa zapravo ovim prijepodnevnim satima, osobito prijepodnevnim satima, podosta oblaka, bit će promjenjivo oblačno, povremeno i u ovim trenucima mjestimicima kiše pa i pljuskova, i povremeno će to tako se zadržati i tijekom prijepodneva. U onim poslijepodnevnim satima bit će sve više sunčanih razdoblja, osobito dakle kad govorimo o kopnu i o sjevernom Jadranu, međutim i dalje neće biti posve stabilno. U onim poslijepodnevnim satima opet možemo imati lokalno poneki pljusak koji može biti i praćen grmljavinom. Tako da evo, tijekom današnjeg dana neće biti sasvim stabilno, niti u kojem dijelu dana, tek eventualno navečer. Međutim, jug Hrvatske, odnosno Dalmacija i krajnji jug naše zemlje, tu će biti najviše sunčanih razdoblja tijekom dana, međutim kako dan bude odmicao i do njih će dolaziti postupno oblaci, pa evo nigdje neće biti cijeli dan posve sunčano. Uh-huh. Vjetar će većinom biti slab u unutrašnjosti, na istoku može biti do umjerenog sjeverozapadnjaka, na Jadran ovim jutarnjim satima puše slaba i umjerena bura, tako će se zadržati još i tijekom prije podneva, poslije podne će onda okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer će ponovno na cijelom Jadranu zapuhati bura i ona će postupno jačati, tako da će onda na snazi biti i žuto upozorenje za podvelebitsko područje upravo zbog bure. Temperatura zraka danas na kopnu s više oblaka niža nego što je to bila jučer. Danas će biti uglavnom od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Na moru i unutrašnjosti Istre i Dalmacije tu će ponovno biti toplije. Tu se ona najviša dnevna temperatura zraka očekuje od 26 do 30 Celzijeva stupnjeva.
0: Okay. Hvala puno Josipa na javljanju i uživaj dalje u danu.
1: Hvala vam i do slušanja.
0: Čujemo se, bok. U nastavku Harry Styles i Dance No More i onda krećemo s ispunjavanjem želja. Koje
3: ovo ne probudi. Ništa neće.
0: Imam ja jednu porciju šamariljosa.

0: Mada.
1: Ovo je bio Harry Styles, slušali smo Dance No More 6.45, ajmo čut ko nam se sve javio i zašto, i vezano za ove glazbene želje i to Gregore koji nas čeka, minutu nam je već prigovorio što smo kasnili.
2: Dobro jutro, još jednom najveća legenda, ali može od Run DMC-a, It's Like That.
1: It's Like That, ok, dalje Majo.
3: Dobro jutro ekipa, ovdje je Maja, vozim se na sistematski pregled, pa evo, za pozitivan stav, može li jedna pjesma od TBF-a pozitivan stav? Pozdrav!
1: Pozdrav Majo, sretno na sistematskom. Znaš da ja idem?

0: TBF pozitivan stav, hvala svima koji ste uz drugi. Ova stvar je bila za Maju koja nam se javila da upravo u ovim trenucima ide na sistematski pregled. Majo, sretno tamo, javi kako je prošlo, za sve ostale Weekend Report kreće uskoro.
1: HR mreža oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
5: A što kanta, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
4: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
5: Najviše me smirilo to što su me već u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
4: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
5: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, ko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
1: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
6: HR mreža oglasi.

0: Poslušali smo Jessie J. Domino. Ovo je bila rođendanska, je li tako?
1: Da, za Janu.
2: Je.
0: Jana. 3, 2, 1, sredan rođendan ti, sredan rođendan ti, sredan rođendan Jana, sredan rođendan ti. Eto ga.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E, bog.
2: Opa.
0: Ovo su sad neki drugi pustane ovu djecu.
2: O.
0: Tako je, ušli smo sad fino u sedmicu i u ponedjeljak. Mislim da nije odveć hrabro niti ludo za reći da mislim da danas tek zapravo počinje škola. Ovaj prvi tjedan, realno, to je ono, mislim, ništa nije radilo.
2: Da, to je više.
0: Realno, malo prilagodbe, znaš, dolazimo tek.
2: Honeymoon, ovo, friendovi, di ste, nismo se dugo vidjeli i to.
0: Tako, tek sad od ovog tjedna više godišnji, odnosno ove razlici su totalno iza i danas se kreće ozbiljno raditi, tako da pozdravim svim roditeljima i svim učiteljima pogotovo i naravno djeci koja danas idu u školu. Mi ćemo se danas baviti stvarima koje je ko između ostalog, što je ko radio tijekom ovog vikenda, neke priče smo već čuli, neke još nismo, ajmo čuti Snježu što se javila.
4: Dobro jutro,
0: ok.
4: Malo sam zbrkana, jako sam odavno budna, ovaj video poziv je bio slučajan. Želim lijep početak tjedna, želim izvijestiti o predivnom vikendu, iako sad ne mogu hodati od prehodanog vikenda, ali nema veze, sve će se to smjestiti na svoje mjesto i uživat ćemo i ovaj tjedan. Pozdrav!
0: Pozdrav! Snježa, pa moraš nam reći malo više o tome, gdje si bila, gdje si hodala? Zašto si autom išla, ako viš da ti škodi? Još neke weekend report priče stižu kasnije. Dorice, ti si rekla da želiš promijeniti sinopsis, ne bi li ubacila nešto drugo ovdje. Reci mi zašto.
1: Pa zato što znamo što je Celine Dion radila ovog vikenda i to napokon je pjevala. Nakon strašno dugo vremena se vratila, dakle, na pozornicu i to u Parizu, gdje je već prije nekog vremena sad najavila koncerte svoje povratničke, dakle, imat će i 16. 16 koncerata koji
2: sve u Parizu, ili?
1: Da, sve u Parizu.
2: Sve u
1: dakle, sad je bio prvi i traju sve do 17.10. Oni su još nešto najavljivali da bi ih moglo biti još nešto 10 iduće godine, ali do tada još ima vremena. U svakom slučaju, nakon dugo vremena se vratila nakon bolesti, gledala sam neke snimke tih nastupa, čuje se da joj je glas jako krhak i da nisu to, nije pjevala baš one visine koje ona inače može, ali dalje je to bilo jako sve dirljivo i ona je tu i plakala, naravno, jer jedva čekala se vratiti na pozornicu, tako da evo svi oni koji su imali uopće priliku i mogućnost doći, inače kad su karte krenule u prodaju, više od 9 milijuna ljudi je pokušalo kupiti karte. Tako da, uglavnom, evo,
2: to je malo više bi bilo od 16 koncerata.
1: Da.
0: A čekaj, daj mi reci, ja se sjećam jedino, nisam baš skroz upoznat s tom njenom bolešću i kako je to sad fazi, sjećam se bio onaj dokumentarac nekakav upravo o tome, ne znam više na kojoj od ovih streaming platformi, i znam da sam to gledao, ne mogu se sjetiti ni koja bolest je bila točno.
1: Uglavnom to ti je...
0: Sam bila prije par godina, ali samo sam htio reći da je taj dokumentarac bio, dakle, ja nikad nisam bio neki sad ono veliki Celine Dion fan, uvijek mislio sam da je super, ali nije sad ga da slušam na dnevnoj bazi. Stari moj, taj dokumentarac je toliko težak bio za gledanje, kad vidiš nekoga kome je glas sve i da ostane bez toga. Znači to je baš ona, znaš, ona plače, bo meni se oči isto pone suzama, jer jednostavno ono, krivo ti je. I toliko mi je sad drago zbog nje da se uspjela vratiti, ali je li to ona kao prebrodila sad to? Može,
1: pa ne, to je dakle taj sindrom ukućene osobe, jako rijetka bolest zapravo, gdje su se njoj svi ovaj mišići grčili i kočili, tako da nije baš mogla jedno vrijeme uopće funkcionirati, to je sve naravno utjecalo i na glas i nije se ona izliječila, ali je trenutno dobro, tako da evo, mogla se vratiti.
0: Pitam jer znam da je bilo u dokumentarcu scena gdje je nešto kao pokušavala malo pjevati, nije to ona uspjela.
1: Da.
0: Sam si mislio, ok, super, da je bolje sad.
2: Pa dobro, ja sam čuo malo neki onaj ističak isto ono jučer, pa činilo mi se dosta dobro, u redu. Možda nije onako kako je bilo prije, ali je mislim da je lijepo da se ipak ono nekako otisnula i sad kad je publika još da,
0: ma da,
2: u dodatnu ono podršku i energiju kad to osjeti, ja mislim da će onda biti sve ko prije.
0: Okay. Slušamo sad Celine Dion i It's All Coming Back to Me Now. pa se onda uskoro čujemo iza toga. Dobro jutro svima, hvala što ste ovdje.
1: Dobro jutro.

0: Gledam sad malo ovdje neke poruke koje su stigle još prošlog tjedna kad smo radili onu temu ChatGPT i šta ste zadnje tražili da vam pomogne. Pa Tina je slala koje to Rihanna ima tenisice jer ja hoću takve. Anja je pitala zašto mi kapak treperi. Ivana kaže svašta glupo sam pitala, reću da je jedno od glupih pitanja kako se ježevi seksaju. Pa jeste li tražili nešto jednako tako tijekom ovog vikenda ili ste možda ne bili na mobitelu nego bili negdje vani na nekakvom koncertu, na nekakvom izletu? Što je ko radio tijekom ovog vikenda? Ajmo čuti neke vikend reporte.
1: Pa izgleda da se bilo malo aktivnije ovog vikenda. Recimo, Kristina se javila uz ono što smo najavili u petak u Halo Radio. Dakle, subota u Sisku uz Psihomodo Pop i Gopca Vrh. Kaže, nedjelja uz prijatelje i Kotlovinu i Kremšnu, te full energija za novi tjedan.
2: Wow, dobro.
1: Tomo je bio na voloderskim jesenima koje smo isto najavili, kaže da su bile top, naročito u dijelu Dvori Škrleta, kaže, gdje smo proveli značajan dio noći i da su sljedeće godine 60. okrugle i da će biti još jače.
0: Okay.
1: Da je to nešto što moramo doživjeti, rekao. Onda nakon toga vidimo Krešo koji je išao do Dalmacije malo do žene i djeteta da odmori od napornog radnog tjedna. Pa je onda u sklopu toga išao nečaku na prvi rođendan, kaže, naravno, kupanje subota i nedjelja jer je more i dalje pretoplo i da se jučer, kaže, vraćao skoro 4 sata doma, inače mu za taj put treba 2 do 2,5 sata. Tako da, evo, gužve još uvijek prisutne, sad je ovo je još ono zadnje što se može iskoristiti.
0: Zadnji trzaj iz sezone.
1: Tako je, da. I javila se recimo Vedrana koja kaže da isto da je vikend bio top, da je u subotu gledala nogomet, kaže u 13 liga u kojoj NK Krk za koji igra i moj sin i ostvario drugu pobjedu od 2 utakmice.
2: Super.
1: Jučer je pak 60 km biciklirala.
0: Isuse Bože.
2: Fino. Fino.
0: Previše.
2: Meni se čini da ono ljudi kad osjete da nekako sunce da izmiče lagano ovoga, onda baš pojačaju aktivnosti, ne bili iscijedili sve do kraja.
0: Ali ovo 3 mjeseca prije dok je bilo sunca, ne.
1: Oprostit ćete, ali ovo je sad trenutak, ja ću stati u obranu. Sad sunca, zamisli na onom suncu 60 km
0: biciklira. Ne, dobro, naravno. Vratit ćemo se Weekend Reportu jako brzo, budemo ispričali gdje smo mi bili, što smo radili, ko ima još neku svoju priču za ubaciti, 099 616 7002.

0: jedno pitanje. Je li ikad iko lijepio tapete u 4 ujutro? E pa ja jesam.
1: Znala sam. Samo sam očekivala.
0: Sigurno baš da to za aplauz. Dakle, jedan komadić Weekend Reporta kao dio koji ću najviše pamtit sigurno. Sve ove gledao filmove, serije, bio negdje, to ću se sve zaboraviti. Ali ovo, lijepljenje tapeta u 4 ujutro je nešto što se ne događa baš često.
2: A zašto, Marko?
0: Hrvoje, drago mi je da si pitao. Možda se sjećate da sam prije koji mjesec spominjao da smo udomili mačka. Taj mačak se zove Relja, umeđu vremenu je dobio i pjesmu koja je postala nemali hit.
3: Relja, Relja, Relja, Relja, Relja, Relja. Relja, relja, relja, relja, relja.
0: Svi znate tekst.
3: Relja, relja, relja, relja, relja, relja, relja, relja, relja, relja, relja, relja, relja.
0: E, uglavnom samo ću vam reći, jasno mi je zašto je bio besplatan.
2: Sve si mu dao.
0: Sve sam mu pružio, topli dom, topli obrok, puno ljubavi, ovo ono. Uglavnom, 3 ujutro negdje, tako, 3 ujutro s petka na subotu, 3:15, 3:20 negdje. I ja čujem nekakvo deranje nečega, ne deranje kao nego deranje kao Uglavnom uspio onim svojim prokletim malim zlim nogućem poderati jedan komadić tapete i onda je rekao zašto stati ovdje i krenuo je svlačit.
2: A dao si je truda.
0: Dao si je truda, bome, a šta nema šta drugo za radit, šta će gledat serije.
2: Šta bi ti radio da si mačak?
0: Da, uglavnom poderao je to i onda sam ti ja shvatio, ok, ako mu sad pustim, mislim ne mogu ga sad, ako ga zatvorim negdje preko noći pa ću sutra ići popravljati tapete, onda će mi cijelu noć mjaukati i grebat po vratima. Tako da moram to sad ići popraviti.
1: Moram to sad popraviti pa da on za 5 minuta opet...
0: Ne. I onda sam zamiješao prvo, moraš prvo zamiješati ljepilo za tapete, srećom imao sam ga još od zadnji put kad smo radili tapete. I ništa, Relju stavio u kuponu dok nisam to popravio sve i negdje oko 4 nešto kad sam bio gotov, ga pustio van, probao se približiti opet svom napravljenom poslu. Ali sam ga otjerao tad i više se nije vratio.
1: I dalje, ne mogu vidjeti, to jest naći logiku u tome da to
2: zašto
1: radiš u 4, a ne u 9 ujutro.
0: Zato što da sam to napravio u 9 ujutro, da sam to pustio u 4, on bi skinuo sve. Ja razumijem, znači ne bi stao ali, na tom komadiću koji
1: razumijem,
0: je skinuo,
1: nego
0: bi, jer je to visilo, razumiješ, to visio je jedan komad te tapete, što je njemu najzanimljivija stvar, najprivlačnija, može se pomoći slinem u curu.
1: Da, ne znam, iskreno.
2: Da, kad vidi da nešto visi, on odmah skače.
0: I to je istina.
2: Jel da?
0: Sam otkrio na jedan bolan način. Ali uglavnom reći vam sad samo, ne želim da ovo ispadne kao nemojte udomljavati životinje, ja obožavam ga i dao bi život za njega. Međutim, samo u zadnjih tjedan ili dva.
2: Znači, nemojte stavljati tapete.
0: Poderao je tapete drugi put, već jednom prije 2 tjedna. Osim toga, uništio je biljke sve, ko da su mu dužne lovu, Hrvoje. Ja ne znam, da nekakva ono praishonska mržnja iz njega izašla, sve biljke raskopao, poderao je izgrizom. Tako da imamo to. Onda imam, uništio mi je lampu. Imam onu kao papirnatu tubu koja stoji na podu, znaš.
2: Dobro, odlično.
0: Uglavnom, lik se popeo iznutra tu lampu, penjao se s unutarnje strane svojim prokletim malim kanđicama do sredine, onda je srušio to, pao je cijeli s lampom zajedno i sad zamisli, dakle, ta lampa je kao tuba neka,
2: da.
0: Ima 2 očita izlaza, gore i dole, odnosno kad je naprijed i nazad. Ne, on je progrebao i progrizao svoj put kroz sredinu lampe.
2: Jesi li u 4 po noći popravljao lampu?
0: Ne, to sam samo bacio na balkon. Uz to ukrao mi je 10 eura koje više nisam našao i ukrao mi je sat koji sam našao.
2: Pa čekaj, pa on je za zatvor.
0: Legitimni kriminalac.
2: On je delikvent teški.
0: Šteta da nemaju neke male lisice koje mogu staviti jer bome bio u njima cijeli dan.
2: Pa udomio si delikventa.
0: Užas. Kažem ti, jasno mi je zašto je besplatan.
2: Pa ne vjerujem. Znači, ja bi njemu dao da on lijepi tapete. Treba si donijeti mu sve. Ljepilo, cijeli alat, sve i sad lijepi. I da ga vidi.
0: Sigurno da bi se usrećio s tim. Ali znaš šta, na tragu toga htio bi možda proširiti ovaj Weekend Report u temu za koju mislim da bi moglo biti dosta dobrih priča. Kakvu su vam štetu napravile životinje? Dakle, psi, mačke, papige, što ste već imali, lisice, nemam pojma, krave, koja god već da životinja je, kakvu su vam štetu napravile. Znam da sad je sezona, kreće škole i pas mi je pojeo zadaću, a znam ja da psi mogu pojesti puno više od zadaće.
1: Evo, Nelica te pitala, taman, još, pazi, mislim da znaš što priča, zato što na slici na WhatsAppu ima mačke.
0: Aha, okay.
1: Samo je pitala, Marko, pobogu, tko ima papirnatu lampu, a ima mačku?
0: A nisam znao, pa te ga imam ga par mjeseci, ignoriraju.
2: Ti ti si nov u ja tome svemu, nov vlasnik mačke.
0: Nisam znao bolje, ignoriraju je dva mjeseca, mislio sam ne zanima ga uopće, čim sam da sam bio u krivu.
1: Čekaj priliku.
0: Kakvu štetu su vam napravile životinje? 099-616-7002.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
6: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
9: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
10: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
11: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
12: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
13: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
14: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.

0: Slušali smo Stevie Wondera, ovo je Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Oliver Dragojević, Toni Cetinski nam stižu u nastavku. Morski Vuk je spreman.
1: Propustili ste u do...
0: Opet sam krivo pustio, prije glazbe ide u nastavku u novosti.
2: 7 sati i 31 minuta.
1: Drugi program.
2: Sladan je požar koji je od četvrtka navečer pustošio jugozapadni dio otoka Brača. Najnovije informacije otkrio je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Situacija jutros povoljna, posle 11.30 nismo imali nikakvih aktivnosti što se tiče gašenja. Bilo je dosta jakoga vjetra, istočnjak, sjeveroistočnjak i tako da je raspuhano sve ono što je tribalo na ovome najkritičnijem istočnom dijelu. Nije se ništa pojavljivalo, oko 10-11 sati, ako nam se ne pojavi ništa, onda bi to mogli pomalo privoditi kraju, nadam se da će biti tako. Sve snage će ostati na terenu, neće biti nikakvog reduciranja, možda nešto vrlo minimalno ovih snaga što su nam došli pomoć sa strane iz drugih županija, znači oko 200 vatrogasaca i nekih 65 vozila je trenutno na terenu. Naravno, kad budemo imali danas tijekom dana izviđanja naših protupožarnih zrakoplova, nadletit će ovaj teren pa će vidjeti šta treba.
2: U Švedskoj su održani parlamentarni izbori. Prema nepotpunim rezultatima, stranke lijevog centra, koje podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson za premijerku, osvojile su 175 mandata, jedan više od stranaka desnog bloka, koje podupiru sadašnjeg premijera Ulfa Kristerssona. Studentski pokret danas će predati potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji, raspisane za 25. idućeg mjeseca. Građane su pozvali da im se pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva. Na kraju dvodnevnog posjeta Irskoj, američki predsjednik Donald Trump najavio je da će ukinuti američke carine na irski viski. On podliježe carinama od 10%, dok se za onaj proizveden u Sjevernoj Irskoj ili drugdje u Ujedinjenom Kraljevstvu ne plaća carina. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
2: Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Na večer na Jadranu pojačat će se bura. Temperatura između 20 i 24, na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći but kilogram 10,99, limun kilogram 89 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Ceste su mjestimice mokre i skliske u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Prometna je nesreća na autocesti A1. Na 219. kilometru u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Veća je gustoća prometa na autocesti A3 između čvora Otok Sibovski i čvora Kosnica, te čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, a na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Vozi se u koloni u pokretu i u skraće zastoje. Pojačanje promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Županja, Slavonski Brod i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Doručak na drugom uz Aircash.
7: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko Hrvoje i Dora.
0: Bok sam vam. Ko još ima što za javiti za vikend, gdje je bio, što je radio, kako je sve to prošlo, može se javiti u naš vikend report, ali pokrenuli smo jednu novu temu, a to je što, kakvu su vam štetu napravile životinje. Ne mislim samo kao nekakav veliki račun kod veterinara ili nešto, nego što su vam to uništile.
8: Niti ptice koje lete iznad auta, recimo.
0: Koje bombardiraju, bombardiraju.
9: Ili uđu na balkon pa ovaj sjednu na čizme koje stoje na balkonu.
8: Ti si imala goluba u čizmici, jel da? Koji je ostavio.
9: Poklončić, za Božić.
0: To je legitimna priča, ja bi to prihvatio za ovu temu.
8: Svetog Nikolu u čizmicu, da, dobila od goluba.
0: Dakle, danas, evo, spomenuo sam kako mi je mačak dva puta poderao tapete, uništio lampu, uništio biljke, ukro mi 10 eura, ukro sad, mislim, to, kriminalac, to ti to kad uzmeš mačka s ceste.
8: Meni je galeb jednom, pokušao je odnijet, ali ne.
9: Pecivo ili šta?
8: Na tvrdorah je naletio, samo ću ti to reći. U Rovinju uzeli smo neki suvenir i, ovoga, i bio je zamotan u ono papir na tu vrećicu.
0: Aha.
8: On je pomislio da je to nešto čim bi se on mogao osladiti. I maznuo mi je to. I sad sam ja morao polako, znaš, jer galeb ima jednu očitu prednost nad menom, osim što je mlađi, ima krila.
0: Mm-hmm.
8: I onda ga nisam, bojao sam ga se baš previše uznemiriti da ne bi to zgrabio i otišao na neko za sebe sigurnije mjesto. Mm-hmm. I onda bi mogao, što kažu, soli na rep. Pa sam nekako lagano to oko njega, ali dok je ovoga on raspakirao tu vrećicu i vidio
0: da je
8: to
0: na kraju suvenir. On ti bacio nazad.
8: Bacio nazad, rekao, drugi put stavi sandvič neki unutra.
0: Čut ko se sve javio u zadnjih 5-10 minuta. Ovo je Ivan.
10: Jedno pitanje sam je, taj tvoj mačak inače radi tu štetu tako uvijek sa petka na subotu ili u tim jutarnjim satima? Možda on ono negdje potajno izađe van, brije, ima neko ono loše društvo, onda dođe, kuniš i radi kaos po stanu. Mislim, sve je moguće danas.
0: Ivane, to je moguće i to je dobra teorija, iako ja se bojim da on je loše društvo, a ne da je, da je naše loše društvo.
8: A jel ovoga, jel utječe loše na pse tvoje? Ili?
0: Možda malo, ali ne, ja se, ono što, više sam fokusiran na to što se ne događa nego što se da događa, a to je nadao sam se da će psi proširiti dobar utjecaj na njega.
8: Na njega.
9: Da će to, on se ponašati kao pas.
0: Tako je, i to se nije dogodilo. Znači, nima, nula bodova.
8: Ništa.
0: Da se mačke mogu smijat, nasmijao bi se toj mojoj ideji. Pokazao, ne znam, srednji prst kako mačke bi mogle, to bi mi pokazao i otišao dalje grebat, grist i uništavati sve što vidi. Ajmo čut nekoga još, ovo je Valnea.
11: Evo, ja ću odmah, dobro jutro najprije, ispričat moju priču. Imamo psića, sad je već velika. Udomili smo psa Lu, koja je bila najnježnija, najdivnija u početku. Dok nije malo, eto, počela ta neka faza kad je počela ludit i grist sve oko sebe. Tako da, evo, ostali smo bez kušina, jastuka. I na trih je poderala. Pojela nam je kauč. Svako toliko pojede torbu školsku, jer eto, klinci puste negdje gdje nju je dostupno. I tako, uglavnom sakrivamo sve to nešto mekano, jer njezine gumene igračke normalno uopće ne zanimaju. Ne doživljavah je, ali zato jastuke, kušine, deke, to je tako omiljeno. Pa eto, vidjet ćemo do kad će to trajati. Kažu da do godine dana prestanu grist. Još malo ima godinu, pa eto, nadamo se.
0: Lažu, valjda, nemoj se zavoditi.
8: A možeš li uopće mačku ovoga, ti objasniti ovoga, neke stvari ili nikad one i dalje će po svom?
0: Ne znam, mogu mu staviti brnjicu i mogu mu staviti neke mini brnjice na nokte.
9: I male silikonske one, kao
8: rukavice.
0: Ili mu
9: ne rukavice, rukavice, nego baš samo za nokte. Kao male kapice silikonske za nokte.
0: To je za sad, vjerujem, i najbolje ideja koju imam. Jer da, on na sve pokušaje, pokušaj bilo kakve dresure ili učenja.
8: Ništa.
0: Sjećaš se onaj srednji prst što sam ti spomenuo malo prije, opet ga dobio.
9: Eugen je samo dodao vezano za priču od Hrvoja. Mi smo na balkonu stavili kilu odojka da se odledi, došao galeb i odnio. Pa to mi je noćno mora, ljudi. Ovo mi najgore stvar koje može dogoditi.
8: Tražio bi ga, znaš šta.
0: Znači, debelog galeba. Ajde.
8: Masnog.
0: Ok, 099 616 7002, ko ima priču, neke javim.

0: Vinci, ne mogu reći da me ljudi nisu upozorili kad je cijela ta priča s mačkom krenula, su rekli da narančasta mačka nije mačka za početnike.
1: Ali nije samo narančasta, svaka.
0: A ne, ali narančaste imaju tu reputaciju koju bome Relja opravdao. Neko mi je rekao, sjećam se, ima možda tjedan dana ili dva, tako nešto, da obično te narančaste mačke imaju M na čelu, kao krzno im radi.
1: M kao mačka.
0: M kao mačka. Sam rekao, ne, Relja ima pentagram i 666. I to je jedino što mu paše gore. Ajmo čut neke od vas Snježom.
2: Ne.
0: Aha, čekaj, ne, krivi sam pustio.
2: Marko, kad jednom na to mjesto počne grepsti, zagradi ga, nastavit će. On ostavlja te svoje kanđice tamo i gotov si. Biće puno takvih nestašluka, ali uzmi komad novina i ne, ne, pokaži mu ne i to je to. Uspjet ćeš, budi uporan.
0: Oprosti, kako da mu kažem?
2: Ne, ne.
3: Ajde probaj, Marko, da vidimo da li se
0: dobro. Što jedan moram da ču?
2: Ne, ne.
0: Ne. Ne.
1: Evo, molim te, probaj danas pa nam javi kako.
0: Mogu ti odmah reći.
1: Da, debilu, pam.
0: Dobit ću šaku u glavu.
3: Inače ćeš morat puno ljepila za tapet. U osnovu, kod tebi u 4 po noći ljepilo za tapet?
0: Zato što sam kupio sam dva pakiranja kad sam ljepio.
1: Znaš da je pretjerao sa svime.
0: Prije koliko mjeseca.
3: Stvarno?
0: Da, kupio sam dva pakiranja ljepila i jedno mi je ostalo.
3: O, dobro, imao sam sreće, ajde.
2: Ne.
0: Ok, dalje, Zora, nemoj.
4: Meni vam je pas pregrizao u autu žice koje idu kočnice ispred srednjih siceva za zračne jastuke. I meni vam je svetlova kontrolna lampica zračnog jastuka i idem ja u servis. U servisu gledaju, veliju, sve u redu, gase oni tu lampicu, nakon nekog vremena meni se kontrolna lampica ponovo upali. Ja idem ponovo s njima i to je tak trajalo dobrih 2 mjeseca, dok vam ja nisam sa autom, i maltezera sam imao, i pas je bio sa mnom u autu, i ja sam vam se u gradu parkirao gore na pločnik, jer je bilo označeno sa oznakama da se smije parkirati. Rubnik je bio dosta visok, kad sam išao sa prednjim kotačima gore, auto se jednostavno stresao i svi zračni jastuci su se otvorili i poklopili i mene i psa, onda je bila šteta toga 2,500 eura.
0: Wow.
1: U servisu nene sve u redu, a maltezer lagano 100 eura. ekipi nosi pivu i 100 eura.
3: Za dečke.
0: Zorane, nadam se da si mu rekao...
2: Ne, ne.
3: Znači, psići znaju, a?
0: Da.
3: Biti vragolasti.
0: Ovo kao čovjekov najbolji prijatelj, je, je.
1: Mm-hmm. Ako hoćeš da ti bude malo lakše što se tiče tvoje mačke, Ivana je rekla da nisu ovako, prvo mogli ući u stan jer je mačak otvorio ormarica cipelama, koji je pored ulaznih vrata i tako blokirao ulaz. Onda nakon toga se pokakao u sušilicu, kaže sreća nije bilo veša. I najvažnije što je napravio je poplavio je stan. I sad ja pitam kako? Znači kako se to dogodilo? Uglavnom oni su bili na moru i mačak je ostao doma. I susjeda je dolazila...
0: Odlučio je sebi napraviti more doma.
1: Da. Uglavnom susjeda ga je čuvala, dolazila je u provjeru, par puta dnevno bila s njim i tako dalje. I oko ponoći je zadnje bila, sve okej. Ujutro u 7 zovu susjedi ispod poplava. Što je bilo? Uglavnom on je otvorio vodu u kuhinji. Dakle, šapom je digao slavinu.
3: Ideš.
1: I to je curilo cijelu noć, kaže, a odvod je vjerojatno bio malo zaštopan, tako da kad su ušli u stan, boravak je cijeli bio pod vodom.
3: Wow.
0: Mogu ti odmah reći ko je zaštopao taj odvod? Ovo je bila operacija koja je trajala dugo. Nije to...
3: Da. Ali ne znam, sad mačke se boje vode. Mislim da neće to raditi drugi put. Ha?
0: Nemam pojma, mislim da je spreman se sam žrtvovati ako će nanijeti zlo i ljudima.
3: Svarno velik nered rade. A mislim da tvoji psi namjerno puštaju Relju.
0: Sigurno. Ne, boje ga se.
3: Ma ne samo to, nego zato da tebi pokažu, evo, na nas si se dero zbog, ne znam, papuče ili
1: jedno
3: ovo.
1: Jedno ti, htio si mačku, evo ti sad.
0: Nije istina.

0: Slušali smo Bijelo dugme i Ne spavaj mala moja muzika dok svira. Samo jedan kratak podsjetnik, ovo je Jelena.
1: Dobro jutro svima. Ja vas lijepo molim da pustite ovu poruku u eter, jer imam poruku za svog muža Peru. Danas u 14.45 mora odvesti Tomu na zadnju radnu terapiju. Da ne bi bilo, nisam rekla. Hvala lijepo, Đenja.
2: Sad ima ovaj javni dokaz. A Pero nam se javio prije 5 minuta s nečime, ne znam čime, pa evo, čućemo uskoro.
3: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
4: Sinestar kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
5: Račun plaćen, parking riješen, novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
6: Imamo ih sve.
7: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
8: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
9: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
8: Od 1920. godine uvijek za nijansu bolji.
10: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: sam par neveljake ljubav, vjerujem, ovo je Denis.
1: I nama je nestao mačak i tražili smo ga i tražili smo ga. I na kraju se sam pojavio od nekud, ali smo usput našli dedu koji je nestao još 2014.
0: Je li bio s mačkama negdje vani?
2: Bože.
0: Okay, hvala svima koji šalju ove svoje priče vezane za životinje, ali također hvala i Peri i Jeleni. Obožavam što smo se doveli u situaciju da se njih dvoje prepucavaju preko radija, ali samo dajte, samo naprijed. Pero se opet javio sad nakon Jeleninog odgovora.
3: Da napravimo rezime prošlog tjedna i ovog, kužiš ovoga. Znači, priznala je da pije.
2: Mala pobjeda.
0: Evo i Darka isto na tragu toga.
4: Čovječe, ovo je komedija. Pero i Jelena. Znači, vi morate za njih jedan show napraviti samo za njih. Pa to će biti pišurdija od smijeha.
0: Pa bome većem.
5: Da, da.
0: Hoćeš pročitati nekoga, nečiju poručicu?
2: Pa evo ovako ćemo. Kaže Helena da imaju patuljastu pudlu i kad nikog nema doma ostavljaju hodniku, jer dok je bila mlađa u periodu dok su zubi izlazili, odlučila te iste zube brusiti na hrastovom gazištu na stepenicama. Tako da nedostaje cijeli prednji rub.
0: Patuljasta pudla, divovski problemi.
2: Da. Da, Gabriel kaže da je pas sve lavande po dvorištu iskopao i dodao je, nema mi boljeg cvijeća od lavande i sve, sve on to lijepo napravi, ovaj mu je sve iskopao i kaže šta ću, stat ću mu na kraj i pita ChatGPT što napraviti i kaže mu ChatGPT posadi lavande, taj miris ih odbija pa više neću. Maja kaže da su imali dalmatinera koji je tada imao negdje 4 mjeseca kad su ga prvi put ostavili samog u stanu. Ona dolazi iz škole i kaže vidim da je ključ u bravi. Zvonim bratu da otvori, on ne otvara, zove ga na moba, on kaže da je na poslu. I sad ona pokuša ponovno ključem, ne ide. I kaže ovaj, ne ulazi, stižem, netko je u stanu. I tako on uđe kroz prozor, šulja se do dnevnog boravka, a tamo kaže preokrenute tegle s cvijećem, sve stolice, s malog stola bačena velika zdjela puna bombona koje sve otvorio, prožvakao i zalijepio na tepih. Dok je prosvjedovao na ulaznim vratima je poderao kožni tapecirung na vratima, zaključao je gornju bravu i gurnuo ključ u donju. Ja ne znam kako. I kaže kad sam ja ušla u stan, on je sjedio u centru tog nereda, gledao me tako ponosno jer mi je uspio pokazati da se njega ne ostavlja samog, kao da mu je pisalo oblačiću iznad glave.
5: A ko?
2: Kaže,
5: ko?
2: Šta ko?
5: Nisam čuo.
2: Dalmatiner.
5: A dalmatiner.
0: Ovo zvuči prije da je bio neki dalmatinac.
5: Dalmatinac.
0: A ne dalmatiner.
2: Uglavnom gurno... kaže, poslije toga je još nešto gricno, par stvari, ali od tad više nikad narednih 14 godina.
0: Wow. Pa dobro, napravio je svu štetu odjednom.
5: Odjednom.
0: Da, da rasporedim.
5: Evo. Evo.
0: Ok, 099-616-7002, ako ima neku svoju priču za ubacit, može, naše uši otvorene.
6: Paraju šparu uz S-Budget diskontne cijene.

0: baru.
1: Račun plaćan, parking riješen, novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
3: Priprema, pozor, sad!
4: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
7: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
6: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
7: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
6: Plati Basic, dobiješ premium.
7: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velikem, vaš centar boja.

0: uz Natašu Bedingfield i Unwritten. Lagano dolazimo i do polovice ovog sata. Jinxi nam stižu u nastavku i ruke.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se glazbi i pričamo brzo, prije toga idu nam novosti.
1: 8:30.
3: Drugi program.
4: Sladan je požar koji je od četvrtka navečer pustošio jugozapadni dio otoka Brača, no vatrogasci ostaju na terenu. O stanju na požarištu jutros nas je izvijestio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
5: Situacija jutros povoljna, posle 11:30 nismo imali nikakvih aktivnosti što se tiče gašenja, bilo je dosta jakoga vjetra, istočnjak, sjeveroistočnjak, i tako da je raspuhano sve ono što je tribalo na ovome najkritičnijem istočnom dijelu. Nije se ništa pojavljivalo. Oko 10-11 sati, ako nam se ne pojavi ništa, onda bi to mogli pomalo privoditi kraju. Nadam se da će biti tako.
4: Ispred Zagrebačke elektrotehničke škole, u kojoj je prošlog petka učenik ranio drugog učenika i spremačicu, za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge Roditelji za djecu, kojim se traži veća sigurnost u školama. Stradali su stabilno, ali i dalje na intenzivnoj njezi, otkrio je u našoj mreži Prvog Momir Karin iz Ministarstva obrazovanja.
6: Nastavlja sa radom tim za krizne intervencije i ovisno o potrebi on će raditi sve do tada dok to bude potrebno. Nadamo se da će danas sve krenuti sa normalnim rasporedom i svime, uz ove aktivnosti koje ćemo imati u školi. Tim za krizne intervencije ministarstva je u školi.
4: Maloljetni napadač je u pritvoru. O tome kakva je daljnja praksa u postupanju s počiniteljima kaznenih djela njegovih godina, u mreži je govorila sutkinja na Visokom kaznenom sudu Lana Pete Kujundžić.
7: On je mlađi maloljetnik, između 14. i 16. godine. Sud za mladež je nadležan za njega. Jako nam je važno da imamo dijagnostiku. Očekujemo od centra Dugave da naprave sa 5 stručnjaka i da vidimo o kakvom djetetu se radi. Osim dijagnostike, jako nam je važna i Zavod za socijalni rad, koji također ima svoja 3 stručnjaka, psihologa, socijalnog radnika i socijalnog pedagoga, koji daju svoje mišljenje o djetetu i cijeloj obitelji u kojem dijete živi. A onda imamo i stručnog suradnika kako državnog odvjetništva, tako i suda, koji daje svoje mišljenje i saznati sve podatke koje možemo dobiti o njemu kako bi odluka bila odgovarajuća.
4: Prema nepotpunim rezultatima parlamentarnih izbora u Švedskoj, stranke lijevog centra, koje podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson za premijerku, osvojile su 175 mandata. Stranke desnog bloka, koje podupiru sadašnjeg premijera Ulfa Kristerssona, osvojile su mandat manje. Trenutačno smo u vodstvu i ako se ovi rezultati potvrde, Švedska će imati novu vladu, izjavila je Andersson, a Kristersson je poručio tek da je pitanje o tome koja će vlada voditi Švedsku još uvijek otvoreno. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
3: Novosti.
4: Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Navečer na Jadranu pojačat će se bura. Temperatura između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva.
8: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u unutrašnjosti. Na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo pojačan je promet teretnih vozila, posebice na ulasku. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
9: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći but kilogram 10,99, limun kilogram 89 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
10: Yeah. Dobro jutro.
0: 8.35. budemo se uskoro vratili detaljnije ovim pričama o tome koju su vam štetu napravile životinje. Evo recimo Martine za sad.
11: Ja imam 5 mačaka i one stvarno ne prave nikakvu štetu što se tiče uništavanja namještaja, ne grebu nigdje, imaju one svoje grebalice, svoja mjesta, tako da stvarno što se toga tiče, to su divne. Šteta je na mojoj psihi, odnosno 2 od tih 5 mačaka su odlučile moj krevet pretvoriti u svoj krevet i sad si zamislite kako je to kad spavate sa 2 mačke koje su 6 kila, koje smatraju da imaju pravo na sve i svašta i da su one glavne, razvalice između nogu, pored glave, preko glave i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, nisam se naspavala 8 godina kako spada.
0: Žao mi Martina, jesi im probala možda reći?
12: Ne.
0: Čuo sam da to pali.

0: Mislila sam da će to biti najljepše i najmedenije malo biglovsko čudo, međutim, od punjača, cipela, zida, ne znam više ni sama šta sve nije grickala, pojela ili nešto tako. A sa mladom damom sa mačkama suosjećam, jer ona ima dvije mačke po 6 kila na svom krevetu, a znam kako joj je, jer Uška ima 14 kila i tvrdoglavi bigl. I ona kad sebi zacrta da ona spava na mom krevetu, ona spava na mom krevetu. Ja se moram prilagoditi njoj, ja se moram pomaknuti na krevetu, i ja moram sva biti skvrčena, jer njoj treba prostora. Molim lijepo, to je njezin krevet. Uz tri životinska kreveta. Lijep pozdrav.
1: Ja znam, Uška nas je zvala, isto žalila se na tebe. Nikad ne

0: Aj princezi Cepajković. Come on, baby. Ajde, javi nam se malo.
1: Gotovo je.
2: Teško je.
0: Gotovo je. Just when I thought I got in to fall in love with Tennessee. Eto ga, Ella Langley, uz malo pomoći naše princezice Pospančićić.
1: Petlić.
0: Dopratila nas skoro do 9 sati. HR mreža.
3: Oglasi. Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
9: S nama je Igor Martinović iz Croatia Osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
10: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
9: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
10: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
9: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
10: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
11: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
13: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: HR mreža. Oglasi.

0: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Okay. Smiješkaš se nešto, Marko.
2: Ej, kako, kako sam je snimio sad. Znači, izvela si naj neentuzijastičniju verziju Survivora koju
3: sam ikad vidio. Zato što nije bilo uopće namijenjeno da izvođenju, niti da itko to čuje, nego eto, pijom si pjesmu osobno, samo za sebe.
1: Upotrebno.
2: Gotovo je, ljudi moji, ne može više izdržati. Kako ćeš ti, imamo još 45 minuta za bit ovdje.
3: Ne znam.
2: A šta je, čekaj, de, samo... Zašto si tako umrna? Šta je bilo?
3: Kasno sam zaspala.
2: Kad kasno?
3: Oko 10:30.
2: Se Bože,
3: po meni je to kasno, ljudi.
1: Izmorilo je ovo jučer.
3: Počela sam gledati ovaj, ovoga Gospodara prstenova, drugi dio.
2: Uh-huh. Pozdravljam to, bravo.
3: I onda nisam uspjela to do kraja jer bi još kasnije zaspala. Uh-huh. I onda još sam k tome znala da kao, ok, moram sad ići se tuširati, prati kosu, i onda mi je tu trebalo vremena da se psihički pripremim na taj užas da idem u hladnu vodu. Mm-hmm. Pa je to trajalo. Mm-hmm. Evo, ne znam šta bi vam rekla.
2: A inače, ovo što je Hrvoje spomenuo, bili smo jučer na pripremama za Zagreb Advent Run koji nam stiže 6.12. Mm-hmm. ovdje. Bili smo pozvani tamo kao posebni gosti da dođemo trčati.
1: Mm-hmm. Dora i ja nismo trčali, ali imali smo za utrku svog konja.
3: Ali s time da samo odmah kažem da sam ja, dakle, imala razlog zašto nisam trčala, a to je upaljeni mišić od treninga u subotu. Uh-huh. Dok Hrvoje, njegov razlog je bio, pa ne mogu ovako rano.
1: No, Hrvoje učiteljice nije...
3: Evo, samo da ne bi bilo.
2: Kako ga odmah te bacila te pod bus odmah, samo da se skrene pažnja s njim.
3: Zato što znam što će se dogoditi, jer uvijek Hrvoje najbolje prođe i uvijek svi brane Hrvoja, i onda ja odmah sad kažem kako je, jer znam da će to krenuti.
4: To Hrvoje legenda, ne vidirat Hrvoja kazao.
3: Pa ili nije to istina? Kod čovjek napravi, svi će nevijek dirati.
2: Ne, on ima socijalnu panzirku. Ono, može napraviti što god hoće, svi će ući ko legenda.
3: Ne, pa znate da je ostavio Marka da trči sam.
1: Pa ja danas na večer imam nogomet. Ne mogu dan prije.
2: Da, imaš dovoljno gasa u tanku za jedan fizički događaj.
1: Nemam ni dovoljno.
2: E, uglavnom je tako da sam ja trčao jučer sam ovdje. Uz ovakve prijatelje koji su autom otišli onda do ciljne ravnine.
1: Če tvoja kondicija biti na zavidnoj razini.
2: A pritom uzmete obzir ovako, dakle, oni ne samo da onda nisu ni snimali ništa, nego je Hrvoje je htio snimat moj ulazak
1: u cilj,
2: međutim tehnološki potkovan kakav je, upalio je slučajno fotografiranje i onda je zakasnio još 5 sekundi, tako da je fotko mjesto prazno mjesto gdje sam bio prije 5 sekundi, tako da video ne postoji, a bome ni slika ne postoji.
3: A ja ću ti samo reći, ja sam razmišljala snimati i krenula sam snimati kad ste se krenuli zagrijavati, odnosno lagano prije trčanja. Aha. I onda kad sam vidjela kako se zagrijavaš, odnosno ne zagrijavaš,
2: pa do malo sam
3: i dok
2: sam...
3: ljudi ono, ne znam, skaču, a ti ovako stojiš i ovo radiš, ono, cupkaš na jednoj nozi, onda sam si rekla, ok.
1: To si treba, kako on tebe snima bez najave dok pjevaš? Tako si ti trebala pustiti.
2: To je nedostatak entuzijazma, Hrvoje. Nedostatak entuzijazma. Ti da si htjela, mogla si naći neki dobar kadar za snimiti. Iako ja ti uvijek tako slabo se zagrijavam, jer onda mogu kasnije se izvlačiti na to da se nisam zagrio dobro.
3: To ti hoću reći. Nije bio problem naći dobar kadar, nego jednostavno nisam uopće vjerovala u tebe nakon što sam vidjela to zagrijavanje.
2: Kad smo ovo spomenuli, želim vam reći još nekoliko stvari. Prvo, dakle, trčali smo koliko 4,5 km u Zagrebu od Bundeka do Doma sportova. Mm-hmm. Je bila dionica. Odlično je bilo. Ono što me iznenadilo i zaprepastilo, jedan od ljudi koji je trčao je bio Marko Kos, koji je bio ovdje sama, mm-hmm, bio kod nas u gostima. Mm-hmm. Čovjek koji ide na ove ultra maratone, super ultra, duper mega na maratone.
1: Nedavno je ovaj trostruki
3: Iron Man.
2: Ako je završio, uopće sam zaboravio koja je to kilometraža, ali mislim da je to tipa 120 km trčanja, 125, da, 130 km trčanja, da. Tipa ono...
3: 540 km bicikliranja i 11, odnosno nešto više od 11 km plivanja.
2: Uh-huh. Uz to nam je rekao dvije stvari, imam to za reći. Prvo, rekao nam je da postoji 30-rostruki Ironman koji se trči. Dakle, koliko tamo trčiš? 1200 km, 1300.
1: A 9 ljudi ga je rekao do sada završilo. Nije to sad nešto kao masovno,
2: ali svejedno.
1: On se osobno sad pripravio priprema za peterostruki.
2: Oprosti, dakle, 1200 km trčanja, koliko? 500 km plivanja i 5000 km bicikliranja.
3: Evo, gledam baš taj triple deka ultra triatlon, odnosno taj Ironman, kaže da on traje 30 dana u komadu.
2: Aha.
3: I u tih 30 dana sportaši moraju pokriti 116 km plivanja, 5407 km bicikliranja i 1265 trčanja.
1: A sve u krug, znaš, sve se odvija na atletskoj stazi.
2: Kakvi ljudi to rade? Znaš, koja je to rupa koju pokušavaju popuniti? Nešto. Uglavnom, dakle, i sad takav lik koji je, ajmo reći, ok, nije on nikad završio takvu utrku, ali je završio ove trostruke Ironmane, on trči tamo pokraj nas, ovih 4,5 km, znači frajer nije se oznojio doslovno dok smo došli tamo. I sad ovi svi trkači koji su u super formi, trčimo svi u nekakvoj hrpici, ovi svi koji su dobri, trče, razgovaraju međusobno. No, ti si bio, ja spremam ovaj nekakav maraton tamo. Znači, ja, sva pažnja mi je samo da mi disanje funkcionira i da mi srce ne eksplodira u tom trenu.
1: Ja ne bi mogu pričati.
2: I strčao u komadu sve na kraju.
1: Jesi, bravo.
3: 4,5 km čestitke.
1: Pa bio si toliko brz da ti nismo uspjeli ni snimiti.
2: E, tako, hvala. Uglavnom, ovo ćemo iskoristiti samo kao kratak podsjetnik. Prvo, na to da nikad ne vjerujete svojim prijateljima jer će vas izdat kad bude najteže.
1: Normalno.
2: A drugo, da se možete prijaviti 6.12. na Zagreb Advent Run. Bit ćemo i mi tamo. Uh-huh. Ja ću očito trčat. Ovo dvoje, ko zna, možemo mi sad reći šta god, pa će oni dan prije doći s nekakvim izgovorima. Plus, Hrvoje, ako ne bude trčao na kraju, želim da bude neslužbeni fotograf.
3: Ma trčat će.
2: Fotograf Zagreb Advent Runa. Niko neće biti na slici.
1: Ma trčat će. Previše sam grešan.

0: smo Savage Garden i I Want You. 9:16 je. Ajmo čuti neke koji su se javljali sad. Što za životinje, što za druge stvari. Ovo je Pero.
1: Ajoj, vi ste svi amateri. Moja žena trči brže od auta. Brže od auta. Dakle, zadnji put kad smo išli na rođendan kod male, dođemo pred zgradu i tam parkira auto, bila onak malo nizbrdica, ne, zaključava auto i auto normalno krene i ide on, ide i ona trči za njim. Ha, stari moj, ona je njega ulovila, ona je njega otključala, ulovila i povukla ručno. Pa ti reci. I još je cijelo vrijeme imala u lijevoj ruci flašicu mohita i nije se prolio.
0: Pa ja bih nam se Darko vezano za njih dvoje, za Peru i Jelenu koji se prepucavaju preko etera, odnosno... Ne, to nije baš točno. Više Pero samo mokra Jelenu. Ja bio se Darko.
2: Čovječe, ovo je komedija. Pero i Jelena. Znači, vi morate za njih jedan show napraviti samo za njih. Pa to će biti pisurdija osmijeha.
0: Evo, javio ti se Pero još malo.
1: Meni je drago kad smo na neki način povećali slušanost i interesiranje za taj vaš doručak na drugom, jer sad imaš masu ljudi koji jednostavno čekaju kaj će Pero i Jelena reći. A normalno su je krenuli iz neke zezancije.
0: Eto vidiš, ja ti kažem, trebate dobiti neku emisiju ovdje.
3: Da, da.
0: A, ok, jutro smo razgovarali dosta toga kakvu štetu su vam životinje napravile i sve priče krenula od moje ove glupe mačke koje imamo već 3 mjeseca. Negdje početkom 5. mjeseca smo ga
4: poslali.
0: Znači, 4 mjeseca. 4 mjeseca je tu. Iz mjeseca u mjesec se nadamo, dobro, možda od sljedećeg mjeseca bude normalan i još uvijek nismo to doživjeli. Miro se javio vezano za to.
5: Evo Marko, ja sam ti pričao ovoga da mačke te naranđaste, znači iznad čela, imaju oblik slova M, a isto tako sam ti savjetovao da se dobro informiraš i dobro razmisliš prije nego što uzmeš naranđastog mačka. Vidim da me nisi poslušao, ali dobro. Mogu te samo utješiti, ja sam ovog naranđastog kojeg vidiš tu u škafu sam izabrao, znači bilo ih je 5 u kutiji, znači ja sam izabrao, rekao sam ovog ćemo naranđastog, taj je za nas 100%. A od šteta koje radi, trgao je nešto malo tapeta, pa onda po stranici od kreveta koja je onako obložena filcom, zakvači se na početku i spušta se ko po sajli onoj od žičare onak do drugog kraja. I onak je recimo dosta je kvaran, znaš. Imamo još jednog mačka koji kad ide pit vode, taman i ovaj naranđasti ožedni i imaju 2 zdjelice, ali on mora ići da piju iz iste zdjelice. Isto je tak i sa hranom. Kad vide ovog drugog da jede, odmah je i ono gladnio. Onda od ostalih stvari, recimo, ako ti nađe smotuljak čarapa, znači odmah ih uzima i automatski ih nosi u zdjelicu sa vodom na pranje. Po noći ženi ili kćerki, ovisi kod koje spava, skine ovoga gumicu za kosu i isto nosi na pranje u zdjelicu. Ako ja na svom radnom stolu slučajno ostavim nekakvi šerafić ili nešto tak sitno, bilo šta sitno tak, znači cijeli dan stoji na stolu, on to ne vidi i onda kad se smrači, kad svi odu spavat, on skače na stol i onda to uzima i kotura cijelu noć po sobi. I tak, evo, ima, za animacije dosta. Ajde bok.
0: Molim te sljedeći put, ako mi budeš upozoravao na bilo šta, podsjeti me na ovo da te ovaj put nisam poslušao.
3: Da ga moraš slušati.
0: I doslovno.
6: Dobro, ali nemam osjećaj ni da on, a ni da si ti ovoga ikada požalio što.
0: Ma nisam, ma volim
4: to,
0: ga najviše.
4: Znači li to da ćeš ga poslušat kad te zove na Plitvice ili to...
0: Zvala Mirjana,
4: ne
0: isto. Slušamo Mirjanu.
7: Dobro jutro, ekipa. Evo, sad sam se sjetila jedne nepodopštine, ako se tako može nazvat, od mog mačora, koji isto, by the way, velik, ima 7 kila i spava s nama na krevetu i gazi po nama nemilice po noći. Prije Božića posadili smo pšenicu, naš mačak inače indoor cat, ne ide van, i tako pšenica je narasla koliko je narasla, ono, krenula je tek rasti, i ja kako god pogledam svaki dan ta pšenica je stalno iste veličine, dok ga nisam jednom uhvatila kako on fino po noći dok mi spavamo dođe lijepo skoči gore i pogricka tu pšenicu i idemo dalje dok opet malo narasta, opet ju pogricka. Uglavnom, pšenica je završila kod mačora na kraju. Da, pozdrav!
0: A ne, ali znaš šta, na tragu ovoga što si ti rekao malo prije, da, ne bih htio da neko možda dobije krivu sliku i recimo ako postoji sad primjerice nekakav roditelj koji sluša i djeca ga nagovaraju da uzmu nekakvu životinju i da sad ispadne, eto vidiš, slušali smo na radiju da oni samo štetu donose. Dakle,
3: ne,
0: platio bi to i još 100 puta veću cijenu za sve ove lijepe stvari koje
4: donose
0: sa životinjama i koliko nekakve i veselja i zabave i mislim koliko se smijemo više od kako smo njega uzeli jer je toliko sav smotan i tulav, ono. Ali da ima ovih isto loših strana, ima, ali ne bi to mijenio nikad. Ti da. S Majom nikad problema nisi.
4: Da, ja sam baš htjela reći koliko znam se nekad žaliti na nju, kako je tvrdoglava, kako ne sluša, kako ima svoj karakter, kako je njoj važno samo da je njoj dobro u životu, nikom drugom. Ali zapravo kad sve ovo čujem, ja sam blagoslovljena.
0: Stvarno jesi.
4: Nikad ništa nije...
3: Vidiš?
4: Ona, njoj je važno da ona ima svoju dekicu, da ona leže na toj dekici i doviđenja.
0: Kakav pas, takav vlast.
4: Da, evo vidiš, mi nikad ne radimo probleme, niti štetu u životu, ni da nas čuješ, ni vidiš.
0: Da. Imamo još kratko vrijeme za ovo, imaš hrpa priče koje nismo ubacili u eter, pa možemo eventualno i sutra ubaciti neke. Ko još ima svoju, uvijek su nam zabavne ovakve priče, 099 616 7002. Kakvu štetu su vam životinje napravile?

0: Possibility, Sam Fender i Elton John, slušali smo Talk to You. Hvala svima koji ste uz drugi. Vraćamo se brzo.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Slušamo Pipse u nastavku. A bome i čipse i videoklips, ali prije toga vrijeme je za novosti.
1: 9:30.
3: Drugi program.
4: Sladan je požar koji je od četvrtka na večer pustošio jugozapadni dio otoka Brača. No, vatrogasci ostaju na terenu. O stanju na požarištu jutros nas je izvijestio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
5: Situacija jutros povoljna. Posle 11:30 nismo imali nikakvih aktivnosti što se tiče gašenja. Bilo je dosta jakoga vjetra, istočnjak, sjeveroistočnjak, i tako da je raspuhano sve ono što je tribalo na ovome najkritičnijem istočnom dijelu. Nije se ništa pojavljivalo. Oko 10-11 sati, ako nam se ne pojavi ništa, onda bi to mogli pomalo privoditi kraju. Nadam se da će biti tako.
4: Požar u prodajnom centru Eurogarden u Kaštel Sućurcu lokaliziran je tijekom noći. Na požarištu je dežuralo 16 vatrogasaca sa 6 vozila. Dva su vatrogasca lakše ozlijeđena. Pod nadzorom je požar koji je buknuo u Sevidu kod Trogira. Vatra je u jednom trenutku došla na doma kuća, no uspješno je lokalizirana uz pomoć kanadera. Divlje i obijesne vožnje na ilegalnim okupljanjima vozača izazvale su golemo nezadovoljstvo ljudi na Krku i u Rijeci, gdje je bila blokirana jedna od glavnih prometnica, čvor Škurinje. Dok su vozači divljali, mnogi su ljudi zapeli u kolonama i satima čekali prolazak. Ilegalna okupljanja danima su mijenjala lokacije od Krka i Kukuljanova preko Crikvenice i Platka do Rijeke. Policija procjenjuje da je na njima sudjelovalo oko 1,5 vozila, uglavnom stranih registracijskih oznaka. Snimke se analiziraju. Načelnik policijske uprave Primorsko-goranske Hari Brnad i riječka gradonačelnica Iva Rimčić.
6: Razumijemo revolt građana i mi smo jako nezadovoljni događanjem. Ne možemo reći da je policija prepustila sve slučaje, doista se jesmo organizirali. Ovo je bilo nepredvidljivo.
7: Ne želimo da Rijeka bude poprište, da tako kažem, takvih događanja koja u velikoj mjeri, dakle, ugrožavaju sigurnost naših građana. No isto tako da ćemo tražiti konkretne odgovore oko toga je li poduzeto sve što je bilo potrebno.
4: Film Odiseja studija Universal Pictures postao je film s najvećom zaradom svih vremena, samo nekoliko mjeseci nakon premijere. Riječ je o adaptaciji Homerova starogrčkog epa koja je u kina stigla 17. srpnja. Prati Meta Damona u ulozi Odiseja, grčkog kralja Itake, na njegovu opasnom 10-godišnjem putovanju kući nakon Trojanskog rata. Film je ostvario zaradu od 1,700 milijuna dolara diljem svijeta, čime je nadmašio Jurski svijet iz 2015. i postao do sad najuspješniji film studija Universal. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
3: Novosti.
4: Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Navečer na Jadranu pojačat će se bura. Temperatura između 20 i 24 na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Ceste su mjestimice mokre i skliske u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače pozivamo da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Veća je gustoća prometa te se vozi usporeno u kolonama u pokretu uz kraće zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Večeras od 22 do 5 ujutro povremeno će se na 15 minuta prekinuti promet na autocesti A1 u zonama naplatnih postaja Žuta Lokva i Sveti Rok. Pojačanje promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prilazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Županja, Slavonski Brod i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
9: Thank you. Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
10: Dobro jutro.
0: Gdje je ona?
10: Ne znam, otišla je negdje. Prileć.
0: Dakle, toliko je umorna i tako mi je ono, žao mi je, ali toliko slatka kad je umorna i se oči joj se sklapaju i jedva drži glavu, ovako drži je rukom uopće da ne klone i lupi glavom u tipkovnicu pred sobom. I uspio sam je snimiti malo prije kad je išla ova, kad je išla pjesma Destiny's Child Survivor, stavio sam to na svoj story, molim vas, znači najsmiješniji video u dugo vreme, pogotovo kako počinje video s njenom facom, a pritom i ta razlika između pjesme koja je I'm a survivor, ja idem dalje.
10: Da, energija, ovo ono.
0: I ona koja je ko truplo, ono jedva živa.
10: Ko mobitel kad ono, znaš, ne možeš ga više niti ono svjetlo, ne. neku točkicu dobiti.
0: Sve ove više funkcije su otkazale, možeš samo ono zvat hitno, eventualno. Joj, mišica naša umorna. To ti to, 10.30 išla spavati, ono obično ide ranije, negdje oko 9. Ono već
10: da.
0: Ti, stari moj, ti bi 10.30, tebi je to sam snova.
10: Ja sam onda...
0: Kad ti ideš?
10: Naktiv. Ja onda idem trčati.
0: Ide. To. Što si sad došla? Gotovo sad.
11: Kad ste prije krenuli?
0: Gotovo sad.
10: Gotovo, da znaš šta smo sve pričali.
0: Sad kreće pjesma, nema više šta.
10: Opa, i to koja?
11: Prijatno se.

0: Evo, s Pipsa i Malenu. 9.40 smo dočekali, vrijeme da se pozdravimo za danas. Hvala svima koji su se javljali, koji su slušali, koji su slali ove svoje bizarne priče kako su životinje napravile štetu. Nažalost, hrpu priča nismo stigli uopće pustiti, tako da ćemo morati to pomaknuti za sutra. Ja sam, nažalost, čuo sad jednu priču. Brane se javio, nisam ga prije toga doživio. Reći vam sam da priča uključuje psa, pelene, smeće i robot usisavač.
1: Aha, da.
0: To ćemo sutra, ima još drugih priča koje čekaju svoj red sutra. U svakom slučaju, hvala svima koji jesu se javili. Jako nam je zabavno bilo danas. Hvala Dori što je ostala budna do kraja smjene.
2: Svaka čast. Ne znaš ti koji je to uspio.
0: Vjerojatno ne zna ona nigdje je trenutno. Morat ćemo je voditi van. Uglavnom, ljudi, čujemo se opet sutra od 6. Uživajte u danu i to je to. Ajde, čao. Bok.
1: Ajde,
0: bok.
3: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
4: Priprema, pozor, sad!
5: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Sportski mikrofon. S vama su Nataša Mikas i Tameo Ramić-Kovačić.
1: Dobar dan, dobrodošli u novi sportski mikrofon. Konačno u proširenom izdanju, odnosno u punini, punom sjaju, Nataša.
2: Dobar dan svima, hvala ti lijepa na toploj dobrodošlici. Pozdrav svima i od mene. Evo, krećemo sportski mikrofon ovaj ponedjeljak zajedničkim snagama nakon dosta dugo vremena, ali takvo je vrijeme iza nas.
1: Ovi što su odmorni pričat će malo više, ovi što su umorni malo manje. Najmanje oni iza stakla za tonskim pultom, Matej Trtolja.
2: Lidija Balija koja nam odabira glazbu.
1: Možete pričati i vi, glasovno ili tekstualno na naš WhatsApp
2: 099-616-7002, to ste već odavno naučili. Dakle, i danas u našem nekom uobičajenom ritmu, uz puno komentara nogometa, ali i nekih drugih nenogometnih, ali jednako tako važnih i značajnih sportskih događanja i aktualnosti.
1: Možemo za početak nabrojati jedno izabrano društvo, recimo što je zajedničko Enriku Masu, Oliveru Solbergu, Marku Markezu i Kimiju Antoneliju. Svi su jučer bili najbrži u raznim utrkama, raznim prijevoznim sredstvima. Govorimo dakle o pobjednicima biciklističke Vuelte, VRC-a u Čileu, velike nagrade San Marina u MotoGP-u.
2: I F1 Madrid.
1: Točno tako. I još nije na kotačima, ali je s teniskim reketom najuspješnijim US Openu bio Aleksandar Zverev u finalu kasno sinoć protiv Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2.
2: Eto, sve u svemu zanimljiv sportski vikend i za nas ljubitelji osobito ovih brzinskih varijanti sasvim sigurno su uživali, a sad za vas koji ste ipak više ljubitelji nogometa, jeste li ili niste uživali, o tome se da raspravljati, ali nakon 7 kola mislim da već sad možete imati nekakvu ideju oko ovogodišnjeg nogometnog prvenstva.
1: Toplak je rekao nakon, sad ne znam, 2-3 uvodna kola da baš mu ljestvica paše točno da oslikava kako je ko ušao u sezonu realno stanje stvari. Baš me zanima što će reći za par minuta kada je uključimo što govori trenutna ljestvica Supersport HNL-a.
2: A i vi isto tako možete svoje komentare upravo na tu temu nam napisati kako vam se čini, evo, početak ove sezone, ulazak klubova, ko je ozbiljno, ko malo manje ozbiljno, koga su snašle neprilike, a ko je, evo, imao više sreće nego pameti.
1: O svemu tome razgovaramo u nastavku sportskog mikrofona. Zajedno smo sve do 13 sati. Ovo je prvi dio u nogometnim temama. Vrlo brzo nakon malo glazbe i uz našeg stručnog komentatora.
2: Uživajte uz nas jer mi sasvim sigurno hoćemo i ovoga ponedjeljka. Dobar dan još jedan put svima.

0: Kaže, pjesma Večer nije večer, nego je jutro ili prije podne, a sad kako je bila nogometna večer jučer i prekjučer, o tome možemo, jel?
1: O tome će nam nešto reći i Samir Toplak. Baš je jučer na večer došlo do smjene na vrhu ljestvice, a tamo je Hajduk preskočio Osijek. Pa Samire, rekli smo nakon uvoda tri kola da ljestvica sjajno oslikava uvodu sezonu. Što ćemo sada reći?
2: Sve, kako se to sve? Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prije svega vama i svim slušateljima. Ali ja sam sad malo razmišljao, sad kako se ovo sve raspilo i sve to, ja mi za ovo vrhunski, za ligu i za sve. Znaš da smo svi se bojali te neke izvjesnosti da će Dinamo se prošetati i ovo je najbolje što se za ligu moglo dogoditi, a to je da nek pokažu da neće baš tak izvjesno biti i nek se malo ovoga zakotrlja kotač. Mm-hmm. Tako da ovo sigurno da ne možemo ni znati i da ono kao ja uvijek velim, malo prerano vučemo neke analize i dajemo neke prognoze, a uzorak je jako mali. Tako da još uvijek nije čak ni prvi dio, prva četvrtina završila, pa onda bi bilo iluzorno i da tu sad vučemo neke crte. Mislim da je ovo dobro, mislim da je dobro bez obzira naravno da Dinamo navijači neće to prihvatiti, ali ovak iz neutralnog kuta gledajući ovo jako dobro za ligu.
0: Dobro, ali ako smijem ja samo, recimo ako povučemo paralelu s prošlogodišnjim ulaskom u prvenstvo, isto je Dinamo imao plivanja na početku, ajmo tako reći. Jel vidiš ti još tu neku sličnost osim recimo možda te situacije?
2: Pa sličnost postoji definitivno. Sad je samo pitanje da li je ovo stvarno buđenje Hajduka ovih pet pobjeda za redom odraz te kvalitetne igre i jednog sazrijevanja sa istim trenerom da mogu napraviti korak naprijed. Tako da to je samo pitanje. Prošle godine Dinamo je kiksao, ali nisu ni konkurenti bili baš ono konstantni, tako da je iskoristio onda poslije svoju na proljeće svoju kvalitetu. U ovom trenutku je Hajduk zanimljiv. Ja sam iskreno nadam da bo i Rijeka došla na jedno konstantno gdje će povezati par pobjeda i da to bude opet zanimljivo.
1: Da, jer kad smo kod konstante, tu je sad ključno pitanje bilo mogu li Varaždini i Osijek prije svega u kontinuitetu stvorio dobre rezultate. Osijek je tu plivao dosta, zapravo i dalje pliva između prilično uvjerljivih poraza recimo u Rijeci i Splitu i sad evo ove partije protiv Dinama, jer je bilo ajde kao dobili su Rudeš, dobili su Slaven, sad su dobili Dinamo, zabili mu 4 gola, pa da krenemo
2: pa
1: možda s tom pričom Osijek.
2: Može,
0: da,
2: ali apsolutno zaslužuje nakon ovakve pobjede, ne pobjede, ovo nije pobjeda koja je onak izborena u bunkeru, nego ovo je pobjeda gdje je Dinamo u svim segmentima igre bio nadigran. I to je jako bitno, ali moramo se vratiti tjedan prije, gdje smo tako reći, ja isto kad su izgubili ova tri izuzetno bitna igrača, kad su jednostavno pometeni na Rujevici protiv Rijeke i ispali od Segesa iz kupa, ja sam stvarno očekivao da će oni teško negdje sad nekoga znati, da to premlada ekipa da se može na taj način dići. Evo, demantirali su nas sve jer svi smo tak razmišljali i sigurno da sad uživaju u toj velikoj pobjedi i najveći dobitak u toj pobjedi je baš za te mlade igrače da dobe samopouzdanje. Jer ja sam rekao, mladi igrači na porazima jako teško sazrijevaju, ali ovakve stvari definitivno mogu dići. Ja čestitam Osijeku na hrabrosti prije svega i na prezentaciji, jer jednostavno oni nisu Dinamo ništa dozvolili, a dok s druge strane mene Dinamo jako razočarao, iznenadio, jer gledajući s trenerskog kuta ideš grogiranim klincima tamo koji su ne znaju gdje su šta su i ti ne pritisneš visoko Osijek da im odradiš maksimalno visoki pressing, da im ne daš disati, nego čekaš u nekom bloku. Meni je to isfasciniralo. Poslije utakmice nisam mogao doći k sebi.
1: Ali mislim da je Kovačević rekao da je to bila ideja. Ako se
2: bila ideja, ali čekaj, ali onda igrači nisu popratili. Šta sad? Bolje da mi je rekao da je, htjeli su malo ih izvući da dobiju prodaju.
0: Bolje da je rekao da nije bila ideja.
2: Malo je to me, ja ne bi to nikad onda rekao, jer znači da me igrači apsolutno ništa nisu slušali.
0: Dobro, a kako ti se sviđa ovaj osječki trener?
2: Jako pozitivan. Znači, jako pozitivan, nasmijan, volim takve ljude, pune energije i ne samo to. Moramo priznati da u ovih oko 7 kola je napravio jako puno, jako dobro. E sad, opet moram biti i svoj malo i reći da rano je ovoga izvući neke ovoga pouke. Ne bremo sad reći da nakon 7 kola da on vrhunski trener, svjetski prvak i ne znam kaj, a tu ima i trenera koji godinama ovoga rade pa im nismo priznali neki uspjeh. Dajmo dati vremena, vidjet ćemo kak bo to s vremenom, ali za sad ovo što imamo jako, jako pozitivna priča, evo.
1: Samo ću još evo povući paralelu, pa tu nam se zapravo nudi odgovor na pitanje što i kako treba reagirati Kovačević, odnosno Dinamo Sadar. Jučer je plasirao jedno pitanje, kaže za Toplaka sutra, kolega Lulić, kad smo razgovarali u emisiji Sport i glazba. Aha. Ja sam se javljao sa stadiona, pa je on govoreći o ovoj utakmici Osijek Dinamo rekao, ajde pitaj, kaže Toplaka, što trener zapravo tu treba, koje poteze treba povući kad se dogodi recimo Segesta Osijeku, pa tih par dana do Dinama, ili sad kaže možemo povući paralelu što Dinamo sad treba napraviti u odnosu na slab rezultat u prvenstvu, a uoči Europe koja slijedi za par dana protiv HPL.
2: Pa njima je najgore sad to što nemaju puno vremena. Znači moraju napraviti ekspresnu analizu ovog svega, ali to sad je sad već neki niz loših igara i oni su već morali naći uzroke. Ono što me jako, jako čudi da jednostavno doveli su dosta igrača, svino imaju, da malo ne osvježe s novim licima, da ovi igrači koji su došli se žele nametnuti i sigurno imaju pozitivnu energiju. Treba je više koristiti te nove igrače da malo rotira. Pretpostavljam da će doći do dvije, neće puno, ali dva, tri nova imena u Bukureštu sigurno. Ali jednostavno oni su u jednu analizu već trebali raditi sustavno unazad dva, tri tjedna, jer očito nešto ne štima, nemaju više energiju, nemaju probojnost, nemaju ideju igre. Govor tijela igrača je da su nekako mi prazni i to je njihov najveći problem. U ovom trenutku mislim da bi se trebali jako dobro mobilizirati za Bukurešt. Ja čak mislim da će Dinamo biti dobar tamo. Uvijek je tak nekak bilo u najtežim trenucima da su bili najbolji. Ali, velim, to je već jedan ozbiljan niz koji mi ne ulijeva povjerenje da će se nešto desiti.
1: Lista malo, evo, sportski tisak, kaže Boban u starčionici, odgovornost neka preuzmu igrači, Kovačević siguran, onda u okviru anketa 76% za smjenu Kovačevića, u našem inboxu pitanje što bi bilo kad bi bilo, ako Kovačević ode, koga bi trebalo postaviti na mjesto trenera. Mislim da možda Samira ipak nije trenutak sad kad je već čovjek usjedno da se o tome na taj način govori.
2: Ne, neću, ja sam rekao da ne želim na taj način komunicirati, znači kak god bilo sad ružno za Dinamo navijače i kak god bili isfrustrirani, taj Mario Kovačević je izgubio nakon ne znam koliko mjeseci, od 11. mjeseca prošlo, nakon 10 mjeseci.
1: 30 utakmica, da.
2: Znači to je strašan nis i na tome treba raditi neku analizu, ali ovo što sam čitao, malo mi je to, moram priznati, kad ti predsjednik radi sastanak s dva, tri igrača, ja uvijek govorim da je to posao trenera. Trener mora raditi analize, mislim da na taj način ipak se nekako malo degradira trenera i njegov autoritet u slačionici. Tako da, to mi baš ne sviđa mi se. Kad predsjednik ide razgovarati o takvim stvarima sa igračima, onda to već znači da on sam priznaje da trener izgubio konce. Ne znam, to mi ne pije vodu.
1: To je dio koji je sad izašao u mediji, uvijek je pitanje što se još...
2: E, pitanje.
0: Mi čekamo rasplet. To će sigurno izaći sad ovih dana. Dobro.
2: Ali nije to loše da se mobiliziraju i stari igrači, dajte malo, ali mislim da to trener prvo mora s njima odraditi.
1: Da, što ne znači da nije...
0: Recimo, Kek je sigurno odradio sa svojima nakon 1-1 s Lokomotivom.
2: Pa da, doigrali su solidnu utakmicu, ni spektakularno poveli, bio je malo razočaran, da, bili su bolji, bili su definitivno bolji, ali i sigurno da Lokomotiva će taj bod je već proslavila i smatra ga uspjehom, jer imali su veliki niz poraza, tak da su zadovoljni s tim bodom, dok Rijeka sigurno osjeća žal za time, jer su poveli i trebali su utakmicu privesti kraju, prebrzo su dobili taj izjednačujući pogodak i sad Rijeku čeka veliki jadranski derbi i mislim da će da nas čeka jedan veliki spektakl na Rujevici i veselim se tome.
1: Yes, svi se veselimo, osobito sada se opet vratimo na Hajduk i ovaj nedjeljni program. Tih 1-0 protiv Belupa, mislim da je Hrgović izjavio neko od igrača poslije. Pa pazite ljudi, prije smo takve utakmice kad ne riješimo na vrijeme, tako gubili. Je. E sad ovo što si rekao i sam, je li tih pet u nizu, da, je li tih pet u nizu naznaka da Hajduk doista može, pazi na dva fronta, držati jedan takav ritam, ili je to sad, čak se usuđujem reći, možda i medvjeđa usluga, jer sjeti se one sezone kad je na polu sezoni Hajduk bio dobar, pa su pod tim pritiskom
2: prvi, da.
1: U nastavku.
2: Ali, znaš šta, mislim, ipak mislim da u ovom trenutku je istina negdje u sredini. Malo manje ove sezone otkidaju ovi, ajmo pod navodnicima reći, manji klubovi bodove velikima. I tu je ovoga velika zamka za sve to. Tako da Hajduk je ovih pet utakmica riješio ono, na rutinu, neke baš uvjerljivo, a jučer recimo baš takvu utakmicu možda bi se prije godinu dana ili godinu i pol još ono kad Gatuza, možda bi bilo 0-0, 1-1 ili bi čak izgubili. Tako da rutinski su odradili ovu utakmicu, ali ono što je meni upada u oči, tu je pogođenost par igrača pojačanjima i to je sad već definitivno. Meni se ovaj Dalisson koji je zabio gol izuzetno dopada, znači takav agilan igrač, agresivan, u nekim stvarima čak puno više doprinosi na ovoj poziciji od Pukštaša. Drugačiji su tipovi igrača, ali na toj poziciji u kojoj je i Pukštaš igrao, mislim da u ovom trenutku je Dalisson kompletni igrač.
0: Mm-hmm. I barem ove sezone, oprosti, da. To je moj dojam. Ne razgovaramo previše u javnosti o atmosferi unutar kluba, nego se zapravo priča o nogometu i njihovoj igri.
2: Da, ja, dok je dobro, ali dok je dobro.
1: Mir su se kluba
2: dok je dobro, onda
0: ali to
2: onda
0: je tako,
2: priča.
0: Da, to je da, tako da, u svakom, ali mislim da je kod Hajduka to ipak prenaglašeno.
1: Dobro je Nataša primijetila i sad je već je normalno da ne znam, Livaja ulazi zadnjih 15 minuta, cijelu prošlu sezonu.
2: I više niko to ne spominje.
1: Sezonu smo govorili.
0: Je bio rat, da.
1: Da. Dobro, htio sam još reći da zapravo da ove igrače još druge koji su pred kraj prelaznog roka došli ćemo tek onda vidjeti i suditi. Dalisson je, kao što kažeš, već neko vrijeme tu.
2: Da, on je od početka tu, pa onda ga možemo ocijeniti. Sad čekamo još ovoga Martina da se ustabili, ali to mi je malo mi tu viš, gdje ga vide? Znači, to mi je malo upitno. Takav igrač iz tak velikog kluba dođe na poziciju gdje imaš igrača koji je također došao i koji se pokazao kao pojačanje, a to je Šotiček. Mm-hmm. A na istoj poziciji igraju. Da će sad koristiti ga desno, gdje ne znaš šta može dati, to mi je malo ono, ja ne volim takve kombinacije, ali vidjet ćemo dok se spremi i bit će zanimljivo. Treba im širina.
0: Jesmo apsolirali Hajduk Slaven ili još imaš
1: nešto? Ja bih samo da Samir možda kaže sad na uzorku dvije utakmice kako vidi Čabrajne poteze prve u Slavenu, jesi li tu nešto primijetio?
2: A gledaj, jučer su ono kaj sam vidio, jučer su bili baš onak na natjecateljski već na jednom višem nivou. A to znači da su bili agresivni, da su bili visoko, znali pritisnuti i da će biti jako tvrd orah. Sad, i ove utakmice koje će izgubiti, evo upravo koji jučer, bit će to knap. Mislim da se neće raspasti i da će biti jako, jako natjecateljski nastrojeni i da će skupljati polako bodove. Mislim da će se oni dići, nemaju oni lošu ekipu, imaju tu spoj iskustva i mladosti, mislim da će Silvio to ovoga komponirati dobro.
0: Uh-huh. Istra trenutačno šesta, Rudeš deveti.
2: Joj, kad sam vidio tih pet golova, ja mislim da se treneri i jedne i druge momčadi hvataju za glavu. To su tragikomične situacije kako su ljudi dobivali golovi i jedni i drugi. To je prestrašno kakve se greške su radile i na koji način su je obrane reagirale, to je prestrašno. Tako da, naravno da je Istra zadovoljnija, ali utakmicu koju su imali uvjerljivo dobiti, na kraju su spašavali ovoga taj tu pobjedu, ali velim sami su ih darivali sta dva pogotka.
1: Dobro, to je komentirali smo i na stadionu poslije utakmice i s trenerom Kabeljom koji onako prvi put sam ga vidio da onako došao je sa kiselim osmijehom.
2: Malo prazan,
1: da, da, da, očito ga je to malo izbacilo iz takta, nije očekivao taj kraj, ali zapravo idealno jer si dobio veliku upozorenje za ekipu, jedna dobra škola da. Koju nisi skupo platio, odnosno nisi je uopće platio. Da je bilo 2-0, 2-2, to je velik šamar. Ovako si upisao 3 boda, dobio si veliko upozorenje. Jel?
2: Da, evo sad nevjerovatna stvar, sad bi se vratila u glavu. Se sjećaš sad nedugo, na Rujevici su 3-0 gubili pa došli na 3-2 i slavili ko da su pobjedili.
1: E, bravo, bravo. Da,
2: a sad
1: da.
2: Je obrnuta situacija, 3-0 vodili, 3-2 i onak kiseli osmijeh. To je čudo. To je čudo. Tako da. Da, evo, vratili.
0: Sve je relativno.
1: Da. Dobro, Rudeš će morat pokazati više, jel, imaju sad, ako se ne varam, Slaven pa Goricu, mislim da im je to raspored.
2: Pa negdje moraju početi ubirat bodove, samo njima bo teško pa u serijama. Da, u serijama trebaju ovoga... Da, u serijama bi oni trebali nekog pobjeg, barem povezati dve pobjede da nekome pobjegnu, jer gledaj, ne znam, ne mogu ih uopće definirati. Šarena je to momča, dosta novih igrača, pa čak i dosta stranaca, što me iznenadilo, ono. Tako da, ne znam, moraju se boriti, ali hrabrit se na porazima je jako teško.
1: Da, mislio sam reći da ćemo biti pametniji prije stanke, ali zapravo sad vidim da je ovo 9. kolo, previdio sam to nakon stanke.
2: Da,
1: Gorica,
2: da.
1: Rudeš, tako da, dobro, otim potom. Gorica Varaždin je još večeras, 18 sati, pa kratko.
0: U jednoj rečenici.
1: Kraj,
2: u jednoj rečenici, po meni sve, što je, znaš, mi možemo prognozirati šta hoćemo, puno toga i fulamo, ali po on do sad prikazujem, po meni je Varaždin favorit. Bez obzira što se Gorica čupa, Gorica imala dobrih momenata u nekim utakmicama, ali to je bilo jako, jako malo. I zato ovoga, kad je takva Gorica, ako se ne digne na neki viši nivo, tak dugo se Rudeš može nečemu nadati i s pravom. Tako da danas Varaždin definitivno može uzeti bodove i ostati u tom samom vrhu.
0: Odlično. Samire, hvala ti za danas. Veselim
2: hvala
0: se
2: vama.
0: Našoj drugoj sezoni. Duga je, bit će tu koje čega.
2: Ja se veselim sad sljedeći derbi, znači jadranski derbi, pa posle pauze nam dolazi veliki derbi.
0: Da, dobro. I što si rekao, mi možemo i fulati u prognozama, ali barem to sa stilom napravimo.
2: Znaš šta je, Nataša, ja uvijek priznam, to su je prognoze. Pa,
0: naravno.
2: Ali prognoze su na temelju nečega što je do sad bilo, ali vidiš, u Osijeku se pokazalo da to niš ne znaje.
1: Ja bih rekao, ako na vrijeme curi, to smo jučer sam komentirao s kolegama u Puli, kako je, kaže, trener zatvarao, ne, kako je vadio ove najbolje igrače, mislio da je gotova utakmica. A rekao, ko od nas nije mislio da je gotova utakmica.
2: Tako je. Mislim da sam jučer i slušao na ovim je utakmica riješena, na komentar je bio.
1: Ja sam gledao kad je rekordne pobjede Istre, kad je zadnji put zabila 4 gola i dok sam ja to pričao, Rudeš je vratio se na...
0: Tako da,
1: imajmo razumijevanja i kad treneri fulaju.
0: Jasno, utakmica je završila i naše druženje za danas. Čujemo se.
2: Lijepo, pozdravljam i pozdrav svi slušateljima.
0: Uživaj u kavici. Bok.
2: Hoću, hvala, bok.

0: 10:30.
1: Drugi program.
2: Pod nadzorom je veliki požar na Braču koji je planuo u četvrtak. Na požarištu od sinoć nije bilo velikih plamenova ni izdimljavanja, a teren je čuvalo više od 250 vatrogasaca iz svih priobalnih županija i otočnih postrojbi, kaže vatrogasni zapovjednik Brača Nikola Martinić Dragan.
3: Aktivno se čuvali rubovi terena i sanirali su se žgarišta koja su blizu rubu. I evo, jutros dok pričamo se regrupirao snage, isti broj vatrogasaca će ostati preko dana, samo friški vatrogasci i oni će aktivnije ulaziti u sam centar požara. Imamo nekoliko izdimljavanja većinom po centrali požara koja su bezopasna, ali moramo biti oprezni, fronta je požara ogromna, u svakom momentu se promjenom vjetra može dogoditi nekakva situacija za koju ne bi niko htio da se dogodi. Mi pokušavamo predvidjeti sve što se može dogoditi putem promjene vjetra i svega skupa i tako grupiramo snage.
2: Divlje i obijesne vožnje na ilegalnim okupljanjima vozača izazvale su golemo nezadovoljstvo ljudi u Rijeci, gdje je u subotu navečer bila blokirana jedna od glavnih cesta, čvor Škurinje. Policija procjenjuje da je na njima sudjelovalo oko 1500 vozila, uglavnom stranih registracijskih oznaka. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavljuje izmjene zakona.
4: Već imamo u proceduri donošenja izmjena zakona o sigurnosti prometa na cestama odredbu koja će preciznije definirati ovakve događaje. Tu će se podići kazne, budu između 1300 i 2600 i nešto eura. Naravno da je prije svega cilj vidjeti tko su organizatori, a što se tiče policijskog postupanja, vidjet ćemo, napravit ćemo analizu.
2: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Prije sjednice premijer Andrej Plenković sastaće se s članovima znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću. Čelnici Europske unije sastaju se na sjeveru Finske. Razgovarat će o tome kako ojačati prisutnost Unije na Arktiku, regiju u kojoj su geopolitičke napetosti posljednjih mjeseci dosegnule vrhunac. Veliku krizu među zapadnim saveznicima izazvale su početkom godine prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o preuzimanju Grenlanda. Iako su se napetosti od tada primirile, europski čelnici nisu ih zaboravili i sada žele zajednički razmotriti načine za jačanje svoje prisutnosti u regiji. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
2: Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Navečer na Jadranu pojačat će se bura. Temperatura između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva.
5: Najbolje akcije, diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan, ušparaj u Sparu.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Povećana gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Jankomir u smjeru Bregane. Na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo pojačan je promet teretnih vozila, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: Drugi.

0: Sportski mikrofon.
1: E da, u sportskom mikrofonu sad onaj trenutak koji vjerujem mnogi čekate, a to je okupljanje svih sportskih komentatora mojih na jednome mjestu. Dobar dan svima, poneprije našoj publici, a onda redom Ivanu Ribariću.
2: Dobrodošla natrag.
1: Znala sam. Vedranu Drabeku.
3: Dobrodošica, Nataša. Hvala. Srdačan pozdrav iz Osijeka.
1: I Srđanu Fabijancu, pozdrav.
4: Dobar dan, čuje se po glasu. Ne vidi se ovo sunce, more, ljeto.
1: A slušaj,
4: svježa urna za posao.
1: Znaš i sam kako je to. Evo, dečki, krećemo.
5: Ništa, Ribariću, dobio si na prozivci prvo mjesto, ali...
2: Ali vidiš da me uči od starijih kolega, vidiš kako se to radi.
1: Da, ne, tek moram doznat ove pikanterije iz emisije.
5: Ovo je kao slučajno te prvog prozvao, ajde, da.
1: No, dobro, ali nećemo slučajno prozvati Vedrana odmah na početku. Da.
5: Fabijanac je prvi na ljestvici, ti si prvi u prozvici, a...
1: A Vedran je prvi u kolu.
3: A čekaj, išlo je redom, da, tako, iako ću ja kazati, i ove dolje smo rasturili s formulom iz tragedije u euforiju, jer ovdje je to bilo samo 2-3 dana. Kakva vožnja, ljudi moji, kao u zabavnom parku, nekako i ima smisla, jer znate li zašto se moralo igrati za vikend?
5: Što?
3: Pa zato što je dječji vrtić preko tjedna. Aha. I onda nema vreme. I onda je druga kategorija.
1: Imali smo nekoliko grupa dječjih vrtića.
3: Je, ali da se zapravo uozbiljimo... Bila je to stvarno kasnije spektakularna večer. Osijeka razmontirali su Dinamo u svim segmentima. Bilo je i skupljih i iskusnijih i svakakvih momčadi Osijeka koje su pobjeđivale Dinamo ovih ranijih 35 sezona HNL-a, ali ovako nikada. Razmišljao sam nakon utakmice kako da ja sad ovo objasnim u ponedjeljak. Znam, ono, sjedim gore, završio sam se izvještajem kako nešto ovako objasniti u ponedjeljak u sportskom mikrofonu, jer nakon što su potučeni do nogu na Rujevici, pa ispali od niže ligaša u kupu od Segesta,
5: ja
3: samo kažem koji dan
5: oprosti,
3: ranije.
5: Oprosti. Jako sam... Moram jer je ovo sad iskoristio ovu riječ. Jako sam ljut što se ta utakmica tretira tako. Senzacijom. Segesta je drugoligaš. I nije, mislim, prva nrla, jel? Ja ne vidim da je to sad baš tolika senzacija da drugoligaš izbaci ekipu koja je pusti sad što je Osijek u dobroj formi, koja je bila deveta prošle sezone, pa nemojmo sad od svega raditi.
4: Slažem se.
5: Hvala kolega Fabijana.
4: Slažem se isto kao što...
3: Kao što se ne
4: mogu složiti sa ovim uz čestitke Osijeku, Drabeko, prosti što smo te prekinuli, ali kao što se isto tako ne mogu složiti kad je završila utakmica, ona malo otvaram ovo, čitam što se piše, onda u jednom tekstu Osijek napravio čudo nad čudima.
5: Da, to isto, da.
4: Osijek je odigrao odličnu utakmicu, kapa dolje i ono do poda, vratili su se iz tog velikog šoka i pokazali da neki rezultati ipak nisu bili slučajni. Drabek nastavi.
5: Nastavi sad kad smo
2: dobre, ja se ne slažem sa Drabekom. Ne znam zbog čega, ali da se priključim.
1: Vedrane, ja se slažem s tobom.
4: Senzacija bi bila da je Vardarac izbacio Hajduka ili da je ovaj Beljem izbacio Dinamo, onda je to senzacija, ali
3: Segesta koja ima ozbiljne... Na vaš mlin.
5: Zaštitili smo što se tiče integritet stare dame.
1: Može, napali ste čovjeka bez veze, vidi kakvu vedrinu u glasu ima u odnosu na prošlu sezonu.
3: S obzirom na to da se radi ipak o nižoj ligi odnosu na Supersport HNL, dobro, onako možemo u detalje raščlanjivati tu utakmicu, ali sad ćemo se ipak posvetiti onome što je bilo recentnije za vikend i nemojte mi to sad kvariti, ubacivati sa vašim ovim stvarima, jer da se ja sam vratim, raspoloženje uoči utakmice nije bilo baš kod domaćih navijača najoptimističnije, posebice zbog evo navedenih ovih ranijih utakmica, rezultata, rasporeda, i onda gledati izađu sastav, izađe službeni zapisnik, a ti vidiš prvi put Isaka Ježića 16 godina na stoperu u prvenstvu, pa stari Jona Ježić u veznom redu, iskusniji iz čak 17, Ljatifi na krilu, on je jedva navukao, napunio 19, a gdje su Bukvić, Mikolčić, Vrbančić, 21, 22 godine, i odmah sam odlučio da neću Ćeliću, o Luki Vrbančiću danas previše, jer poslušajte bilo koje naše ranije javljanje pa ćete čuti što smo o njemu govorili. Realno odigrao je tako da je posramio Dinamo vezni red, pritom zabio klubu u koji je došao s nepunih 10 godina, a otišao kao nepretjerano perspektivan kadar za, za današnje transfere, također mizeran iznos, i to je to. Armando Leon, da, prvo ime, dva gola, asistencija, donedavno anonimni meksički napadač koji je u Europu stigao debelo zaobilaznim putem preko druge andorske lige, Ondorije.
4: Brodom.
3: Tu ga je upoznao Besone, mada je svejedno morao proći kroz probu, zadovoljio je na Pampasu i vraća sve to na kakav način. Dribler, onaj neumoljivi trkač, ono što je nedostajalo, dakle trkač koji ne odustaje, stalno pritišće, i najvažnije strijelac, 5 komada je zabio u 7 kola, svakako igrač utakmice u kojoj su na koncu uživali kibici i navijači bijelo-plavih, ali i oni neutralni diljem Lijepe naše, izuzev ovog središnjeg naravno dijela, navijača Dinama. Strijelci Leon, ajde spomenimo ih, 2 komada u prvom poluvremenu, pa onda Luka Vrbančić, Miha Zajec i Ludnica u sudačkoj nadoknadi, Preljak s 11 metara i Domagoj Bukvić, dok je glavni potpisnik uspješne večeri 42-godišnji Argentinac. Tu se dobro vidi kako se sve okrene u nogometu, ponekad treba imati malo i sreće u samom odabiru, jer Besone je mentalno izvukao momčad iz gliba, iz bunara, pripremio ih za Dinamo da izađu bez straha, da se postave, da se nametnu, da pritisnu, a onda i nadigraju momčad Marija Kovačevića. Rekao je, a to smo i čuli u našem programu ranije, trener Dinama na presici, da su dobro i prošli, posebno u prvom poluvremenu.
5: Možemo, ako želiš taj... to potkrijepiti tonskim zapisom. Imamo, ajde.
6: Sve što smo dogovarali, nakon 15 minuta je sve palo u vodu. Oni su osvajali dole, trčali bolje i kvalitetnije nego mi, i teško se posle bilo vratiti, dali su u tom periodu i gol. I prvo poluvreme stvarno još je dobro da je 2-0 samo bilo po meni. Možda moj najteži poraz tu sa Dinamom, gubili smo i prije, ali ne na ovaj način, da nas

0: Jerašnjem posljednjem treningu pripremili smo jasan plan i dečki su sve ispoštovali. Uživali su. Ako vidim da je netko spreman, igraće. Tako je bilo i sa 16-godišnjim Isakom Ježićem koji je zaigrao na stoperu i ponosan sam na njega, kao i na cijelu momčad kako su reagirali. Jednostavno, bili su fantastični, posebice mladi igrači.
1: Uvijek mi je fascinantna rečenica kad treneri i sportaši kažu nismo bili pravi ili bili smo pravi. Ma što to znači?
2: Što se događa s Dinamom? Hoćemo o tome malo.
1: Ajde.
3: Pa krenuo je.
2: Nisam gledao utakmicu pa... Da. Šta je Dinamo?
4: Dinamo je razbijena vojska bez po meni pravog garda, pravog stava. Možda su u svojim glavama unaprijed slavili jer su od otvorenja stadiona na Pampasu, a gledao sam svaku utakmicu, bio tamo praktički redovno, pobjeđivali ovdje. Dodatni hendikep je bio izostanak Belje. Prvo se nakon kupa razbolio Goda, imao problem sa želucem, pa je uoči zagrijavanja isto stvar prijavio i najbolji topnik prvenstva. Tko zna kakva je sad situacija sa takvim problemima u slačionici.
3: Da, nisu njih dvojica navikli na slavonsku prehranu, jel možda pa...
4: Da, neko je možda malo zadrhtala ruka kad se paprika začinjala.
3: Dugo su otišli su od kuće pa su zaboravili kako.
4: Je, evo što radi rad na udaljenim mjestima od doma. Dinamo je prekinio, da, niz neporaženosti, to je trajalo čak 28 utakmica. Možemo sad svi zajedno o razlozima, možda možemo i razlog tražiti o tome da su ušli u svojevrsnu komfort zonu superiornošću u HNL-u na temelju prošlosezonske dominacije, pa onda individualna kvaliteta, jer ti kad vidiš, ono baš sam pratio na poluvremenu, zagrijavaju se jedan Ivanušec, jedan Oršić, Galešić, Radeljić, sve ti jasno, očekuješ da će to u nastavku se u potpunosti okrenuti, a onda opet Besuone uvede Luku Posaca koji zaigra četvrti put u HNL-u, pritom sve skupa ima negdje 60-ak minuta igra, ovaj sa 17 godina izdominira na desnom beku, dobije duele, skok igru protiv Vanušeca, protiv Zajca. Poban je razgovarao, koliko vidim, sa senatorima. Biće interesantno u Maksimirskoj 128. A evo, za par dana je već Europa.
5: Da, ja bih se tu nadovezao, gledao sam utakmicu, još jedan put kažem, zaista fantastična izvedba Osijeka i te mlade momčadi koji je bio spreman 100% za susret, psihološki dobro pripremljen, rekao se Drabek jednu rečenicu, Dinamo ušao u taj možda komfor i ušli su jednostavno u utakmicu, imao sam dojam nakon 5 minuta s razmišljenjem mi ćemo to riješiti na kvalitetu, ali toga nema jednostavno i tu je sad stvar Kovačevića, jer sjetimo se mi i ovo gostovanje prije u Puli je isto se provukao na kraju, ajmo reći, Dinamo, iako nije to bila ni blizu.
2: A i protiv Gorice u Maksimiru.
5: Da, pa protiv Gorice, sad to sam htio reći, i u Maksimiru Gorica je imala 2 mrtvaca kod tih 1-0, znači sad je tu stvar upitna kvaliteta Kovačevića, nije u tom tehničko-taktičkom pripremanju momčadi s igračima koje ima, ali mora napraviti ovo što je napravio Argentinac na klupi Osijeka ili što u zadnje vrijeme radi Garcia u Hajduku, dakle dignuti igračima samopouzdanje i prije svega dati im do znanja ko je gazda i zašto su plaćeni i zašto igraju, jer Dinamo se objektivno, neću ja reći provlačio, ali je kvalitetno po imenima toliko, pogotovo u prošloj sezoni, bio dominantan da su se malo, čini mi se, opet uspavali i sad je tu taj problem i onda ti se uvuče i nesigurnost, a vidimo zaista da je to sve u PD, kao što bi rekao fantastični Sergej Jakirević, još jedan put mu čestitam ovim putem za sve ovo što radi u Hull City na početku sezone, ali ne možeš ti ako zna se ko je vođa i ko je na kraju odgovoran i tu je sad najveći posao i to je Kovačeviću, rekao bih, možda trenerski sad izazov karijere, nametnuti se tako. Tu je jasno i Boban koji je, nisam znao taj podatak, pretpostavljao sam da je razgovora bilo sa ovim pogotovo starijim igračima, ali pobjede ne dolaze same od sebe, vidjeli smo ovo, kasnije ćemo doći na Hajduk, ali sinoć čim odigraš ti malo ono sa povučenom ručnom put gore, imaš problema.

0: Hajduk nije imao s druge strane sinoć srećom jednu momčad raspoloženu kao Osijek, da je Slaven Belupo imao malo više konkretnosti, mogao je puno ozbiljnije ugroziti Hajduka na način kako odigra utakmicu sinoć, ali kažem, Dinamo je sad taj osnovni problem, a sad dolazi i Europa, prva gostujuća utakmica, doduše eto na neutralnom terenu, ali protiv vrlo jake momčadi koja je bila na koračić do Lige prvaka, i novi poraz bi onda dodatno jasno narušio atmosferu. Dinamo ima sad nakon toga Lokomotivu, pa slijedi stanka, ali onda dolaze na Polju, dakle prvenstvo je ipak trik, puno tih zamki, i ako ne promijene gard, Dinamu neće biti lako u toj utrci za naslovom. Imaju zaostalu utakmicu na Rujevici protiv Rijeke, tako da, mislim, rana je faza prvenstva, ali to je po meni trenutno osnovni problem Dinama u prvenstvu Hrvatske, i osnovni zadatak, ako žele bolje, stručnog stožera, da jednostavno trgnu igrače i da ih na neki način dignu iz neke letargije u koju su upali u HNL-u, jer ne djeluju dobro, to je činjenica. U tim prvenstvenim utakmicama, ovo je već treća u nizu gdje su, eto, u dvije su se provukli, u Puli i protiv Gorice na Maksimiru, ali onda su naleteli na Osječku Mladost i vidjeli što znači podcijeniti suparnika. Uz još jedan put kažem, sve čestitke Osječanima na fantastičnoj izvedbi.
1: I zato me jako zanima kako će sad Dinamo reagirati u srijedu, jer na otvaranju Europske lige, nek se ne naljute, ali ako budu ovakvi kao što su bili na Opus Areni, nemaju što tražiti u Europi, a čeka ih Bukurešt i Hapoel Berševa, prvak Izraela. Alarmi jesu popaljeni i stvarno je ono krajnje vrijeme za reakciju, jer i domaća tablica, bez obzira što imaju tek manje, izgleda kako izgleda.
2: A ja vas slušam, mislim, slušam vas.
3: Ja isto slušam im.
4: Ne, ja sam poslušao savjet jednog iskusnog čovjeka koji je prošao nogomet u sve i u čije prosudbe vjerujem. Ja ne gledam utakmice Dinama, zadnje tri ne gledam, i ne vidim nikakav problem. Mislim, ljudi su, imaju tri boda su od prvog mjesta. Jedno je šteta Lige prvaka, to stvarno je šteta, jer je taj Viking bio prolazan. Kad pogledaš samo rezultatski, ok, kiks u Puli, poraz u Osijeku, prvi poraz sezone u HNL-u, na tri boda si od prvog mjesta, imaš utakmicu manje, igraćeš na dvije fronte, tako da ono, mislim, ja sam sasvim...
0: I ne igraš dobro, to nisi rekao.
4: Pa, zato što ne gledam utakmice.
0: Da, i to je problem, ali rekao si Viking je bio prolazan, pa i to je jedan krimen koji, na koji nisu računali, jer su računali u Dinamu da će igrati Ligu prvaka. A utakmica u Maksimiru gdje imaš 2-0 pa ti završi 2-2, i onda gdje imaš dominaciju u drugoj prvih pola sata, onda na kraju sve prospeš i ispadneš u ligu niže, to je sigurno udarac i za ambicije kluba, uprave, i onda ti se nadovežu, kažem, nije stvar toga, pa Dinamo i lani imao situaciju da mu je u jednom trenutku koji je bio ispred Hajduk i Rijeka bježali 5-6 bodova, pa su to i stigli i prestigli brzi konji, što ono se kaže.
5: Onda je bilo opravdanje kao ekipa se uhodava, mlada ekipa, nova, tek se sastavi, ali ove godine, to je ove godine opravdanje.
0: Ali treba biti realan, previše po meni, kritik, i reći... biti kritičan, realan i reći, ne kritizer, ali ovaj Dinamo zadnjih mjesec dana od tog Vikinga ne izgleda dobro.
4: Ne izgleda, Leo, ovo što kaže i Ribarić, odmah se digla, ali digla se i lani, imali smo sličnu priču.
3: Nakon Pule, tako.
4: Tako, isto nakon Pule. I vidio sam sad, mislim, šalu na stranu, ja malo se referiram na ovo Bobanovo, s tim da Boban pogleda utakmice u snimci, sigurno ih pomno analizira.
3: Kako znaš?
4: Pa tako on kaže.
5: Čuo ja, je u gradu.
4: Da. Ali ne, kaže da se vozi auto, možda sluša na radiju, ne znam, šalili smo
1: da šeta šumom,
4: Hajduk bolje igra na radiju, ima onaj skeč.
5: Ako predsjednik Dinama sluša nas na radiju, mi ga pozivamo da nam dođe u emisiju.
4: Nataša, uvijek koristi priliku da. Htio sam reći da je, sad sam gledao Kovačevića u studiju u Osijeku, izjavu kad je davao, i to vidim isti onaj pogled kao kad sam ga sreo poslije utakmice u Puli, one lanjske, jel, 2-1 kad je izgubio, i tu se vidi nesigurnost u pogledu, ali ja vjerujem da je i on naučio, ok, tad su se igrači navodno sami zatvorili u sačionicu, pa to rješavali. Sad evo čitamo da je kao Boban imao sa Senatorima. Ja mislim da, da Kovačević nema razloga ne udariti šakom o stol i sam to posložiti, pokazati da on to može, i ako se pobjedi utakmica ova protiv Hapoela, ja sam uvjeren da će već, da će već nakon reprezentativne stanke Dinamo izgledati puno bolje. Jel?
5: E sad ću ja lupiti rukom o stol, pa ću reći jedna utakmica, bome smo danas propisno ju odradili, idemo malo glazbe, a onda nastavljamo.
4: Daj Ribarić da kaže koje
5: reći
4: slovo.
5: Reći će Ribarić odmah na početku nakon pjesme. Evo, Ribariću, pripremi se Ribariću, prozvala
4: te, ne da govoriti.
5: Lokomotiva Rijeka.
2: Može, može.
0: Nakon
2: može.
0: Malog ormora.
4: Da, da, da. Užina u vrtiću.

0: Ja kad nešto obećam, onda držim obećanje. Gospodine Ivane Ribariću, vi ste na redu.
1: Ah, napokon ove čvrste stege u studiju u Zagrebu, pa odmah se vidi malo drugačije kako to funkcionira. Da, zanimljiva večer u Maksimiru, jedna utakmica koja možda onima koji su neutralni nije donijela neku veliku ljepotu nogometa. Drugo poluvrijeme možda čak i da. Prvo je Rijeka dominirala, ali Lokomotiva manje više to sve iskontrolirala. Drugo poluvrijeme Rijeka zabila gol, ali nastavila se boljka da jako teško Riječani mogu zaključiti utakmice, pa bez obzira na puno bolju predstavu u odnosu na Varaždin ili Goricu u gostima, opet je Rijeka ostala bez tri boda, nekako je bod doživljen kao i poraz, iako je utakmica bila po dojmu znatno više kontroliranija, sa znatno većim brojem i prilika i šansi i sa nekoliko jako raspoloženih pojedinaca, ali ni to još nije bilo dovoljno za prvu pobjedu i to je nekako to ovoj utakmici, ne bi previše trošio riječi.
2: Uh-huh. Pa, toliko smo čekali da nešto kažeš, ti se ne bi prošao
0: riječi. Rekao je, on je to sažao, kratko i jasno. Da.
3: Danas da veo kao oni na balkonu jedne poznatoj.
1: Da, ma ja ću više pričati riječi ponedjeljak, kad ove stalne mušterije dođu na Rujevi.
0: Čekaj, u ovo se nećemo, Srđane i Vedrene, u ovo se nećemo miješati.
3: Da, začinio. Nije ne znam, ja mislim opet Kek razočaran, pratim njegove izjave, razočaran pa super, zadovoljan pa razočaran, Gorica, Osijek, Lokomotiva, odmah zamišljam i atmosferu na treninzima i Matijažove poglede, budući da znamo da nije čovjek od previše riječi prema igračima, posebno kad se krene konkurirati za prvih 11 na onom zadnjem treningu uoči utakmice. Previše su puta izgubili već dva boda zbog realizacije, pratio sam 10 golova u 7 kola i da im Osijek nije sjeo na volej, taj bi stvarno problem bio još izraženiji. Da imaju pravo killera ili da prodrmaju Adu Adjeja, za kojeg mislim da ima taj kapacitet, mogli su puno više, jer trenutno se, ajde da se vratim na ono, Dinamo nudi, podsjeća u ovim trenucima na one prije dvije sezone i s ostalima bi bilo drugačije, a onda i sa stanjem na tablici, iako imaju tu utakmicu manje, ovako, ne znam što bi rekao. Sjedi pet, koliko
1: Rijeka
3: god to čudno
1: izgradnji,
3: zvučalo, ta brojka na ljestvici nije baš najbolja ocjena.
4: Da, s time kad kažeš killera, meni je ono stvarno se činilo, recimo Puljić, kad su lovili Puljića, koji je bio stvarno, to je sad isto zanimljivo kako neki igrači ono, realno u slabijim klubovima imaju bolju realizaciju nego u jačem klubu, a logično bi bilo da je obrnuto, ne znam sad Ribariću kakvi su pogledi prema njemu ili prema nekoj drugoj opciji, tu je Jurić, još uvijek vidim da je ušao sad s klupe.
1: Da, sad je Puljić opet postao treća opcija, zadnji par utakmica, Jurić prva zamjena, ali ne bi ja još to svodio na nikakve zaključke, još je rana faza, ova Rijeka se još gradi, Kek još traži taj nama reći svojih 11 po njegovom guštu, sustav po njegovom guštu, tako da mislim da će Rijeka rast kako bude odmicalo prvenstvo. Šteta, jasno, naravno, što je Vedran rekao za ove izgubljene bodove, možda protiv Gorice i ovdje protiv Lokomotiva, odnosno na izgubljene bodove, već nemogućnost da se dođe do pobjede, ali domaći niz je dobar, tri pobjede doma, nije to još tajna utakmica koja će se igrati tko zna kada sa Dinamom, dakle sve je tu još dosta otvoreno, tako da nije mi još za neke zaključke, ali da može bolje, jasno, koji kod svih uvijek može.
4: Bod na strani, doma tri, to je uvijek bila
1: Kužiš,
4: ova...
1: Kužiš, pjesma u autobusu.
0: Ali ne, mene zanima, ti si pratio naravno i onaj Kekov prvi mandat. Kako ti se on sad u ovome drugome čini? Mislim, je li jednako entuzijastičan ko onda ili...
1: Pa malo je smireniji, rekao bi malo drugačiji, kako on sam kaže, iskusniji u svemu u tome, ali ono što uvijek i njega krasle, ta mirnoća, dakle nema ni divljanja kada je dobro, ni kada je loše, ta jedna mirnoća koja i stabilnost koju zapravo izazivaju u klubu sa njegovim angažmanom, da to traje na duži period, tako da mislim da Kek ko Kek, sličan karakter kao i prvi puta, sad možda drugačije to nekome izgleda izvana, ali nije on nikad bio trener koji će divljati uz out liniju, koji će ne znam šta raditi da privuče na sebe pozornost, no ono što uvijek od njega ćemo dobiti realnu izjavu nakon utakmice i to mislim do sada je šljakalo.
4: I za razliku od tebe koji si već se našiljio na derbi sljedećeg vikenda, on kaže stanite.
1: Ma ja sam se šalio, naravno.
3: Treba proći da, Vrbovec.
4: Da.
1: Slažem se, ali ona je bila moja šala, Hajduk je jako dobar. Bit će to dobar.
0: Kaj su jeli naši stari?
4: Tako je. O Hajduku
3: će... U kojoj ligi Vrbovec?
4: Niže ligaš. U nižoj od Rijeke. Ne, dobro, to ti može proći, ajde. O Hajduku ćemo i njegovom prvom mjestu i nizu pet pobjeda.
0: Čekaj, moramo malo i o Lokomotivi nešto reći.
4: Pa možemo reći ja bi, nešto, da. Ali rekao je da ne malo... želi trošiti riječi o više utakmici Lokomotiva Rijeka, da. No, mislim da je Lokomotiv...
1: Hoće malo o Istri i Frederiksenu, a?
4: Ajde, neka Frederiksen sam govori o Frederiksenu.
5: It's always nice to score goals and it's my first time I scored 3 goals, so...
6: Uvijek je lijepo postizati pogotke, ovo mi je prvi put da sam zabio 3 gola. Jako sam sretan i uživat ću idućih dana. Vrlo lijep osjećaj, ali i zadovoljstvo uz ovakve suigrače. Znali smo da nas čeka teška utakmica, trebalo je biti na maksimumu svih 90 minuta. Rekao bih da smo odigrali odličnih 85, onda smo se u završnici malo mučili nakon dva brzo primljena pogotka, ali na kraju su osvojena 3 boda i zbog toga smo jako sretni.
5: In the end, 3 points and we are super happy.
0: Kako čovjek fino hrvatski nauči.
1: Sva sreća da je prelazni rok gotov, inače bi već sa Federiksen bio prodan.
4: Pa to sam ja govorio da ga treba zaključati ko što su nekad u Fabu, ti se toga sjećaš, kad su zaključavali igrače da ne pređu.
0: Ne potpišu.
4: Da ih Partizan ne ukrade i tamo.
3: Da, čuvali ih po brodovima i tamo kad bi dolazili. E, i onak kad bi dolazili u Split da ne bi otišli u nekom drugom smjeru, to su neke priče, anegdote. Malo onako ponekad ukrašene zbog dramaturgije, ali tako je bilo. Inače, da, sigurno,
4: inače bila je, oprosti, neka ponuda je sletila iza njega, ali evo, vjerovali ne, vlasnici Istre su procijenili da nije baš sve na prodaju i nisu se zadovoljili s tom cifrom.
1: Neki novi vjetrovi puši.
4: A bili su mu baš roditelji na tribini dok je davao ovu izjavu, tako da, ono, rekao, trebao sam možda pitati da ga mogu posvojiti, ja bi jednog Frederiksena, da ga trajno zadržimo u HNL-u, nije sad stvar jer je to Istra ili negdje, ali mislim da takvi igrači obogaćuju. Mislim, zanimljivo mi je da kaže da je prvi put zabio 3 gola, ali ja sam to govorio i u prošlim ovim našim druženjima.
3: Ma ti si enciklopedija. Ti si istarska enciklopedija.
0: Vidoviti Dameo.
4: Ne, pa dobro.
1: Ja nisam očekivao Dameo, ali nisam očekivao na analizi utakmice da će Šeda i posvojio Frederiksena. Evo, to je stvarno nešto novo.
4: Dobro, nije to ni u redu, neka mislim, čovjek ima svoju karijeru i sigurno će i on otići negdje iz Istre, vrlo vjerojatno već na zimu, jel, da se ne zavaravamo, ali evo mislim...
3: Pa dobro, imamo slučaj Fruka s druge strane za kojeg se svako malo govori, pa evo, nikad ne znaš što je sa Emilom, kako će se to razvijati.
4: Tako da evo, niti to nije dovoljno kad imaš takvog igrača i 3-0, ne smiješ se opustiti, to je da svedem ovu utakmicu na to, velika škola za mladu ekipu Istre koja je mogla prosuti tih 3-0 jer se malo opustila pred kraj. Koliko god je Rudeš djelovao bezopasno, Rudeš će morati, Petranac je bio ljut, razočaran, na stranu ta dva gola nije ga to baš raspoložilo jer je opet to loše izgledalo u većem dijelu utakmice. Imaju sad iduću doma Belupa pa Goricu, tako da tu moraju se malo trgnuti, a Istra još jednom stoji poziv, koliko god dođe na Drozinu, mislim da za sad neće požaliti jer su to uglavnom atraktivne utakmice. Ko je ono govorio, Dambrauskas, jel, 3 goals for 3 points, jel, to mu je bila glavna deviza. Još jedan koji nije valja u HNL-u, kao Jakirović, pa sad, eno, igra na Old Traffordu. Da. Ali dobro, to je
0: Srđane,
4: druga tema.
0: Srđane, jesi sad ti na redu?
3: Pa, šećer na kraju, normalno.
0: Pa, slušaj. Da. Izvolite, kolega.
3: Pitajte, ja ću odgovarati.
0: A ja neću pitati, ja ću komentirati
1: kako
0: ono što sam rekla.
1: Splitu.
0: Da, dobro, to je. Ima li turista? Ono
3: ima
0: što
3: još
0: sam
3: uvijek
0: rekla.
3: I sunčano je, nažalost, evo i požari nas muče uokolo Splita, strašno. Ali valjda će na kraju sve biti u redu. Ljestvica takva kakva je, Hajduk prvi pet pobjeda.
4: Takva kakva je.
0: Da, dobro,
3: veli. Pa nije to. Ja sam, gledao sam i bolje kroz dugu karijeru, sedmo je tek kolo, ali Hajduk dobar, odličan u ovih zadnjih, što se rezultata tiče, zadnje dvije utakmice, Vardarac i ova, jedan primetan pad u energiji, ali izvučeno na kvalitetu, upravo ono što sam govorio malo prije, iza Dinamo. Mislim da se osjeća odlazak Pukštaša,
7: koji je ipak, to se sad vidi, bio taj motor momčad i glavni pokretač. Tako rekao sam i u onom uvodu i sinoć, da je Belupo bio malo raspoloženiji, da je Čabraja imao nekog baš ono igrača killera koji bi to znao bolje materializirati neke kontre koje su se otvarale pa nisu nikad došli u završnicu. U Splitu moglo je to biti i lošije za Hajduk, no u svakom slučaju, eto, Garcia je dobio stabilnost, dobio mir, jedna atmosfera u momčadi je zaista takva da djeluju onako homogeno, čvrsti zajedno, ima tu još puno prostora, jasno, za napredak, pitanje je koliko ga može biti, koliko će donijeti ovi igrači koji su došli, taj Fajed nije još 100% spreman, isto kao i ovaj Martin, koji mi nije nešto previše pokazao malo što je igrao. Jasno, Dan Docker je tu najzvučnije ime, on, samo je opet pitanje tih ozljeda, on se oporavlja sad od jedne teške, tako da treba prije svega, kažem, Hajduk mora naći taj motor pokretač uz Pajazitija koji igra vrlo dobro na početku sezone, uz tu jedinu manu što ima te nekontrolirane poteze, startove, i onda već sam počeo malo se šaliti kroz prenose i rekao da je vijest kad Pajaziti ne dobije žuti karton na nekoj utakmici, a ne kad ga dobije, tako.
4: Treba više paziti Pajaziti.
7: Da. Pajaziti mora više paziti, tako, tako je, ali sve u svemu, eto, Garcia je sad, kažem, primirio kritičare, to je ono što mu je najbitnije, nema zvižduka na njegov račun s tribina, da pače i jučer u prvom poluvremenu, pogotovo drugo je zaista bilo uspavanka, kamilica, onako, dosadno, neću trošiti više riječi, ali Hajduk je održao.
4: Ja sam
7: održao...
4: vozio umoran poslije utakmice i nije lijepo od tebe da si spominjao uspavanku, da.
7: Da. Ali Hajduk je to održao tih 1-0, Dalison isto tako igra u jednoj dobroj formi, ali za Hajduk sad dolaze te dvije utakmice, Rijeka prije stanke, Dinamo nakon stanke, pa onda kreće i konferencijska liga Ajax, dakle, neću reći utakmice istine, ali koje će pokazati ipak neke realne domete ove momčadi, koja je imala nekoliko odličnih utakmica. Eto, žao mi je samo, recimo, Hajduk je uvjerljivo dobio Osijek, što Osijek taj dan baš nije imao svoj dan u Splitu, da su, nisu bili na nekom približnom nivou kao sada protiv Dinama. To su utakmice koje te određuju i koje pokazuju u stvari kakav si, kakva je kvaliteta momčadi, ali kažem...
3: A dobro, tu je bio i crveni karton u početku i crveni odgovor usmirio tu utakmicu.
7: Slažem se i s tim, ali vidjet ćemo, kažem, ovo ipak još uvijek je rana faza prvenstva, ali ponovit ću ono što sam rekao i prije. Hajduk ovakav kakav je, isto tako i Rijeka, ne zaboravimo onda sad Osijek, pa Varaždin u ostalom može danas isto doći na 16 bodova. Mogu i takako zagorčati uz ostale, jasno, klubove, život Dinamu, i mislim da Hajduk sad ima te dvije ključne utakmice što se atmosfere tiče, jer ako uspiješ napraviti nešto pozitivno na Rujevici, možete misliti onda nakon stanke te od dva tjedna koliko će se euforije čekati taj prvi derbi protiv Dinama na Poljudu 10. listopada. I imaju sad sve u svojim rukama i nogama, glavama. Mislim da je Garcia uspio, eto, napraviti nekakav balans. Ne priča se više puno o tome zašto ne igra Livaja od prve. Livaja kaže,
0: eto,
7: da je vrlo zadovoljan.
0: To sam ja komentirala sa Toplakom prije, da je, ako ništa drugo ove sezone, ne pričamo o atmosferi u klubu, nego o igri.
7: Da, i Hajduk, mislim da je ono što odigrao, igrao je Hajduk većinu utakmica dobro, bilo onih loših izdanja u Europi, treba podvući i toga Šotičeka, makar evo i sinoć se vidjelo, odlično ga poznaje iskusni Čabraja iz dana u Lokomotivi i tamo ga je zablokirao, nije sinoć bio ni blizu onih izdanja iz nekih utakmica prije, ali eto, to je ta mladost i sigurno je da će biti uspona i padova i mislim samo da je tu pitanje opet i kontinuiteta, koliko se može odigrati i držati u ovakvom ritmu, ali sigurno ako uspiju to, kažem, ovi klubovi raditi u nekom duljem kontinuitetu, onda će Dinamo morati itekako zapeti u obrani naslova prvaka. Što se Belupa tiče, jedna opet, oni imaju te slične probleme, svaku godinu odlazi dosta igrača, dolazi momčad u stvaranju, prva koja je promijenila trenera ove sezone, Čabra je miran, nije bio zadovoljan izvedbom, pogotovo rekao je u prvom poluvremenu, a onda i ovo što sam kazao, rekao je ako protiv Hajduka ne iskoristiš ono, ne možeš očekivati na Poljudu da ćeš imati 5-6 mrtvih šansi. Imali su jednu u prvom poluvremenu, jednu, dvije onako situacije, polusituacije, recimo tako u drugom, ali ako to ne zabiješ, onda ne možeš uz jedan, opet i kod njih, mali manjak energije nekako u drugom poluvremenu očekivati ništa bolje. Jasno, ambicije Belupa su prije svega izbjeći tu nekakvu nervozu borbe za ostanak, mislim prije svega u ovom trenutku.
4: Malo nam vrijeme curi, pa ja bih Fabo još samo, ako ćete se vi dečki ključiti, ja bih ga samo pitao, sad dobro si rekao, ići će Dinamo, ići će Ajax, mislim jedan sjajan tjedan na Poljudu, mislim ili 10 dana, Španjolska, svjetska. Prvaš,
7: da, tri utakmice. Da,
4: Dinamo pa Ajax, preselice na polju.
7: Tri utakmice koje će biti rasprodane, eto, zaista.
4: Ali dobro, daj, samo bih htio da prokomentiraš nam kako sad razmišljati, ovo što si rekao u glavama, mislim, tu je možda Garcia najbolji, jer on stvarno razmišlja od utakmice do utakmice, jer smo govorili cijelo vrijeme, dobro, prvenstvo bit će šta bude za Hajduk, Europa je fokus. E sad, je li tu zamka da se sad opet pomisli da je Hajduk sad favorit, recimo, za naslov, jer ne bi me čudilo da nakon pobjede na Rujevici se krene i tako razgovarati po Splitskoj rivi, pa da onda u toj mješavini nekoj krenu patiti pod pritiskom i prvenstvo Europa. I je li u stvari treba birati između prvenstva Europe ili se može jedno i drugo?
7: Pa nema, mislim, nema se tu puno šta birati. Hajduk je prvenstveni cilj, kad se govori Europa, bio izboriti konačno tu grupnu fazu. Imaš 6 utakmica bonusa, nagrade koje trebaju biti baš onako nagrada za igrače. Sve što se napravi preko toga je opet uspjeh, ali nije to sad da ti baš svaki tjedan imaš 2 utakmice tjedno i to. I mislim da uvijek mora biti fokus na prvenstvu, a sad je ta opet, što se rekao dobro, zamka, ako se nastavi u jednom dijelu sad ovom sezone s dobrim igrama, neupadanje u euforiju i priču o tome da je Hajduk sigurni prvak, favorit, ovo ono, dakle nekako Katalinić je volio reći, uvijek mi je draže napadati iz drugog plana pa onda dovesti suparnika u matnu poziciju. Vidjet ćemo kako će se razvijati. Kažem, Garcia je uspio u tome da primiri kritičare, momčad je djelovala dobro, slijedi još Rujevica i onda ono što je želio, on baš rekao je, jer vas čekam tu stanku da se igrači odmore, Hajduke ne zaboravimo, još dok je trajalo svjetsko prvenstvo 9. srpnja krenuo s prvim službenim utakmicama u novoj sezoni i nakupilo ih se i to su ta dva tjedna u kojima on, kaže, priprema, jasno, jedan mini ciklus novih priprema, dodatnih uigravanja i tako dalje, pa ćemo, bit će zanimljivo, vidjet ćemo u svakom slučaju.
0: Dobro, tu ćemo stati. Evo, reci, Vedrane.
3: Riječ je euforija u Splitu, kažnjavati ko turiste u Badićima tamo po Marmontovoj, ali
4: to stvarno treba. Ustavom zabraniti. Kao
7: da, ne možeš zabraniti euforiju. Ne možeš. To nam jednostavno u krvi tako se živi. Kažem, uvijek Nataša zna, od depresije do euforije u Splitu je vrlo mala granica i kad se ispalo od pafosa, onda je bila ona plitko depresijono polje nad Evropom se širi nad Splitom. A onda
0: e,
7: ja,
0: se
7: veže
0: 3-4
7: utakmice, a sad je euforija kao...
1: Imamo mi hladnih tuševa tu ne. Na Kvarneru.
3: Rijeka u pravilu uvijek, Rijeka u pravilu uvijek ima dobro naoštrene škare za Hajdukova krila, ali vidjet ćemo.
0: Bilo, da. Hoćete da vam euforično pročitam nove cijene benzina? Evo, upravo su objavljene, ili ćemo to ostaviti našim
4: pustimo
0: informativcima?
4: Pustimo se novosti u 11.30.
0: Hvala vam za danas, dragi
7: pusti
0: moji.
7: Pusti nas u miru još 8 minuta.
0: Ajde, a nije puno, 0.06, ali okej.
7: Okay. Ma dobro.
1: A vidiš kako da me Nataša ranije zaključuje emisiju od tebe.
4: A da, ja i ti, to je sad najljepši dio kad pobjegnu ova dvojica, a ja i ti lijepo ostanemo porazgovarati malo.
1: Da.
0: Ajde,
1: Nataša, to je minus.
0: Bože, a
1: mora
0: ja
1: biti
0: tako
1: minus.
0: Lijepo. Dobro, Ivane, hvala ti lijepa. Prvi na najavi, prvi na odjavi. Vedrane, hvala i tebi.
3: Hvala, do slušanja.
0: Srđane, zahvaljujem. Čujemo se sljedeći ponedjeljak.
7: Pozdrav iz Splita, čujemo se i učeg ponedjeljka.
4: I nismo zaboravili da je utakmica u 18 sati Gorica Varaždin, ali ćemo u našem terminu ovom od 12.40 čuti izjave trenera Carevića i Šaparića uoči posljednje utakmice 7. kola koju ćete u našem programu pratiti od 18 sati. Dakle, Gorica Varaždin.
8: Sportski mikrofon.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Poskupljuje gorivo, benzin, dizel i plavi dizel, od sutra ćemo plaćati 6 centi više. Nova cijena benzina je euro i 73 centa, dizela euro i 85, a plavog dizela euro i 40. 5 centi skuplji su i plin za spremnike te boce. Nove cijene odredila je vlada na telefonskoj sjednici, a vrijedit će idućih tjedan dana. Pod nadzorom je veliki požar na Braču koji je planuo u četvrtak. Na požarištu od sinoć nije bilo velikih plamenova ni izdimljavanja, a teren je čuvalo više od 250 vatrogasaca. Na terenu ostaju i danas, kaže vatrogasni zapovjednik Brača Nikola Martinić Dragan.
2: I oni će aktivnije ulaziti u sam centar požara. Imamo nekoliko izdimljavanja, većinom po centrali požara koja su bezopasna, ali moramo biti oprezni, fronta je požara ogromna, u svakom momentu se promjena vjetra može dogoditi nekakva situacija za koju ne bi niko htio da se dogodi. Mi pokušavamo predvidjeti sve što se može dogoditi putem promjene vjetra i svega skupa i tako grupiramo snagu.
0: Tim za krizne intervencije i ovaj tjedan ostaje u elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom, gdje je u petak učenik ranio drugog učenika i spremačicu. On je se jutros na prosvjedu u organizaciji udruga Roditelji za djecu okupio dio roditelja, traže veću sigurnost u školama. Predsjednica udruge Helena Ančić i profesor Mario Božurić upozorili su kako su zaštitari u školama kada i postoje jednostavno nemoćni.
3: Oni su jednostavno ljudi koji su postavljeni tu u škole koji nemaju nikakve ovlasti. Ali kakva vam je to prevencija? Stavili ste u školu nekoga tko, ukoliko vidi osumnjičenog dječaka, djevojčicu, nebitno, ne može reagirati, ne može doći do te osobe, pregledati torbu.
4: Imaju mogućnost, ukoliko im dijete dobrovoljno otvori torbu i pokaže. Ako dijete kaže ne želim ti otvoriti i ne želim pokazati torbu, oni nemaju apsolutno nikakvu ovlast. Ako bi to napravili, riskiraju svoje radno mjesto.
0: Nalaz i zaključke izvanrednog nadzora u policijskoj postaji Slatina u vezi s ubojstvom žene i propustima u postupanju službenika komentirao je ministar Davor Božinović. Podsjetimo, utvrđeni su određeni propusti u postupanju policije.
5: Ti zaključci su u formi naloga sad predani policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj i tamo će se odvijati postupci. Dakle, to u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka. Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani.
0: Slušali ste Novosti na drugom, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Navečer na Jadranu pojačat će se bura, temperatura između 20 i 24 stupnja, na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30.
6: Paraju šparu uz S-Budget diskontne cijene.

0: Σπάρου.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Ceste su mjestimice mokre i skliske u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Veća je gustoća prometa te su povremena usporavanja na gradskim prometnicama i obilaznicama, a uz kraće zastoje vozi se u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzin i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane. Zbog vozila u kvaru na državnoj cesti 1 poslije tunela Klis Grlo u smjeru Dugopolja vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Prometna je nesreća na autocesti A1 na 212. km u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. Pojačanje promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Županja, Svilaj, Slavonski Brod i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Ovo je drugi

0: and the new IBF heavyweight champion of the world from Croatia, Filip Ilanimal Hrgović.
1: Prošlo je već neko vrijeme od ovoga trenutka.
2: Ali ko bi rekao da ćemo zapravo imati tu čast, reći ću ja, da doživimo uopće ovakvu jednu objavu na svjetskoj sceni.
1: A u studiju nam je čovjek koji nije bio do duše u ringu, Filip Hrgović se malo povukao na zasluženi odmor, ali koji je bio u Londonu na meču i koji zapravo pomno prati od prvih, rekao bih, dana karijeru Filipa Hrgovića i brojnih drugih naših, ne samo boksača, nego i boraca i u brojnim borilačkim sportovima, pa ćemo nešto i o tome, ali na početku naravno više o velikom uspjehu Filipa Hrgovića. Kolega Dražen Brajdić iz Večernjeg lista. Dražene, dobar dan.
3: Dobran dan, dobro vas našao i pozdrav svim vašim redovnim i povremenim slušateljima.
2: Okay, evo, ovi povremeni su nam jako dragi, jer uvijek ih nastavimo prebaciti na ovu drugu stranu, kao ostalo mi vi u tiskanim medijima, ali evo ja ću našim slušateljima zapravo reći, ako vas neko slučajno ne zna, mislim da je to nemoguće, kolega, dugogodišnji sportski novinar, kroničar mnogih sportova, osoba koja je zapravo odradila cijeli niz stvarno intervjua koji su na diku i ponos našeg sportskog novinarstva, ali netko ko je ovako i jedan korektiv možda u nekakvom sportskom novinarstvu bez podilaženja, evo moram to tako reći.
3: Pa je, iskustva imam, ne nedostaje, jel? Imam, hvala Bogu, i mislim 10 olimpijskih igara iza sebe, jel? 7 ljetnih i 3 zimske. Ono u čemu sam najviše guštao zapravo je bila košarka i još uvijek pratim košarku, pa sam imao tu sreću da budem na 20 NBA All-Star vikenda zapravo, ne? Što je bila izvanredna prilika, u to vrijeme, sad je nešto manje, da se intervjuiraju te najveće NBA zvijezde, pa se onda pričalo i sa Shaquillom O'Nealom, sa pokojnim Kobe'em Bryantom, pa čak u jednoj situaciji, ali to me povukao jedan američki kolega sa sobom, on je dobio termin sa Michael Jordanom, pa vidjevši da ja dolazim tamo iz neke daleke i sitne male Hrvatske, se smilovao, pa me poveo za ruku da eto ja imam tu priliku pričati i sa Jordanom. Sa par pitanja naravno, oni
2: pa dobro, ali ipak kolovo, to je jasno, ali evo to je dokaz da između ostaloga uz znanje i veze treba imati ponekad i vrlo često zapravo i puno sreće.
3: Je, naravno.
1: Da, ono što je uvijek zanimljivo u našem poslu, koliko god je tih velikih blještavih natjecanja, opet je srž svega pratiti i domaći sport i sve ove sportaše prije nego što dođu na glavna svjetla pozornice. A ovo je jedna takva priča, jer kad govorimo o medijskoj perspektivi, evo Hrgović koji ima i olimpijsku medalju je bio dugo vremena dražen u jednoj sjeni i sad odjednom je opet postao glavna tema zapravo. Međutim, evo koliko je prošlo, 2 tjedna, već polako opet silazi sa dnevnog reda. Jel, to je možda neka i pošast modernog novinarstva, rekao bih, ali kako promatrati i taj fenomen kad već smo počeli pričamo o medijskoj pozornosti, odnosno o percepciji javnosti.
3: Koliko je Filip onaj tjedan bio u žiži zbivanja, jel, u svjetskim medijima, malo se sportaša s tim može usporediti, naravno Luka Modrić, jel, u svojim najboljim danima i kada je vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha, naravno da je on bio više spominjan, ili recimo Goran Ivanišević 2001. kada je kao outsider 125 igrač svijeta osvojio, jel, sa pozivnicom, ali malo je takvih trenutaka, jel, da hrvatski sportaši zauzmu naslovne stranice svjetskih medija. Ovdje u konkretnom slučaju naravno medija koji prate borilačke sportove, ponajprije boks, i eto Filip je dočekao svoju priliku. Neki dan sam pričao sa našom ponajboljom boksačicom Sarom Beram, koja je rekla da je izrazito drago što se sve to skupa dogodilo, jer je Hrgović kada je postao profesionalac bio zapravo jedan od najpodcjenjivanijih sportaša, da nitko, rijetko ko je se usudio prognozirati da će on dovesti svoju karijeru do ovog trenutka, a eto ipak dogodilo se, bez obzira s koliko malog tržišta dolazio, jel, s koliko male zemlje i s koliko malom podrškom, recimo televizija, jer kada se biraju, kada se dogovaraju boksački mečevi, onda je jako važno s kolikog tržišta dolazite, kakvu potporu televizijsku iza sebe imate, jer to je, jer profesionalni sport
2: je najvažniji.
3: Profesionalni da, sport je da, ipak da. Profesionalni boks je na kraju krajeva prije svega biznis.
2: Da. E sad, i sami ste evo nam rekli, naravno vi ste svjedočili tim mnogim povijesnim trenucima našeg sporta, ono što kasnije na neki način klasificiramo kao povijesno, ali najčešće ili vrlo često u tim trenucima bude i veliko iznenađenje. I sad, iz perspektive ovoga što se dogodilo s Hrgovićem, jeste vi u jednom trenutku mogli, poznavajući njega i prateći njegovu karijeru, uopće naslutiti da ćemo mi zaista doći do tog trenutka da on bude svjetski prvak u teškoj kategoriji?
3: Pa ja mislim da je to bilo pitanje prilike. Dobro, mm-hmm. On nije materijal za biti svjetski teškaški prvak. Bilo je pitanje i trenutka, tajminga, jel? Hoće li on izdržati u tom svom čekanju, hoće li imati dovoljno strpljenja da dobije pravu priliku, jer s jedne strane odlaze Tyson Fury, Anthony Joshua i Aleksandar Usyk i sad je trebalo dočekati taj vakuum. Vakuum se dogodio u tom trenutku kada je Usyk sve svoje 4 titule, jer ovog časa postoje 4 federacije koje imaju svoje svjetske prvake, kada je on napustio sve svoje pojaseve, jel, i ostao je sada jedan međuprostor koju priliku je trebalo iskoristiti. Ne? Ali ne bi Hrgović ni dobio tu priliku, bojim se, da taj britanski boksački stroj, promotorski, jel, ta britanska boksačka industrija nije njega vidjela kao žrtvu za krunisanje novog kralja, ali Britanca, Mozesa i Taume zapravo, ne. I na kraju krajeva to se vidi po omjerima na kladionicama, oni su bili od 1.7 do 1.9, jel, kontra Hrgovića. Vidi se na kraju krajeva i po tome kako je podijeljen financijski kolač, jel. On je imao lošu pregovaračku poziciju u startu, tako da je 70% honorara išlo i Taumi, bez obzira što je manje afirmiran tog časa bio od Hrgovića, a 30% Hrgoviću. Ali tako, nažalost, funkcionira profesionalni boks.
2: Dobro, kako gledamo na promotore, kao na pozitivne likove ili negativne? Good guys ili bad guys? I recimo iz možda kuta gledanja Hrgovićeve karijere i ostalih naših boksača.
3: Kad stanu iza vas, onda su pozitivni, jer vas mogu izgurati visoko, iznet visoko, ne? Ali ako nemate njihovu podršku, onda možete praktički cijelu karijeru biti borac koji popunjava program, a nikad dobiti pravu priliku. Ovdje se dogodilo da je jedan britanski promotor, Eddie Hearn, Matchroom Boxing, odustao od Hrgovića. Imao ga je pod ugovorom i kada je istekao ugovor, nije ga produžio. Ne? On, to je čovjek koji ima Joshu, koji ima Usyka i tako dalje. E sad, ali za njega se srećom zainteresirao Frank Warren, konkurent Eddie Hearnu, jel? Koji ima Tysona Furya kod sebe i Daniela Dubois, i imao je i Taumu. Ne? I Frank Warren je vidio tu priliku, jer Hrgović već godinama top 5 teškaš svijeta, top 10, kako ko na to gleda, i vidio priliku da kroz Hrgovića i pobjedom nad Hrgovićem promovira novog svjetskog prvaka. Tu su se malo preračunali, nisu računali na gene kamene
2: i granitnu
3: bradu, jel? Tako da se dogodio veliki obrat. Ja sam imao tu sreću, bio sam u drugom redu do ringa.
2: E, to nas zanima.
3: Da, i bilo je jako, jako napeto, pogotovo kako je bodovno prolazila borba, bilo je vidljivo da je Hrgović izgubio prvih 7 rundi. Nisam znao koliko je kondicijski spreman, koliko je spreman trpjeti sve što mu se događa u ringu, ali očito to je bila jedna savršena, možda i jedina taktika i strategija s kojom se taj meč može dobiti, jer ovaj stvarno momak, taj Mozesi Tauma, je motoričko čudo. I on

0: takvih boraca koji u profesionalnom boksu nikad ne dobiju pravu priliku, ne? Kažem, služe za popunjavanje programa ili ovog časa je on iskoristio svoju priliku na najbolji mogući način. Čak su ga i trener i menadžer odgovarali od toga da prihvati odgovarali su ga da prihvati ponudu da se bori sa Itaumom, jer ovo je projekt britanske boksačke mašinerije industrije, on će prije ili kasnije biti svjetski prvak. Požurili su jer dečko nikad nije boksao više od 6 rundi i u boksu to kažu kad uđeš u 8. Ili 9. rundu, to zovu championship rounds, jel, od 8. do 12. kad se odlučuje o prvacima, to je duboka voda za sve koji nisu boksali te runde. I evo, dogodilo se to što se dogodilo, što su planirali u Hrgovićevom stožeru. Oni su očito sjeli i rekli su, imamo takvog i takvog protivnika s takvim i takvim osobinama, što mi tu možemo napraviti? Možemo da istrpimo njegove nalete, da se on potroši. Masivan je, bio je čak i teži od Filipa, puno se razmahao u toj želji da nokautira i ponizi Hrgovića, jer mu je Hrgović ušao u glavu u fight weeku, ne, u onim svim medijskim obavezama, naročito sa onom pljuskom koju mu je odvalio i ovaj ga htio poniziti, a to znači da će jurišati nerazumno na njega zapravo, da će zaboraviti dogovorene taktičke stavke zapravo, jel? I to se i dogodilo. Ispucao se i naravno ostao je bez energije, što je onda Filip kapitalizirao.
1: Dražene, hoćemo malo zasvirati, vaši sinusi će nam biti zahvalni.
2: Ova sudačko zvonce smo trebali kao u Rimu.
1: Prva runda je gotova.

0: Eto, s nama je u studiju kolega Dražen Brajdić, razgovaramo o onome što nas je sve razveselilo, a došlo je iz boksačkog ringa prije, koliko smo rekli, 2 tjedna, jel je,
1: da, otprilike? Da, prije.

0: 15-16 dana.
1: Bili ste u dvorani, ajde nam malo tu atmosferu opišite, kako to uopće izgleda, ti boksački susreti za profesionalne prvake, vrlo često su dijelovi i filmova i popularne kulture i svašta mi to proživljavamo i doživljavamo kroz to, ali kako zapravo izgleda unutra, kakva je to priprema, što se događa prije?
0: Pa vi imate puno tako zvanih predborbi, jel? Imate jednu su naslovnu borbu i onda naslovnu borbu, ali ove predborbe naravno služe za zagrijavanje atmosfere. I naravno, ako je više domaćih boraca, onda će se i prije popuniti dvorana. Ona se polako puni, jel? Prema glavnoj borbi. Naravno, u tim predborbama i Filip je nastupao u svojoj karijeri kao predborac, jel? U programu predborbi, preliminarni borbi, kako bi popravljao svoj skor. Jako, jako bitno je u profesionalnom boksu kakav skor imate. Vi do određenog trenutka ne možete ni pomisliti na nekakav veliki meč za neku titulu dok ne nabijete taj skor, dok nemate barem 15 pobjeda i to nije nevažno i kako su izborene i tako dalje. Jel? Tako da...
1: A i on je, oprostite, bio frustriran zbog toga u nekoj fazi svoje karijere, jer mu nisu dali da nastupa u nekim ozbiljnim malo mečevima s ozbiljnim protivnicima.
0: Čak ga se i prozivalo da, ne znam, da se tuče sa taksistima, sa fizičkim radnicima, sa bauštele i tako dalje, jer je bio dominantan protiv nekih protivnika. Imao je naravno i respektabilnih protivnika, ne? Sve dok nije došla ta borba sa Zhangom, divovskim Kinezom.
2: To je negdje 22. Jel?
0: Tak, negdje, da. Gdje je onda stvarno pokazao da je on materijal za velike stvari i tamo je puno toga i istrpio. A u samoj dvorani O2, jel, to je stvarno velebno sportsko zdanje, bilo je, sve je bilo pripremljeno da speaker u ringu kaže and new world boxing champion Moses Itauma. Ja sam malo prije same borbe dočekivao hrvatske sportaše koji su došli bodrit Filipa. A tako je iz New Yorka doletio Mario Ančić. Naš,
1: da, to je bilo iznenađenje za javnost. Tako je. Sad možda...
0: On je taj dan doletio i sutra odletio zapravo. Samo da bi bodrio Filipa zajedno sa veslačkim olimpijcem Antom Kušurinom. Njih dvojica su inače investicijski bankari u jednom uglednom fondu investicijskom u New Yorku i oni su doletjeli bodriti Filipa. Došao je i njegov vjenčani kum Valent Sinković, jel? Pa sam ja radio te neke ankete i sa njegovim trenerima i tako dalje i onda kad sam se vratio u dvoranu već je sve bilo spremno za taj veliki fajt. Mm-hmm. I naravno da je publika skakala, pogotovo nakon prve dvije runde kad je Itauma stvarno najavljivao i kada je kad se Hrgović suočio sa tom ekstremnom brzinom Itaume za jednog teškaša, da je publika bila na nogama, jer valjda su svi mislili da...
1: A ko sjedi u prva dva reda? Jesu to hostese i džetce ili ko?
0: Evo recimo sjedila je supruga Marinela, mm-hmm, u drugom redu sjedio je Filipov brat Matija, sjedio je njegov odvjetnik, sjedili su znači članovi obitelji i prijatelji.
2: Krug neki,
0: da. Ja sam tu bio jedno 5 mjesta dalje od njih, ali u istom redu jer su prvi i drugi red bili isto i novinarski. Zapravo, naravno, u prvom redu bili su i Dubois, jel, svjetski prvak po jednoj od ovih verzija, on je svjetski prvak po VBO. I Agit Kabajel koji je ovog časa prvak po VBC-u.
2: E sad ja dolazim na svoje pitanje.
1: E sad idemo u šifre.
2: Iako mi ga je Dražen već telefonom objasnio, dok još to sve bilo friško, ali ja mislim da ima puno šire sportske publike, jer to je tako uvijek koja se zainteresira za neki sportski uspjeh tek kad se priđe tom uspjehu ili kad je neka važna borba, a realno ne prati taj sport svakodnevno. Mislim da je dosta za šire mase zbunjujuća ta situacija sa 4 boksačke federacije, pa nije na odmet možda to za one koji manje prate pokušati sažeti u najkraćim crtama.
0: Da, ja to nekad uspoređujem sa 4 svjetska prvenstva, 4 Grand Slema u tenisu, ali ovo je još specifičnije zapravo. Jel? Isprva je bila jedna federacija. Mislim da za vrijeme svog osnutka je imala kraticu NBA, National Boxing Association, Iz toga je, mislim, 62. nastao World Boxing Association, današnja WBA. Međutim, već godinu dana poslije neki su se ljudi izdvojili iz WBA i formirali sa Jose Sulejmanom, on je Meksikanac, WBC, koja danas služi kao slovi kao najprestižnija organizacija. E onda, znači, dugi niz godina su WBA i WBC priznavali iste prvake međusobno, jel? Onda se dogodilo da je izvjesni Amerikanac Bob Lee 83. istupio iz tog društva i pokrenuo IBF, ovu organizaciju koja je sad Filip prvak. I onda opet je netko bio nezadovoljan sa WBA, pa je 88. formirana i ta WBO organizacija, World Boxing Organization, i na tome je zapravo i ostalo. Ima tu još i sitnih organizacija koje pokušavaju imati svoje svjetske prvake, ali je ostalo na ove četiri federacije. Mislim, to je čisto poslovni interes, to je pitanje biznisa. Znači, vi da imate jednog svjetskog prvaka, jednu federaciju, vi bi imali puno manje borbi za naslov, puno manje pojasa. Ovako svako malo imate neku borbu za naslov, a to je interes biznisa profesionalnog boksa, da je što više borbi za naslov i da se što više vrti novca zapravo.
1: Malo prije smo razgovarali dok je išla glazba, pa smo konstatirali da je zapravo u ovom amaterskom, odnosno boksu koji nije profesionalni, dakle, ipak poštenija situacija na način da ti kad dođeš na natjecanje znaš od početka do kraja ili zapravo otprilike ko su ti protivnici, a ovako u ovom profesionalnom svijetu.
2: Da, iako su, ako se ne varam, i tamo dvije organizacije, govorimo o olimpijskom boksu.
0: Jesu, okresa je priznata ipak samo jedna.
2: Samo World Boxing.
0: Tako, World Boxing od Međunarodnog olimpijskog odbora. Ova druga, IBA, ona je nekad bila AIBA, sad se zove IBA.
1: To treba što je zapamtiti.
0: International Boxing Association. Ona je izgubila status u svijetu olimpijskog pokreta zbog korupcije, netransparentnog poslovanja, ali dijelom i zbog činjenice da je na čelu Umar Kremljov, čovjek blizak Putinu i Kremlju. Ja? I to je jedan ruski oligarh koji je radio sve po svom i prijetila je opasnost da boks izgubi status olimpijskog sporta.
1: Pa su brže bolje onda.
0: Srećom. Čak je Međunarodni olimpijski odbor sam provodio olimpijska natjecanja i kvalifikacije za Tokio 2021. i za Paris 2024. Ali sad je taj World Boxing priznat kao jedina priznata organizacija. Naravno, IBA i dalje pokušava organizirati svoja natjecanja i tako dalje, ali realno. Da se vratim samo na ovo pitanje. Vi kad u tom olimpijskom ili amaterskom boksu dođete na natjecanje, vi vidite svoj ždrijeb. Vi vidite jasno, jel, po strukturi, o kosturu ždrijeba, tko su vama ove prepreke da vi ostvarite veliki rezultat. Tko vam je osmina finala, četvrtfinala, polufinala i tako dalje. Ali u profesionalnom boksu vi nikad ne vidite šta je iza brda, jel? Naprosto, ako nemate jak promotorski tim, ako nemate jakog menadžera, što Filip konačno ima, jel? Za njega se zauzeo Kit Connolly, američki menadžer, jedan odvjetnik koji se posvetio boksu, i naravno vidi se rezultat te suradnje, ne? Za njega se zauzeo već spomenuti Frank Warren, koji je okay, imao krivu računicu, ali ispalo dobro po Filipa. Na kraju krajeva on je pristao, dogovorio suradnju sa Abelom Sanchezom, ne? Čak mislim da ga je i sam u jednom trenutku nazvao i pitao da li bi pristao. To je jedan vrlo, vrlo iskusni američki trener, ima 77 godina, američko-meksički trener, koji ima svoj kamp u kalifornijskim brdima, gdje se tamo Filip spremao na 2000 metara. Ne, nadimak mu je El Animal mu je dao njegov kubanski trener Pedro Diaz, s kojim se spremao u kampovima u Majamiju, kad je vidio šta može valjda istrpjeti i koliko jako udara, onda, a kako je on Kubanac, onda nije mu dao nadimak Beast, nego El Animalia.
1: Dobro, sad kad smo već kod trenera...
2: Samo prosim da jedno pitanje, da ne skrenemo s ovih federacija. Ima li nekih inicijativa, ideja ili mogućnosti, s obzirom kako su nastali, bojim se da će se teško usuglasiti, ali ne bi li bilo sjajno da se napravi neki turnir četiri prvaka, pa da se dobije... kako se to sad u atletici super nazvalo, ultimativni svjetski prvak.
0: Pa, tu i tamo se dogodi da netko pokori.
2: Ali jednu po jednu, jel?
0: Da, jednu po jednu. Taj zadnji je bio Usik, koji je to ostvario. I onda kako je Usik i u lako teško i u teško je bio taj undisputed, neosporeni svjetski prvak, on je rekao, i onako imam puno godina, mislim da ima 39, pri kraju mi je karijera, odradit ću još jedan meč za svoj gušt, po svom izboru, a neka se sad ti dečki koji čekaju godinama svoju priliku, neka se neki novi dečki izbore, neki novi borci izbore za svoj naslov. I sad, naravno, da je Hrgović već u ringu rekao da bi on, da on ne bi branio naslov protiv obaveznog izazivača, to je Kubanac Frank Sanchez, mm-hmm, da on ima dobar skor s Kubancima, mislim da ima 3-0 sa Kubancima.
2: Jer taj Sanchez je čak imao i pravo prije njega bokseti, pa je odustao od toga.
0: Tako je, tu postoji ta opcija step aside, nastani u stranu, naplati to, mm-hmm. Frank Sanchez je očito to naplatio, kažem opet iz želje Franka Warrena, britanskog promotora,
2: da i ta uma
0: što prije postane svjetski prvak, jer on je zlatna koka
1: oko kojeg će se vrtiti veliki novci.
2: Što onda dalje, po tvojoj procjeni sad Hrgoviću?
0: Znači, ako Frank Sanchez ne pristane stati u stranu ponovo, a to bi vjerojatno masno naplatio, ovaj puta sigurno više nego, ali on želi svoju priliku i boriti se za naslov, onda će Filip vjerojatno morati braniti taj naslov, inače će mu ga oduzeti, jer tu je baš IBF je najstriktniji kao organizacija. Ja? E sad, ako to mora, onda bi bilo sjajno da se ta borba održi u Hrvatskoj, to je možda jedina prilika. Jer ako je borba sa Dubois, sa Englezom, onda je to Wembley ili neki drugi stadion u Engleskoj, jel? A navodno je čak i Queensberry Promotions, znači ta promocijska kuća koju je vlasnik Frank Warren, čak diskretno kontaktirala već hrvatsku vladu da se raspita bili oni imali podršku ako bi se išlo organizirati taj meč u Hrvatskoj.
1: To je informacija, da. Sad još ljudi gledaju gdje kupovat karte, kako to ide, ulaznice, ali ima do tada vremena, da, čovjek je još na godišnjem odmoru, tako, ali ko je zapravo ta neka vremenski period u kojem bi se to moralo ili moglo dogoditi?
0: Pa da, oni, prije svega, te medicinske komisije nakon takvih mečeva prve vam odrade suspenziju, zabranu. Tako da je, s obzirom na štetu koju je pretrpio Itauma, on je dobio zabranu 45 dana, a Hrgović, koji isto nije prošao bez štete, ali zahvaljujući čeličnoj bradi je pobjedio, on je dobio 30 dana. Znači, više manje će to oni lako odraditi. I pa nije realno. Znači, ako je obrana svjetskog naslova, to recimo u roku od 6 mjeseci, recimo, bi se mogla dogoditi ta borba. Znači, ako je ovo bilo krajem 8. negdje u drugom mjesecu, možda.
1: Dobro.
0: Možda. Jer oni trebaju, naravno, i za takav meč trebaju i dobar pripremni kamp. Ti pripremni kampovi traju od 9 do 12 tjedana, ne?
1: Sad se onda možemo vratiti na ovu priču oko trenera, jel?
2: Da, prosim da ja sam.
1: Evo, neke smo spomenuli, a prema vašoj prema vašim informacijama, vašem znanju, koji je možda nekako najviše bio zaslužan za njegovu karijeru? Koji je bio taj koji je... Jel to bio prvi trener? Jer koliko mi je poznato, on je slučajno završio u boksu nakon košarkaške ozljeda i ne znam čega, bio je zapravo košarkaš u početku, jel tako? Yes. Pa je, koliko sam pročitala, brzo izrasto, sam je to rekao, pa ima dosta ozljeda i na kraju su mu rekli odi malo na boks da ti bude dobro zbog ozljeda. A evo, ispalo je da je čovjek koji je bio tada tamo u dvorani od prve na neki način procijenio da bi on bio dobar za to.
0: Je, on se pojavio da, mislim da u pratnji, čak u maminoj pratnji u boksačkom klubu Leonardo, mama je inače kineziolog, ne, koja doduše nikad nije radila u struci jer se posvetila svoje peteročlanoj obitelji, odgoju djece, ne, ali sigurno da razumije materiju, jel? Pogotovo koliko je važno za tinejdžera da nešto trenira. Eto, izbor je pao na boks i sigurno da je njemu, da je temelje svega ovoga što je on danas udario njegov prvi trener, Leonard Pietra, jel? E sad, oni su se razišli, mislim, dakako, vama se razilaze naravno i treneri u tenisu.
1: Nije to ništa neobičajno.
0: I u drugim individualnim sportovima i ekipnim sportovima. A kako je boks još intenzivniji, on naravno budi i jače reakcije, jače emocije, onda je naravno u jednom trenutku došlo do zasićenja u tom njihovom odnosu. Da li je to sad bilo financijske prirode ili karakterne prirode, vjerojatno ima svega pomalo i uglavnom oni su se razišli. Šteta je samo što se to dogodilo u olimpijskoj 2016. godini. Do mjere da su oni praktički posvađani otišli na polufinalni meč sa Tonijem Jokom, kasnijem olimpijskim pobjednikom. I ta borba je bila lila. Tijesan poraz je Filip doživio. Da je bilo sve u redu sa trenerom, odnosno sa trenerom, možda bi Filip i dobio tu polufinalnu borbu i na kraju u finalu i Joycea, kojeg je ne tako davno je dobio profesionalnom ringu i možda bismo danas govorili o njemu kao olimpijskom pobjedniku. Ali nije se dogodilo, svako je izabrao svoj put i Filip je onda se najprije oslonio na svog prijatelja iz kluba, koji se isto izdvojio iz kluba, Jusefa Hasana, koji je bio uz njega u tim prvim profesionalnim borbama. I onda su, ja mislim, dogovorili posao sa Sauerland Promotions, to je promocijska kuća iz Njemačke, koja je izgurala svojedobno Željka Mavrovića do borbe za svjetski naslov sa Lennoxom Lewisom. I onda se pojavila potreba kako su mečevi išli, kako je on pobjeđivao, sad se pojavila potreba da se angažira neki trener sa svjetske profesionalne scene. Tako da je to bio taj Pedro Diaz, kubanski trener, koji je specifičan po tome, on je inzistirao na snazi pojedinačnog udarca, ne? Nakon nekog vremena je to bio Amerikanac Ronnie Shields, on imao svoj kamp u Houstonu. I evo sad u ovim završnim borbama, ovim posljednjim borbama, to je taj Abel Sanchez iz Kalifornije.
2: Od svakoga ponešto i na kraju se vjerujem.
0: Čak je Sanchez rekao, iz početka mi je bio problem jer radio je sa različitim ljudima. Različiti ljudi, naravno, različiti treneri, stručnjaci imaju različiti pristup i pogled na ono što žele izvući od dobiti u ringu. Tako da dok su se oni uskladili, trebalo je neko vrijeme. Čak je Abel meni u intervjuu rekao, bilo je dana kad sam ja bio njega spreman i potjerati iz dvorane, ali veli, sad me je slušao apsolutno 100%. Što god sam rekao, ništa mu nije bilo teško, idi trči, jer neki treneri govore da je trčanje nepotrebno boksaču u onoj pripremnoj fazi natjecanja, prije nego što krene taj boksački kamp, jel? Da je to trošenje koljena i tako dalje. Drugi, Abel Sanchez misli da treba puno trčati, da se stekne ta temeljna kondicija koja vam onda omogućuje da trpite naravno i intenzivne treninge.
2: Hoćemo još malo zasvirati pa proširiti priču možda i na ostale borilačke sportove pa i na povijest hrvatskog boksa koja je zapravo s Hrgovićem dobila jednu u nizu.
1: Ali ja sam prije toga samo htjela jednu, s obzirom da idemo sad prema drugim sportovima, zanima me, s obzirom na to da ste ga pratili vi stvarno od početka, koliko se on morao kao osoba, kao sportaš naravno, ali kao osoba promijeniti da bi došao do ovoga sada gdje je. Mislim da govorimo o tehnici, o tijelu, o svemu, ali zapravo psiha je tu isto tako iznimno važna i on je u ovoj borbi baš to i pokazao.
0: Možda čak i ne puno, zato što je on uvijek bio fitness freak, da ga tako nazovem. Znači, njega nisu zanimali izlasci, neka velika druženja izvan ringa. On je uvijek bio, znači, dvorana kući, ne, dvorana kući. Takav je i sad kad je oženjen i kad je obiteljski čovjek i otac. Znači, nećete njega puno vidjeti na crvenim tepisima, na javnim događanjima i tako dalje.
1: Nije htio doček, evo to je.
0: Da, to je vrlo karakteristično zapravo za njega, da on naprosto gušta u ovom statusu svjetskog prvaka u svom okruženju, najbližih prijatelja i obitelji i svog stručnog stožera, da mu ne trebaju nekakve fanfare.
2: Dražen Brajdić je s nama i nakon malog glazbe.

0: Sportski mikrofon. S vama su Nataša Mikas i Dameo Ramić-Kovačić.
1: I Dražen Brajić danas ovoga ponedjeljka, a u fokusu nam je Filip Hrgović. Evo, sad smo sve pobrojili što smo trebali.
2: Da, o Hrgoviću smo dosta pričali, o njegovom putu, o ovom velikom uspjehu.
3: Ja bih samo još rekao da on sad ima puno bolju pregovaračku poziciju. Mm-hmm. Znači, jedno je kad ti jurišaš na naslov, a drugo je kad si ti prvak, pa si ti u prilici postavljati neke uvjete, kako lokacijske, jel, tako i financijske. Tako da on tek sad tu svoju mukotrpnu karijeru zapravo može naplatiti. Ovisno o tome koliko će biti motiviran i uspješan naravno u obrana na naslov, ali tek sad, ja bih rekao, ona prava lova dolazi.
1: I sad vjerojatno neće biti više zločesti prema njemu.
2: Da, drugačije.
1: Dionici boksačkog svijeta.
3: Sad je ipak prvak, tako je, da. Sad će vjerojatno i Frank Warren gledati kako da ga unauči zapravo.
2: Tako.
3: Jer to je njegov interes.
1: Da.
2: Dobro, još smo jednom pokazali da imamo svoje adute i da Hrvatska i na velikoj sceni može nešto reći, ali dobro, to je u boksu i ranije bilo tako. Ne ulazimo sad u ove rasprave ko je bio veći. Mislim da je Pero Tadić tu dobro rekao da ne treba uspoređivati, niti stavljati istu rečenicu, ne znam, Parlova koji je bio prije 50 godina najbolji na svijetu i onoga što se događa danas, ali evo, Parlovu je sada još jedan spomen veliki u Imotskome. Neki dan aktualno je komentirali smo i da je preminuo George Čuvalo, koji je Kanađanin, ali hrvatskog porijekla, pa se tu onda povlače paralele i sa današnjim aktualnim stanjem. Imamo Stipu Miočića koji nije naš, ali je naš. Dakle, gdje god se pogleda, i ne samo u boksu, Hrvatska ima povijest velikih boraca.
3: Mislim, Parlov je nedostižan za bilo koga, jer to je jedan od rijetkih. Ja mislim da je samo još Istvan Kovač, jedan mađarski, sjajan mađarski boksač, uspio ostvariti što i Parlov. A to je znači da je evropski prvak, svjetski prvak u amaterskom i profesionalnom boksu i olimpijski pobjednik. Znači, prema tome, jasno je da ni Hrgović ne konkurira. Ali Hrgović ovog časa konkurira, ako već to i nije, kao drugog najboljeg boksača kojeg smo ikad imali, zato što je bio juniorski svjetski prvak, bio je evropski seniorski prvak, bio je osvajač olimpijske bronce.
2: Olimpijskih medalja imamo puno u borilačkim sportovima. Dražen prati i ne samo boks, već i druge sportove, i to je nešto što sad više i ne iznenađuje. Da sad ne nabrojamo, mislim, sve od juda, tekvondoa, pa nadalje u hrvanju, gdje god se okrenemo.
3: Pa mislim,
2: koja je tajna hrvatskih uspjeha u borilačkim sportovima?
3: Da se mene pita, ja bih još više ulagao u te pojedinačne borilačke sportove. Jer očito je to isplativo, ali oni su u kategoriji takozvanih malih sportova, pa se za njih rijetko i čuje do tih medalja na svjetskim prvenstvima i na olimpijskim igrama.
1: I mnogi nisu niti olimpijski sportovi.
3: Neki nisu.
2: Karate, recimo. Bio je u Japanu, ako se ne varam.
3: Bio samo jednu godinu, da. Imamo sjajnu braću Kvesić, recimo. Šteta je što karate nije svjetski prvak i olimpijski sport, jel bi bilo tu stvarno olimpijskih medalja, jer i Ivan Kvesić je bivši svjetski prvak, a njegov brat Anđelo je dvostruki europski prvak i tako. Naravno, imate vi tu i kickboks koji nije, a to isto se sa tih svjetskih i europskih prvenstva vraćamo s puno medalja. Imate i MMA.
2: To sam htio pitati, jer je to sad jako sve popularnije, a nekako je nejasan status MMA u toj priči, ne samo olimpijskih, već generalno sportskoj priči, a vidim da je interes ogroman.
3: Znači, to je možda i najbrže rastući sport ovog časa na svjetskoj sceni sportskoj. Evo sad, prije dva dana smo imali krcatu arenu, znači regionalna, ali isto tako brzo rastujuća promocija FNC, jel? Fight Nation Championship, je rasprodala ulaznice već u petak, nije bilo slobodne stolice. Ja imam dojam da ljudi vole gledati kako se ljudi tuku.
2: Da sažbemo.
3: Da pojednostavimo. Ne? A samim time onda i cijene borce zapravo. Ne? Jer, dakle, mi smo uspješni u tekvandovu. Mislim da je tekvando zapravo možda i naš uz atletiku, naš najtrofejniji olimpijski sport. Jel? Dobri smo i u judo, imamo olimpijsku pobjednicu Barbaru Matić-Đinović, jel? Sad je tu kao njena naslovnica figurira Lala Cvjetko. Još je nekoliko cura zapravo koje u top 10 i sigurno ćemo u LA-u imati nekoliko judašica koje će nas predstavljati. Tekvondaši će opet nekoga izbaciti koji će biti konkurentan za medalju. Oni do sad imaju dosta olimpijskih medalja, imaju Da, imaju 4 bronce i ovoga i zlato, ne? Tako da ovaj, mislim, sjajan taj taekwondo sport. Malo nam možda kaska hrvanje. Hrvanje je tako težak sport u kojem se jako zaoštrila konkurencija raspadom Sovjetskog saveza. Jer prije ste vi naravno iz Sovjetskog saveza imali jednog borca. Sada svi iz svih ovih Azerbejdžana, Kazahstana, Uzbekistana tako dalje, ovaj dolazi jako puno ovaj vrhunskih boraca, a oni svi imaju ta tradicionalna hrvanja. Tamo djeca ne trče za loptom, nego se prvo hrvaju međusobno na livadi zapravo, ne? I naravno da su predisponirani za rezultate u klasičnom hrvanju.
1: Dobro, sad ne znam je li pametno uopće u ovom trenutku govoriti o financiranju hrvatskog sporta s obzirom na sve recentne događaje koji su obilježili nam pa i ovo ljeto i ono vrijeme prije svjetskog nogometnog prvenstva, ali mislim da ste vi u svome tekstu jednome donijeli podatak da je zapravo borilački sportovi da su na kojem mjestu po financiranju zapravo, da su na prva 4 mjesta naravno ovi momčadski, ali da su onda borilački daleko iza toga.
3: Mislim, logično je da su na prva 4 mjesta ekipni sportovi zato što su oni najmasovniji, ne? Naravno, nogomet je tu izvan konkurencije, ne? On sam po sebi čini 50-60% sigurno svih registriranih sportaša u Hrvatskoj zapravo, ne? Tako da je to razumljivo. Ja bih se možda malo, da, možda više posvetio u smislu tog financiranja, baš bi, znači, procijenio koji nam to sportovi najviše borilački donose medalje, pa ajmo onda još nešto.
1: Njih još malo još više dodati.
2: Jer se širi ta lepeza, pa se samim time i disperzira jednako mali iznos s kojim se raspolaže.
3: MMA će teško postati olimpijski sport, previše, ja bih rekao, već je puno tih borilačkih sportova sa statusom olimpijskih. Sjećam se jednom, bilo je to davno, kada je Mirko Filipović u trenutku svoje najveće sportske slave došao u Hrvatski olimpijski odbor, ima tome sigurno 10, ako ne i 15 godina, tražiti potvrdu da je sportaš.
2: Da, pa igrao je za Cibaliju jednu utakmicu, to je valjda dovoljno.
3: Ali nije mogao dobiti potvrdu da je sportaš.
1: Ja se sjećam video kazeta sa njim, da, koje su se po Japanu prodavale ko lude. Jel?
3: Nije mogao dobiti potvrdu tog časa da je sportaš.
2: To je zanimljivo, da.
3: Jer jednostavno nije bio njegov sport u registru olimpijskih sportova.
2: Ali to je zanimljiva sad tema, mislim, malo smo sad kratki s vremenom, to bi izazivalo jednu dužu raspravu, ali mislim, sad sam rekao, ja promatram samo što se događa okolo. Ja nisam primijetio da ljudi sjede pred televizorima i gledaju neke od ovih sportova koje smo sada nabrajali, a evo ovaj sinoć, kada je bila ili ne prepreksinoć ta borba u areni, ponoć, jedan sat ujutro, televizori u kafićima upaljeni, ljudi gledaju. I to baš zainteresirano gledaju. Biće to teško tu borbu onda voditi, pogotovo kad olimpijske igre već pomalo se otvaraju nekim nekonvencionalnim.
3: Nevjerojatno, recimo, došli su gledati te borbe Dejan Lovren, Mario Mandžukić. Mandžukić je veliki fan borilačkih sporta. On je dolazio privatnim avionom iz Minhena kad igra za Bayern na takve priredbe u Zagrebu. Ovoga. A Krokap mislim, cijelu večer proveo u slikavanju sa fanovima. To su fanovi između 20. i 50. godine, uglavnom muški, ali neko povede i svoju, naravno, žensku pratnju. I samo da još kažem zapravo za hrvatski boks, koji sad ima, eto, aduta u Veočiću. Mm-hmm. Pratljačić odlazi polako u profesionalni boks. Ostaje nam Veočić i ostaje nam vidjeti može li se neka od cura, da li Nikolina Čačić ili Sara Beram plasirati na olimpijske igre. A Veočić nam je adut ukoliko se i on prije Los Angelesa, znači ove 2 godine, ne odluči za profesionalni boks. Sretna okolnost je što ovog časa možete gurati paralelno i profesionalnu i amatersku karijeru do 15. borbe profesionalne.
2: To o tome nešto je govorio nakon što je nedavno osvojio svjetsku broncu, ako se ne varam, što je isto sjajan rezultat.
1: Profesionalno ćemo svo troje pratiti dalje što će se događati i u boksu i u ostalim našim ovim borilačkim sportovima. Ja ću našim slušateljima reći da ste nam stigli u majici NBA All Star. Pa ćemo onda sljedeći puta o košarci. Može
3: da,
1: tako.
3: Da, pa
1: i tu ima zanimljivih priča.
2: Jer će, za razliku od našeg Fabijanca koji se nada Hajdukovom naslovu prvaka prije mirovine, Dražen ipak čini se dočekati bar još jedno svjetsko košarkaško prvenstvo prije mirovine. Košarka. Ono nastup Hrvatske.
1: Nije, ima je nam sljedeći.
3: Košarka je još uvijek moj prvi sport. S njom sam i krenuo i naravno vrlo drag. I ja, evo, ja strepim nad tim kvalifikacijama. Treba nam još jedna pobjeda Praktički smo mi već jednom nogom unutra, jer će ta Latvija i gubit neke utakmice, ali treba nam još jedna pobjeda za potvrdu.
1: Nakon te pobjede se čujemo. Hvala vam lijepa danas na dolasku, kolega Brajdić.
3: Hvala što ste me zvali u svoj program.
4: Kuc, kuc, u sred noći čuješ zvuk, budna si, al oči ti ne otvara.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Napokon se smirilo stanje s velikim požarom na Braču. Pod nadzorom je nakon što je danima harao zapadnim dijelom otoka te zaprijetio Milni. Vatrogasci su i dalje na terenu, dežuraju i saniraju golemo požarište jer je vatra zahvatila oko 4000 hektara površine. A očevid će se obaviti kada požar bude potpuno ugašen, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Zahvalio je svim žurnim službama.
2: S obzirom da on još uvijek nije u potpunosti ugašen, još nisu stečeni uvjeti da bi se krenulo sa očevidom, tako da to će biti vrlo skoro, dakle kad se steknu uvjeti, kao što je bio slučaj i s Omišem, tamo je očevid proveden. Provedena su određena vještačenja.
0: Održan je prosvjed ispred elektrotehničke škole u zagrebačkom Voltinom, gdje je u petak učenik ranio drugog učenika i spremačicu. Organizirala ga je udruga Roditelji za djecu. Zahtijevaju veću sigurnost u školama, a mjerodavnima poručuju da su nove mjere zaštite prijeko potrebne. Među okupljenima su bili i profesor elektrotehničke škole Mario Božurić, te otac djevojčice koja je svjedočila napadu u Prečkom, Marko Sikirica.
3: Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
4: Sigurno su svi ljudi iz cijeli sustav koji funkcionira. Jedan lanac kvalitete koji ne smije puknuti. Treba pitati djecu šta oni žele i to napraviti. I onda djeca će se kroz te aktivnosti družiti. Rješavat će svoje sukobe riječima. Dogovarat će se. Ako trebaju prisustvo odraslog, mogu se obratiti nekome.
0: Poskupljuje gorivo. Benzin, dizel i plavi dizel od sutra ćemo plaćati 6 centi više. Benzin će stajati 1,73 €, dizel 1,85 €, a plavi dizel 1,40 €. Nove cijene odredila je vlada na telefonskoj sjednici, a vrijedit će idućih tjedan dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
5: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme će poslije podne biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Na Jadranu će se navečer bura pojačati. Najviša temperatura između 20 i 24, na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Mogući su odroni, posebice na dionicama kroz gorska područja. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Bajakovo i Tovarnik, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Ovo je drugi.
7: Znonih ruku smiješnoga hoda, vratili smo vrijeme unatrag.

0: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
1: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
0: Za sve prilike Andro delikatese.
2: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
1: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
2: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
1: Velekem, vaš centar boja.
3: Drugi.

0: Mi lagano idemo u finiš našeg sportskog mikrofona za ovaj ponedjeljak, ali evo razgovarali smo malo prije da me o boksu, o borilačkim sportovima, pa vijest koju svakako danas trebamo reći ili ponoviti kako vam drago, naša džudašica Dubrovkinja Petrunjela Pavić je jučer osvojila svoj prvi Grand Slam u karijeri u Budimpešti, gdje se od 11. do 13. okupilo 504 džudaša i džudašice iz 67 različitih država, eto.
1: Samo kao potvrda svega onoga
0: o čemu smo govorili.
1: Da. Takve vijesti stižu gotovo na dnevnoj razini sa svih krajeva svijeta, osobito kad su borilački sportovi u pitanju. Borba će biti i ona nogometna od 18 sati, Gorica protiv Varaždina, zaključak 7. kola HNL-a, pa nam ostaje još čuti najavu te utakmice. Za početak domaći trener Mario Carević.
2: Atmosfera je dobra, kažem, opet se nasloniti na pozitivu i utakmicu protiv Rijeke i utakmicu protiv Dinama, iako smo izgubili, ali smo bili stvarno dobri i stvorili dosta tih šansi. Sad isto u kupu smo ostvarili prolaz, što je isto jako bitno, tako da jednostavno dižemo se, pogotovo i novi igrači dolaze i već na bolji fizički nivo u smislu fizikalija, kapaciteta. Imamo problem sa ozljedama već duže vrijeme, nažalost, ali krpamo se i nećemo plakat ni kukat, nego ćemo se staviti, znamo da moramo početi osvajati bodove i koliko god poštujemo Varaždin i znamo da su baš ono natjecateljski jako stabilni, dobri, da imaju prema gore puno igrača koji ti mogu napraviti problem, to je činjenica. S druge strane, vjerujemo u sebe i smatram da ćemo biti dobri.
0: Baš me zanima kako će utakmicu najaviti naš najpoznatiji nogometni ribić Nikola Šafarić.
1: to si mu zapamtila, ajde da čujemo što kani upecati u Velikoj Gorici.
3: Gorica, mislim da ima premalo bodova u odnosu na prikazanu igru, pogotovo zadnje dvije utakmice, i možemo sigurno očekati jednu utakmicu gdje se oni pokušat će se vaditi preko nas da dobe neku stabilnost i da zadnje dvije utakmice u ovom prvom krugu osvoje neke bodove, da se stabiliziraju, da imaju veći mir, sigurno da imaju kvalitetu, doselekcionirali su se malo, došlo su im 2-3 nova igrača, posebno Brodić tu im je dao jednu i vidjeli smo protiv Dinama jednu dodatnu kvalitetu, puno su opasni sa njim, tako da su dobili širinu i imaju iskustva dosta, tako da znamo kako Gorica igra, znamo šta nas tamo očekuje, ali mi želimo nastaviti svoj put koji je ove sezone jako dobar. Dobro igramo, dobra je atmosfera, bez zamjene koje se desi tokom utakmica ili iz utakmice u utakmicu funkcioniraju jako dobro, tako da smo i mi dobili još veću širinu. Otišao nam je Mamut, doveli smo Akrepa koji je sigurno jedna nepoznanica cijeloj hrvatskoj javnosti, ali nadamo se da će se prikazati jednom dobrom svjetlo i da će skrenuti pažnju na sebe.
0: 18 sati početak.
1: Gledam sad za kraj, počeli smo sa US Openom, Zverev, ja nisam gledao sinoć, kasno mi je bio taj meč nakon povratka s puta, ali da nije slavio jer je mislio da je 5-1 kad je osvojio Grand Slam, nije shvatio da je gotov meč, tako da to isto govori koliko su sportaši nekako fokusirani na svaku iduću utakmicu ili svaku iduću loptu. Jel?
0: Eto, to ćemo i mi preuzeti od njih, pa ćemo nastaviti da. Fokusom i u daljim
1: emisijama. Nama je gotova emisija? Da. Aha, ja sam mislio da je...
0: 5-1.
1: Da je 11.45.
0: Ljudi, toliko za danas od ekipe sportskog mikrofona. Lijepo vas pozdravljamo. Matej Trtolja, Lidija Balija, dio ekipe.
1: Nataša Mikas.
0: Dameo Ramić-Kovačić.
1: A Zlatko Turkalj već spreman. Pa ostanite uz drugi. Što ćete drugo nego slušati
0: ostati
1: drugi?
0: Ostati uz drugi.
1: Pjesma dana.

Lijepo, možda mi i naša Luce, za pola minute bit će 13 sati.

0: Mi to radimo jednostavno zašto volimo.
1: Meni je teško napisati pjesmu koja će biti onako mozak na pašu.
2: Ovo je divno snimanje emisije gdje ja mogu popiti kavu lijepo sebi to dok pričam s tobom.
1: Pa jednostavno tako se je to poklopilo. Ne, a ti si se dobro pripremio.
3: Ja danas ne znam gdje bi čovjek mogao ići plesati.
4: Dobar dan, počinje nova sezona Music Puba. Yeah.

0: She. Whiskers, babe.
1: Nebeski znak zajedno Zoran Mišić i Juraj Jurlina, snimka iz Music Puba iz 2014. godine. Precizniji, oni su gostovali 29. rujna 2014. a pjesma iz repertuara grupe Opća opasnost, koja se sada nalazi u našem koncertnom studiju, tom istom studiju u kojem je nastala ova snimka. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Na mjestu događaja je Zoran Mišić, tada je Nebeski znak bila jedna od pjesama koju ste ti i Juraj svirali na svojim akustičnim nastupima, a sada izvodiš sve pjesme iz repertoara grupe Opća opasnost.
2: Pa ne baš sve, ali skoro sve.
1: Dobro, ovisi kako će publika tražiti.
2: Tako je, da.
1: Vlado, dobro. Igore i Josipe, što kažete vi na ovu snimku?
3: Pa prvo sam se pitao, prvo je Zoki pitao, ej, ko je ovo svira? A da, to smo ja i Jurlina. Ma je malo čudno bilo da se nije prepoznao, ali sad je.
2: Ja sam iskreno potpuno zaboravio da smo mi svirali tu stvar ovdje.
1: Kako tebi zvuči, Zorane?
2: Odlično, mislim.
1: Dvije gitare, dva vokala.
2: Jedna gitara, dva vokala.
1: A jedna je tu bila, da, jer ste se malo izmjenjivali. A možda ste mogli, govorim ekipi iz Opće opasnosti, razmišljati onda o dva pjevača, ako se ovo dojmilo. Mislim, nikad se ne zna. Ili se sada zna?
2: Pjevač i reper, to je to.
1: Kako to funkcionira sada na daljinu? Jesi li još uvijek u Njemačkoj, živiš u Njemačkoj?
2: Jesam, da. Još uvijek sam gore i putujem na probe i svirke i sve što treba vezano za bend. Za sad funkcionira, a vidit ćemo onda za dalje kako će se stvari
1: odnosi. I moderna tehnologija to omogućuje.
2: Pa ne baš.
1: Ne baš. Nije, mi malo snimimo nešto u Županji pa to pošaljemo.
2: Mi to volimo staroverski.
1: A bravo. Onda njušim da će to biti povratak. Velika je odgovornost stati pred glavni mikrofon grupe Opća opasnost, biti glavni pjevač, jer je riječ je o jednoj od najuspješnijih, najboljih hrvatskih rock grupa, a uz to imaju veliki broj vjerne publike, to isto znaš. Samo na Facebooku ih prati 166.000 obožavatelja, kad se sve zbroji više od 220. Kada si počeo slušati Opću opasnost, kada su tebi postali zanimljivi njihove pjesme?
2: To su neke rane tinejdžerske godine bile za mene. Da, to početak srednje škole otprilike, tako sam došao u kontakt sa njima, glazbeni kontakt, jel?
1: Neka pjesma koja ti odmah bila baš po tvom kroju, koji si rekao, moram ja to isto izvoditi, pjevati.
2: Treba mi nešto jače od sna, to je bio početak. I mislim da sam to već negdje spominjao, što se mene tiče, ta pjesma je Master of Puppets Opće opasnosti.
1: Razumljivo je da je grupi i svim članima trebalo neko vrijeme da se jednostavno odmaknu od glazbene scene i da zajedno odluče što i kako dalje, nakon što je iznenada otišao, preminuo Slaven Živanović Žiža. Ali kako je došlo do izbora odluke da se zove Mišića u Njemačku i ponudi angažman? Josipe, koliko znam, ti si bio taj koji je prvi uspostavio kontakt.
4: Pa je, Zlatko, zato što sam ja jedini imao telefon od svih njih.
1: Mislim, oni uopće nemaju telefone. Čekaj, u današnje vrijeme nemaju neke ono moderne telefone, pametne telefone.
4: Je.
1: Imao si broj njegov?
4: Pa nije, ja, Igor i Sojka smo sjeli, bili onako krajem prošle godine za Svi svete, točnije. I tako smo razmišljali, nešto malo razgovarali kako bi ono možda bilo okej, pa da se vratimo. Povodom svega što se nažalost dogodilo, mi smatramo da je ipak ovo najbolje prema Žiži i prema nama i prema fanovima, prema svima.
1: Dobro, ali to je bio period, kako je to izgledalo? Jer nije se u bendu dogodila neka svađa, pa su se ljudi razišli, nego ste izgubili zauvijek prijatelja.
4: To je najteže što se moglo dogoditi. Znači, više bi volio da nema benda, nego da nema frenda. Ali, nažalost, ovo je ta kombinacija.
1: Jeste li razmišljali još o nekome, ili je baš Mišić bio jedina i prva odluka, prijedlog?
4: Pa Mišić je bio odmah prva. Uh-huh. E sad, nakon šta ako čovjek kaže da ne bi možda htio, ili ne znam, bilo je ono neke razmišljenja šta bi mogli, koga bi mogli i to nešto, ali nismo se bitno nešto uzimali toga šta bi bila neka druga opcija. Idemo ga nazvati pa ćemo vidjeti što će reći dečko i evo ga.
1: To me zanima. Ti si ga nazvao, predstavio se, dobro, on je znao.
4: Ma znamo se, ja iz Zoki,
1: da. Ma prije. Da, dobro, ali i surađivali ste zajedno kao band s njim 2011. Jedna od najljepših slavonskih pjesama, Tri rijeke. Kakva je bila reakcija? Ti si ga nazvao, on se fino javio, naravno pristojan dečko, i kako je teko razgovor?
4: Pa onako, mudro, rekao bi ja.
1: On je bio mudar ili ti?
4: Ja sam morao biti više mudar, naš, jer nisam znao kako će on reagirati. Pa rekao, ajde, onako ću malo neku priču ispričat, pa da vidim kako on uopće razmišlja o tome svemu. I onda u stvari na drugom nekom pozivu sam ga direktno pitao, u ime benda, naravno, Igora i Sojke mene, ovaj, da li bih htio. Nije sam na prvu odmah našao, ej, Bog Zoki, šta ima, oš pjevat. Nije bilo tako.
1: Aha, imao si dakle malo taktiku.
4: Pa kao.
1: Da se prvo čujete, je li sve u redu, sve pa, je u redu. Da, kako tvoji, kako moji. Super. A Zorane, koliko je tebi trebalo vremena da doneseš odluku? Mislim, ti si trebao i kod kuće sjest za stol sa suprugom, vidjeti što to znači, opet puno putovanja, treba sve uskladiti, obitelj, posao u Njemačkoj.
2: Pa, definitivno sam pokušao biti zrela i odgovorna odrasla osoba, pa kao razmisliti o svemu i uzeti sve u obzir, ali
3: napokon.
2: Na, da, za promjenu malo. Ali ovaj, od samog početka, od prve sekunde kad je pitanje postavljeno, mislim da je odgovor bio vrlo jasan meni u glavi, u srcu, tako da ovaj, ali naravno da sam si uzeo vremena i zapravo razmislio o svemu, mislim, normalno.
1: Jer to je važna odluka, ne samo za tebe, rekao sam, i za tvoju obitelj.
2: Tako je, tako je. Pa, oni su primarni razlog zašto sam uopće i razmišljao. Jer nisam samo ja u pitanju, tu je još troje ljudi uz mene i naravno da onda mora se sve uzeti u obzir, s hladnom glavom razmisliti o svemu prije donošenja konačne odluke.
1: Rekao si da razmišljaš i o povratku, gdje bi to bilo, u Valpovo, jer živio si i u Zagrebu, živio si u Osijeku?
2: Pa ako,
1: Županja sada možda.
2: Ako bi se desio povratak, nekako najviše bi volio opet biti u Valpovu. Valpovo je moj grad i tu nema ništa ne dolazi blizu toga. E sad opet s druge strane, tu je ta jedna perspektiva, jel, od strane posla, nekako okolica Zagreba bi bila možda najbolje, jel, tu nam je centar svega, tu se sve nekako događa, jel, ali moje srce uvijek vuče ka Valpovu.
1: U Njemačkoj živiš koliko, 11 godina?
2: Da, ovo je 11. godina.
1: Kako je došlo do te odluke? Jer nakon tvog gostovanja u Music Pubu 2014. ja sam dobio velik broj telefonskih poziva i od autora, izvođača, producenata. Ne pamtim da me toliko ljudi zvalo iz glazbene industrije i raspitivalo se o tebi, željelo s tobom surađivati, ali to je period kada si glazbu stavio u drugi plan, imao si drugačije planove, osnivanje i briga za obitelji je bila u prvom planu, to si super odlučio i napravio, ali što se događalo tada u tvom glazbenom životu, što ti se prije 10-15 godina nije sviđalo, pa na neki način te udaljilo od glazbe, od Hrvatske?
2: Pa evo, ja nisam dobio ni jedan taj poziv.
1: Nitko nije konkretno zvao.
2: Da. Mislim, to ja to uopće ne skrivam. Razlog našeg odlaska je isključivo financijski. To je bila baš ono jedna jako, jako loš period generalno u Hrvatskoj. Jel? Velika nezaposlenost i tako dalje. I u tom periodu jednostavno nismo mogli živjeti samo od moje svirke i nekih poslova sa strane. I eto, donijeli smo tu veliku i tešku odluku. Ali na kraju se ispostavilo da je ta odluka bila dobra. Jel?
1: Bila je odlična.
2: Stvarno nam je, ono, izgradili smo jedan lijep život gore. Jel?
1: Jesi li probao nešto napraviti u Njemačkoj kada je glazba u pitanju? Javljati se na neke možda audicije i koliko te u Njemačkoj zanimala glazbena karijera?
2: Pa jesam, ali ništa veliko, ništa komercijalno. Jel? Bio sam član nekoliko bendova. Neki od tih bendova i dan danas rade i postoje. Naprimjer End Effect.
1: Imao Bad sam, Rain, oni ništa.
2: Bad Rain postoji i dalje, ali bez mene. Oni su, nastavili smo jednostavno različitim putevima. Da, to je to. Imao sam sreću, eto, da sam upoznao stvarno dobre prijatelje, izvrsne glazbenike gore, pa sam nisam nikad morao, ono, ostaviti glazbu sa strane. Ja sam se konstantno uvijek bavio sa glazbom, ali ni blizu na toj razini kao u Hrvatskoj.
1: Koliko te život u Njemačkoj promijenio? U čemu sam osjećaš tu najveću promjenu i koliko ti odgovara da je sve kao po špagi, po pravilima i na neki način predvidivo?
2: Pa moram priznati da je meni to malo dosadno. Sa vremenom mi je postalo dosadno, ne znam. Ali ima to svoju svrhu.
1: Red, radi, disciplina.
2: Tako je. Ima to svoje zašto, ali ne znam. Malo je možda dosadno, malo možda i bezdušno. Ja više sam fan ovog ovdje.
1: Ovo je danas vaš prvi radijski nastup, a prva pjesma koju ste snimili zajedno je Nebo iznad nas, pa idemo čuti onda sada uživo. Društvene mreže su nam sve u akciji, i Facebook i Instagram, ako nešto želite pitati članove grupe Opća opasnost, izvolite, pa ćemo to zajedno prokomentirati u eter, a nešto malo kasnije čućemo se i putem telefonskih linija drugog programa. Opća opasnost, uživo.
3: Yeah.

0: Ovo je iz 95. godine, snimka Vrijeme je za grom, EP, zapravo to je bila kaseta sa 4 pjesme. Za vrijeme ratnih stradanja, za vrijeme Domovinskog rata, vi ste djelovali kao bend koji ima ulogu u podizanju morala hrvatskim vojnicima. Čuvate li te stare snimke, odnosno hoćete li ih jednog dana onako službeno objaviti?
1: U principu Žiža je malodjetni, ono baš, Žiža je osjetio potrebu kao malodjetnik biti na vrijeme na pravoj crti.
2: Ono gdje... A ne bijelo.
0: Jel ja sam recimo sad ovo pustio sa naše vrpce koja postoji u fonoteci?
1: Je. Postoji na datu, ono, datu.
0: A da li je, da, znam, a gdje je dat?
1: Na sigurno.
3: Na sigurno. Ili ne dat.
0: To me
3: zanima. Je kazeta, na kazeti.
1: Je, da, ali dat je, da, objem digitalizirana je snimka u studiju kod nas u fonoteci.
0: Odlično.
1: Da, ali, znaš koliko je ovo totalno iznenađenje, ove pjesme koju ste pustili?
4: Premijera je bila u Dnevniku, koliko se sjećam.
1: Da, tako
4: znači, ja ne znam, neki bend imao premijeru u Dnevniku, neke nove pjesme.
1: I za vrijeme rata Dukati su imali Ne dirajte mi ravnicu, evo i nama se dogodilo za taman pred kraj Oluje da je ovo bila pjesma koja je trebala.
0: Da, možda bi bilo dobro da taj dat malo sada iz sefa izvadite i ako je to sve digitalizirano, da i stavite. Pogotovo za svoje obožavatelje, a rekli smo da ih ima jako puno, tako da može biti dostupna cijela vaša diskografija.
4: A postali smo pacifisti.
1: Ma ne, to je bilo vrijeme onako.
2: Do duše naoružano.
1: Ono, pričamo o Slavoniji, o svemu onako. Slavonija, evo i dan danas, ono, poligraf za iživljavanje ono nad svima, tako da i ova socijalna priča i tako dalje, ali mi smo ono, tak smo razmišljali, ne.
0: A mislim, lijepa je priča, ostali ste i živjeti u Županje, dakle, djelujete iz Županje.
1: Pa nismo fake, ono, pričamo o Slavoniji, ostali smo.
0: Pa zato ima smisla to objaviti, upravo zbog toga, da.
1: Svaka ti čast.
0: Da. Pero, Slaven, Igor, Vlado, Josip i Branimir bili su gosti Music Puba, grupa Opća opasnost. Music Pub. Bila ovo zapravo jedno sjećanje na Žižu, gostovanje kada je bila stara postava u ovom istom studiju gdje se danas nalazi nova ekipa, star nova ekipa grupe Opća opasnost. 16. srpnja odbor za dodjelu javnih priznanja grada Županje za sve što je Žiža napravio za svoj kraj, za Županju, za Opću opasnost, za hrvatsku glazbu, odlučio je da posthumno veliko priznanje Zlatni grb grada Županje pripadne upravo njemu. Vi ste u srpnju u novoj postavi imali koncert u Županji, domaći teren, svi znaju za vas, kako ste se osjećali, kakva je bila atmosfera među vama?
5: Među nama je bilo super, mi smo pozitivnog duha bili od početka samo što je generalno svima nama bilo onako malo, kako bi rekao, napeto, zeznuto na prva svirka u Županji. Šta ako se slučajno dogodi da nas ne prihvate naši Županjci, oni su nam ono podrška uvijek bili. A onak, puno emocije, puno svega je bilo. Ali na kraju je bilo odlično. Županja nas je podržala, tako da ono,
0: vidio sam snimke, lakše, sve je prošlo očekivano odlično. Zorane, kako je bilo tebi ponovo stati pred hrvatsku publiku, pred publiku koja voli pjesme grupe Opća opasnost, voli taj zvuk?
6: Da, to je bio zapravo prvi veliki koncert od kako smo objavili ovu cijelu priču, od kako smo izašli službeno. I, ali mislim, ne znam, Županja je uvijek bila dobra prema meni. To mi nije bilo prvi put da sviram u Županji i da.
0: Ali svi su gledali u tebe, svi su slušali tebe.
6: Pa definitivno.
0: Jer ti si taj teret
6: koji je bio ogroman, jer sam znao sam u čije cipele uskačem, jel? I na kojem mjestu uskačem u te cipele. Tako da teret na meni je bio dosta velik, ali mislim da smo mi to kao ekipa svi zajedno lijepo spakovali i sve je zapravo prošlo odlično. Unatoč nekim manjim tehničkim problemima i smetnjama, mislim da to nije ni malo okrznulo tu energiju koju smo dali publici.
0: Jesu li te gledali tvoji? Supruga, djeca?
6: Supruga i djeca, nažalost, nisu mogli biti na tom koncertu, ali bili su u Hard Place-u na promociji singla i na toj kao nultoj svirci.
0: Na objavi zapravo na objavi svega, što će se dogoditi. Da, bili su ponosni, naravno.
6: Pa jesu, barem tako kažu.
0: Ali uz tebe je još jedan novi član. Mislim, ljudima sa glazbene scene jako dobro poznat, ja ću samo reći, dobro došao u svoj milje, rokerski. To nam je Neno, je li tako? Da, ne čujemo te, moraš se negdje ustati, moraš negdje. Gitaru ti čujemo super, odlično sviraš, ali ako nešto želiš reći, moraš doći do mikrofona.
7: Ne, pa nemam šta reći, nego lijepo je vratiti se opet malo u rock'n'roll vode, tak da uživanje uglavnom.
0: Super. Idemo do naših novosti čuti još jednu pjesmu uživo. 3 minute nam je dovoljno za uživo ili da nešto pustiš što sam pripremio? Bolje da mi idemo na...
2: Bolje te pusti.
0: Onda idemo na ono što smo već spomenuli, to su 3 rijeke.

0: Music Pub.
1: 13:30.
2: Drugi program. Novosti.
1: Vlada će sa sjednice koja je počela prije pola sata u saborsku proceduru poslati izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Zakonom se dodatno uređuje sustav i uvode snažniji mehanizmi kontrole, odgovornosti i provedbe, rekao je u uvodnom dijelu sjednice premijer Andrej Plenković.
3: Zakon je temeljito pripremljen u proteklom razdoblju, a njegova priprema je počela davno prije nego što je došlo do emancipacije ove teme vezane za Gospić i za PPK Velebit, odnosno nekadašnji PPK Velebit, a sadašnje odlagalište otpada. O tome svjedoči i činjenica da je ovaj zakon već dva puta bio u javnom savjetovanju i 25. i 26. godine. Cilj izmjena ovoga zakona je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom.
1: Premijer se uoči sjednice sastao s članovima znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću. To je novo tijelo koje se danas sastalo prvi put s idejom da se akademska zajednica uključi i svojim razmatranjem i prijedlozima pridonese rješavanju toga izazova. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša u Gospiću su s tvrtkama Holcim i Nexe obišli lokacije s kojih će se zbrinjavati neopasni otpad. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
4: Oni su tražili da dobiju uvid u lokaciju, konfiguraciju lokacije, smještaj vreća, kako bi dakle mogli lakše napraviti operativni plan za koji smo se dogovorili da nam dostave do kraja ovoga tjedna. Kao što znate, ukupan rok izvršenja usluge je 45 dana i sad ne bi spekulirao, ćemo početi krajem tjedna, početkom tjedna, u svakom slučaju nakon operativnog plana, nakon uzorkovanja, potvrđivanja uzoraka i da se radi o ključnim brojima koji su klasificirani u odluci Vlade. On će dakle promptno krenuti sa odvozom otpada i tehničkom oporavom na svojim lokacijama.
1: Nelegalni otpad uočen je i na području grada Otoka kod Vinkovaca. Građani tvrde kako su primijetili protuzakonito skladištenje otpadne plastike i otpadnog tekstila iz Italije, o čemu su obavijestili medije i državni inspektorat. Otočki gradonačelnik Slavko Grgić podnio je prijavu policiji i mjerodavnim inspekcijskim službama, o kojim je količinama riječ još nije poznato. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredila Marijana Mišula.
2: Novosti.
1: Vremenska prognoza, poslije podne promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice malo kiše ili pokoj pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Na Jadranu će se navečer bura pojačati. Najviša temperatura između 20 i 24, na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Veća je gustoća prometa te se vozi usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Veća je gustoća na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane te na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, gdje je kolona oko 2 km. Od danas do 15. listopada traju radovi u čvoru Đurmanec na autocesti A2 Zagreb-Macelj. Iz smjera Maclja prema Zagrebu zatvoren je izlaz za naplatnu postaju Đurmanec. Pojačanje promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Županja, Svilaj, Slavonski Brod i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Stali smo na pumpi i neka gospođa u godinama, već nekih jedno 70 godina, uhvatila me za ruku, evo ga, viče, evo ga, i onda viče, odi, unuka zove, odi Željko, ne znam da li se Željko, o Željko, evo ga, evo ga, evo. Znači, kao da je uhvatila neku ribu koju treba sad neko da da je pomogne da izvuče iz rijeke i da se to zatuče nekim čekićem i se baci na tiganj. Što bi se reklo, da se malo prokrčka.
1: U našem koncertnom studiju su Kaveni, Giga, Sojka Neno i Zoran Opća opasnost. Jeste li imali ovakvih problema kod Goran Bare? Da su vas prepoznali i onda...
2: Bilo je svašta.
1: Evo, čuli smo njegovu anegdotu. Vratimo se još malo onoj priči i vrlo važnom koncertu kojeg ste imali u Županji. Koncert ste otvorili novom pjesmom Nebo iznad nas. Glazbu za pjesmu je napisao Zlatko Grgić Grga, stihove Hrvoje Bogutovac. Novi autorski tim?
2: Pa da, možemo to tako reći. Barem evo, za tu prvu pjesmu i ekskluzivno možemo reći i za drugu pjesmu.
1: A znači snimljeno ili se snima?
2: Radi se
1: na njoj. Zoran, imaš li ti neke pjesme koje bi sada mogao realizirati sa svojom grupom, sa grupom Opća opasnost? Jer recimo, evo, ti i Jura Jurlina ste napisali Sun Up prije godinu dana negdje u ovo vrijeme.
2: Već.
1: Voli me.
2: Da je već godinu dana.
1: Je, voli me, želim te, ne treba mi nitko drugi, ti me lažeš, ja sve pušim, ma baš me zaboli, volio bi te sve dok sunce ne ode gore pa dole, vodi me ku treba, vodi me u običanu zemlju, odličan blues, mislim pjesma je na engleskom.
2: Na engleskom to puno bolje zvuči.
3: Ja sam htio reći, ako bude pisati takve tekstove, nećemo.
2: Ako bude ovakvi tekst, onda neće biti mojih pjesama za Opću, ali šalu na stranu, evo moram reći, jako sam ponosan i na sebe i na Nenu, jer smo stvarno doprinijeli svaki po 5-6 pjesama ono, sad u ovom nekom kreativnom procesu, jel? Uh-huh. I evo, nadamo se da će i barem neke od tih pjesama biti prepoznate od strane cijelog benda i da... Sojka negoduje.
1: Sojka, to me zanima, kako to inače išlo u bendu? Stigne pjesma
3: i mi napravimo do kraja.
1: Aha, dobro, ali je bilo nekakvog vijećanja, je to za nas, nije, ovo treba mi.
3: Aj, Turki, pa toga je bilo, pa mi smo znali potrošiti po 20 proba na pjesmu, ne znamo, će biti blues, će biti heavy metal, će biti rock, će biti laganica, će biti brza, sve verzije napraviš i onda na kraju se vratiš na početno, ono, kakav bila je zamisla.
1: Ali sve se isplatilo, svaka pjesma je top.
3: Pa, eto, hvala Bogu. Tako je ispalo.
1: Da. Mi ćemo čuti naše slušatelje na 016167002, jer Opća opasnost je donijela i poklon pakete, odnosno konkretno majice prave rokerske, pa ćemo vas onda malo izmjeriti, tražiti da nam se javite koja vam veličina treba i ako nešto želite komentirati vezano za ovo što slušamo danas u živo i nešto što je vezano uz budući rad grupe Opća opasnost. Kad smo kod komentara na Facebooku Music Puba, javio se Dario. Samo bih htio puno pozdraviti ekipu Slavonaca. Od početka sam ogroman fan Opće opasnosti, ali srce mi je iskren da budem veliko kao kuća otkad su se Zoki i Neno priključili, jer je bend dobio na žestini i energiji. Primjeti se jedna ogromna karizma, ne samo zbog visine. To se jasno vidjelo kako u Rijeci, tako i u Puli. Sve najbolje dečkima od Darija Vukovaraca, trenutnom adresom u Rijeci.
3: Eto, hvala.
2: Hvala Dario, hvala na podršci. Šta drugo reći? To je zašto radimo ovo što radimo i nama je to jako stvarno puno znači.
1: A Ivo na drugom programu Fejsa pita kako se zove pjesma što ste svirali prije Nebo iznad nas, dakle pjesma s kojom smo ušli u emisiju Nebeski znak. To je stara isto pjesma grupe Opća opasnost. Mi smo čuli jednu baš staru verziju samog ovoga Zorana i Jure iz 2014.
2: Prvi album.
1: Da. Mogli bi sada, kad smo čuli malo prije Bareta, pa Mršavi pas je pjesma koju si volio Zorane i ti izvoditi na tom albumu je.
2: Da. I to je bilo dosta simbolično. Mislim, ako me se sjećaš kako sam izgledao
1: duga
2: prije
1: kosa,
2: jedno
1: duga
2: 10-15
1: kosa,
2: godina.
1: Visok. Tanak.
2: Tanak, da.
1: Da. Idemo čuti ponovo vas uživo, onda ćemo i naše slušatelje putem telefona 016167002. Pobjegao sam. Doste sada pripremili ili tvoje ime čuva?
2: Nešto što inače nismo do sad svirali.
1: Dobro.
2: Malo smo ti slagali smo nešto, te, htjeli smo te iznenaditi.
1: Dobro.
2: Šalim se. Jedna pjesma koju ja vjerujem da mnogi znaju, a ne sviramo još uvijek uživo u nekoj električnoj varijanti i evo, potrudili smo se u ovoj akustičnoj to nekako
1: što onda
2: približiti
1: slušamo?
2: Ljudima, a tvoje ime čuva.
1: A super, okej, okay. Izvolite.

0: Tvoje ime čuvam, Kameni, Giga, Sojka, Neno i Zoran uživo danas u Music Pubu. Idemo sada do naših telefona, do slušatelja koji zovu cijelo vrijeme. 01-616-7002. Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, želim.
0: Slušamo vas, izvolite.
1: Ako moram priznati, uopće sam slušao prvi put u Kostajnici, Hrvatskoj, prijedno 10 godina, ne znam da li se oni sjećaju toga.
2: Sjećamo se.
1: Koncert je bio odličan, ja sam prvi put čuo za vas. I moram priznati, nakon toga sam se potrudio da razumijem da ste dobri. Odlični čak.
3: Hvala.
0: Kako vam ovo danas zvuči? Hvala. To je važno bendu isto.
1: Pa mislim da su to sve ljudi koji vole ono što rade.
0: I znaju što rade.
1: To rade odlično. Evo, to bitno je po meni da u muzici da se ne radi sve baš zbog para i da se radi zato što se to voli i što se voli da publika to prihvati. Evo, to, mislim da je to takav tip, mislim, takav tip ljudi, evo, ne bih rekao meni. To mi se sviđa.
0: Nismo samo čuli vaše ime, oprostite.
1: Ibrica pri telefonu.
0: Ibrice, vi ćete nam ostaviti svoju veličinu. To nam je važno zbog majice koju šalje Opća opasnost, tako da vam mogu dobru veličinu spakirati i poslati na kućnu adresu.
1: Ja mislim se baš zbog tog javiti. Htio sam samo pohvaliti da su izvorni rock and roll band i da su ostali na svom nekako dobrom putu. Evo, to bih pohvalio, svaka čast.
3: Hvala, Ibrice.
2: Hvala puno.
0: Hvala vam na pozivu, ali bez zezancije ostavite nam koja ste veličina, tako da vam stigne da prava lijepa rokerska majica i Županje. Dobro?
1: Ostanem na liniji ili?
0: Ostanite da na sekundu u svoj telefon. A ja čitam poruku od Marte sa Face Music Puba. Evo, dečkima veliki pozdrav iz Donje Stubice od ekipe Zagoraca. Nadamo se nekom uskorom susretu.
2: Pozdrav Donjoj Stubici. Marte. Cijeloj ekipi tamo.
0: Jeste raspisali plan gdje ste, šta ćete, kako ćete u ponovno osvajanje Hrvatske?
2: Pa i jesmo i nismo, nekako sve to se događa spontano i to tako treba biti.
0: Marija piše, veliki pozdrav dečki, pitanje za vas, koja im je najdraža njihova pjesma? Dakle, to ćemo čuti od svakoga od vas. Oduševljena sam novom postavom i pozitivnom energijom koju su unijeli Zoki i Neno u cijelu priču. Samo tako dalje. Legende, pozdravlja vas vaša opće opasna bubnjarica Marija.
3: Marija,
2: pozdrav Marija. Marija.
0: Da. Idemo čuti koje su vam onda najdraže pjesme. Kameni.
3: A nemoj me, brate, to pitat.
0: Ha, on je pitala je Marija.
3: Ako ja tebe pitam, a Marija pita, Marija zna sve. Da, kao da ja sad tebe pitam, koji ti je najdraži gost bio u Music Pubu?
0: A dobro, sad to ne možeš pitati. Dobro, ali ovo je nešto sasvim drugo. Ili barem 2-3 pjesme koje su ti onako, ko osobna iskaznica tvog benda?
3: Jao, stari moj, nemam pojma. Pa ne znam, pobjegao sam svakako, znači, ovaj...
0: Evo dobro, to je već...
3: Srce zna. Mislim, ja više volim... tipa malo onako agresivnije pjesme, tipa Armageddon, Virtualni novi svijet, Jače od sna, više sam pobornik takve glazbe.
0: A to je Marija željela zapravo čuti, što ti je ono u tom radu benda i nekako najdraže. Giga, kod tebe kakva situacija?
4: Slažem se sa kolegom iz Ritam sekcije.
0: I da se ne ponavljam.
4: Da se ne ponavljam, ove žešće su i meni Virtualni i Armageddon i te, na tom tragu.
0: Sojka?
3: Masters of Puppets.

0: Pevač.
1: To mislim da to svi znaju, jer to govorim na svakom koncertu. Moja uvjerljivo najdraža pjesma od opće je Nebo.
0: Nebo. Ok. Još jedan poziv.
1: Čak mi je dražan od ove nove Nebo iznad nas. Znači, samo Nebo.
0: Da, shvatili smo. Još jedan poziv, pa ćemo čuti onda ovu skupu. Pobjegao sam, ali u akustičnoj verziji. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Slušamo
2: vas. Dalibor iz Slavonije, dakle iz Požege. Da pozdravim dečke, bio sam u Kaptolu nedavno na koncertu. Ona ideš i piješ i stvarno su odlični. Novi pjevač, isto odličan. Moja najdraža, mislim ima ih puno. isto pobjegao sam i ne znam, treba mi nešto jače od sna.
0: Dobro, za vas ćemo isto napraviti onu zamolbu da ostanete još malo uz svoju slušalicu, da vas moji u režiji izmjere, odnosno da vi sami javite koja vam je veličina, pa vam stiže fino rokerska majica opće opasnosti. Dobro?
2: Hvala.
0: Svako dobro?
2: Može, hvala također.
0: Pa ništa, evo, čuli smo više puta izgovoren naziv, pobjegao sam. Izvolite, slušamo vas.
1: Pobjegnimo.

0: Bravo za lažni kraj. Odlično, odlično
1: za nas.
0: Da, ne, ne, bravo, bravo, evo.
2: Odlično. Kraj je kad mi kažemo.
0: Da, ne, ne, ja sam već ono pustio, fino nek ide ta akustika, nek ide u odjek, no međutim, kada je to kamen je onda krenuo. Pa svi za njim. Kad smo kod iznenađenja, sve nam je u funkciji što može biti kako bi se naši slušatelji povezali sa drugim programom, pa tako i naš WhatsApp broj. Javio se Matej, piše, pozdrav svima u studiju, jako me veseli povratak Opće opasnosti sa svjetskom vokalčinom Zokijem.
3: Hvala.
0: Pratim Opću od početka i želim vam još puno uspjeha i koncerata. Pozdrav od vašeg Slavonca koji treba XL majicu, jer u El Slavonac ne može stati. Pozdrav od Slavonca Mateja sa zagrebačkom adresom, pa onda moramo još jednu majicu osigurati.
3: Slavonci su krupni ljudi inače.
0: Da, tako da to ćemo onda riješiti. Javila vam se Martina na Face Music Puba. Veliki pozdrav ekipi Opće opasnosti iz Istanbula. Nema gdje vas se ne čuje.
3: A viš ti to?
1: A, znam tu Martinu. A? Znam i Daniela. Koji je platio taj Istanbul.
0: Pa se lako javiti.
2: Da.
0: Piše i Maša na WhatsAppu, kada ćete gostovati u Beogradu i tamo imate dosta publike.
1: O, da.
3: Trik da, pitanje, da.
1: Sljedeći.
0: A sljedeći je, koliko se poznajete međusobno? Dobro, ova stara ekipa Kamene, Giga, Sojka, ali koliko poznajete nove članove Nenada i Zorana?
3: Pa govorimo si vi.
0: Na vi ste.
3: Evo, recimo to tako.
1: Dobro, to više zbog kulture.
3: Poštovanje, poštovanje vlade u bendu, to je to.
0: Aha, novi govore vi.
2: Novi govore vi, a mi stari govorimo mali.
3: Mi,
2: mali.
3: Dore mi.
0: Da. Dobro, a tko časti? Dore mi. A tko trenutno časti ili ko ono na pozvat rundu?
2: Ma svi.
0: Kak sad svi ono?
2: Pa svi ono, mi pijemo pet rundi. Odmah naručimo pet rundi i
0: dobro,
2: to je to.
0: Biću konkretni, prije dva dana, je li netko zvao rundu?
2: Prije dva dana, čekaj, da. Jutros.
3: Jutros.
0: Hmm?
3: Evo, Neno je zvao.
0: Neno je zvao?
2: Da.
0: A zašto nije Zoki zvao?
2: A zato što je Zoki vadi osobno Zoki.
3: Da, Zoki je morao u
2: policiju.
3: U Zaprešić.
0: Dobro, bio, ok, to je opravdano, ali nije bio cijeli dan u policiji.
3: Ali mi ćemo se družiti danas još cijeli dan, pa će...
0: Jer znate zašto to pitam?
2: A znamo, kak ne bi znao.
0: Pa pjevač vam imao rođendan.
2: Pa imao je.
0: Da, prije
3: ima
0: dva dana.
3: Imao to, kad je to bilo, to je kad je to bilo.
0: Prije
3: je.
0: Dva dana.
2: Jučer smo se vidjeli, nismo se vidjeli prije dva dana. Dobio je hug i to je to.
3: Znaš kako mi je Sojka čestitao rođendan. Imamo grupu, jel, di svi pišemo. Napisao mi je: sretan ti rođendan ako ti je rođendan.
0: Ako nije, nema veze, jel? Idemo čuti tko nas još zove. 0116167002. Dobar dan, drugi program Music Pub, Opća opasnost u gostima, izvolite.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Boris je iz Slavonije, još jedan metalac.
3: Pozdrav, pozdrav.
4: Pozdrav.
0: Dobar dan, Boris.
4: Prema vama i našem Turkiju. Dečki, ja bih vas pitao, sjećate li se 10.7.2008. kad ste bili u Osijeku gdje su vam bendovi za zagrijanje bili Vačnik i Divlje jagode?
2: Kako se ne bi sjećali?
3: Čak se i ja tog sjećam, ja sam bio u prvom redu na sredini.
4: Tako?
2: Nikad bolje predgrupe nismo imali.
4: E, fantastično je bilo. Nažalost, tada sam vas jedini puta čuo, a možete li mi reći, a nema vremena, puno pitanja, da li ste bili na više koncerata Maidena, Priesta, Metallike?
1: Bio sam osobno na svime.
4: Na njihovim koncertima?
2: Na Maidenu, na Metallici.
4: Da li su četiri mušketira glavno u metalu, Priest, Maiden i Metallica, AC/DC?
2: Naravno.
1: Možemo se složiti.
3: Ja sam, nažalost, gledao samo Metaliku od ove velike četvorke. Na hipodromu.
4: Aha, ja sam u Budimpešti 93. A ovaj Maiden je nekoliko puta, Priest, Ramones.
3: Ja sam veliki, veliki fan Maidena, nažalost nikad ih nisam gledao.
4: A što mislite o bendovima koji su uz Maidene meni najbolji, Halloween i Nightwish?
1: Odlično.
3: Osobno bi volio Nightwish vidjeti uživo. A i Halloween.
4: Zbog frontmenke?
3: Pa ne, nego
1: Imaš ga, brate,
3: zanimljiva
1: imaš
3: mi je
1: ga.
3: Cijela ta priča.
0: Cijeli paket je dobar.
2: Meni je zanimljiva gitara od gitarista, recimo.
4: I pogotovo što sviraju plastiku, kombinaciju klasike i metala, tako?
3: Da, tako je, da, tako je.
4: I recite mi, i znam da ovaj ste popularni kod nas u Slavoniji. Ja sam ovdje od poteza, Donji Miholjac, Valpo, imate mnogo obožavatelja kroz povijest, imali, stvarno ste odlični i velika pohvala za Turkija što vas je ugostio.
3: Pridružujemo se pohvalama Turkiji. Hvala.
0: Odlični su gosti, morali smo otvoriti sezonu s nečim što je potpuno novo i zanimljivo, a opća opasnost je uvijek bila nama na drugom jako zanimljiva. Borise, hvala vam na svim pitanjima.
4: Hvala vama.
0: Svako dobro živjeli i još jedan telefon. Samo da vidim što se događa na društvenim mrežama. Pozdrav ekipi iz Osijeka od Robija. Samo neka tako nastave, još bolje i jače.
2: Da.
0: Dobar dan. Halo.
5: Halo.
0: Izvolite, slušamo vas. Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Evo ovako, drago mi čuti Zokija da se pridružio bendu.
2: Hvala.
5: Ovoga... Band fenomenalan, iz djetinjstva, ono, prepjevavali smo pjesme i evo, malo sam ljubomoran Zoki, ne znam ako mi se sjećaš, Stoja iz Osijeka.
3: Kako ne, prijatelju, e. Jesi dobar?
5: Odlično, ti?
3: Pa evo, nikad bolje.
5: Drago mi, evo. Ništa, evo, neću zadržavati, uzimati vrijeme u eteru, samo svirajte, budite pravi koji uvijek i sretno dalje.
3: Puno ti hvala.
0: Hvala lijepa na pozivu. Kad smo kod one rubrike koliko se poznajete, ja bi sada volio da čujemo zajedno što se je događalo 2015. u studiju kada su zajedno gostovali Nina Badrić i Zoran Mišić.
6: Music Pub!
7: Bogu hvala, donio mi je ovaj posao i glazba puno više nego što sam ikad sanjala. Stvarno jednu prekrasnu karijeru. Ja se nadam i vjerujem da je ovo tek mojih prvih 20 godina, da se ono najbolje i najveće tek stoji ispred mene.
0: Dobro, u tom razvoju imala si i taj put koji je vrlo važan, zbor zvjezdice s kojima si putovala, radila, a kasnije naravno i rad u studiju kao prateći vokal. Zorane, kako je bilo kod tebe, isto si znao, bit ću pjevač, bit ću roker, bit ću metalac?
3: Pa ja mislim, da da, nekako, ista priča je do duše.
0: Samo ono, nisi bio u zvijezdicama.
3: Da, nisam bio u zvijezdicama, ali od kad znam za sebe, ja sam od uvijek nešto pjevao i svirao i to je nekako valjda bilo predodređeno sve da se dogodi. Zapravo sebe nikad nisam ni vidio u ničem drugome, a to je... U svemu što sam probao drugo raditi sam donekle bio i dobar, ali nikad to nije bilo ono... To je to.
0: Dobro, ali vidio si koš, samo malo da digneš ruku i ti si već dobro.
3: Probao sam, nekoliko godina sam stvarno...
0: Nije zanimljivo kad si do koša odmah, jel?
3: Da.
0: A svi skaču oko tebe. Mogu ja.
3: To je problem danas. To je problem danas, jer niko neće igrati basket sa mnom, jel?
0: Ništa, jel da?
3: Da.
0: A dobro, ja ih i razumijem. Ali koji je bio prvi CD, koji je bio prvi album koji u tebi baš ono aktivirao, probudio rockera?
3: Pa jo, ja sam imao dosta čudan put. Ono, ali mislim da definitivno prvi album koji bi izdvojio, koji sam počeo slušati, prvi band koji sam počeo uopće slušati je bilo negdje treće osnovne, psihomodo pop album s Ekstazi.
0: Odjevanje u to vrijeme.
3: Koji svi drugi u razredu.
0: Kad si slušao psihomodo pop, nije bilo nabavite mi perje.
3: Mislim da smo bili onak... Šta ja znam, normalno smo se oblažili.
7: Nisi
3: smo...
7: bacao po škvadri iz razreda, nisi se skidao i to bacao po njima, ono, lovite me ko na roku.
3: Pa ne, u biti, ma nema. Bili smo premali da bi uopće znali za ono, modni izričaj koji je vezan za tu mjuzu.
7: To je to.
0: Nina, jesi bila na nekom koncertu?
7: Ono, od Zorana?
0: Ne, nekom pravom rockerskom.
7: Na pravom rockerskom sam bila na mnogim koncertima, U2 i Rolling Stones.
0: Mislim, ove čvršći malo.
7: Ne volim heavy metal glazbu, ja se ispričavam. Stvarno
3: ja
7: ne volim.
3: Doma.
7: E, jedina glazba koju ja ne volim je heavy metal. Ne, šalim se.
0: Ma za volje ću.
3: Ma dobro.
7: Nema šanse, Zoran je super, ali ta glazba ne kuži mi. Ja tebe, evo, mogu reći nešto, biti, kad sam već iskrao, koji uvijek. Zorana sam ja vidjela na natjecanju, ona mi upoznala. Mm-hmm. Kako se zvala natjecanje? Hrvatska traži zvijezdu, da. Ti si bio moj favorit, to sam ti rekla i tada i tamo.
3: Thanks.
7: Ja tebe uopće ne vidim u heavy metal glazbi, niti čujem.
3: Pa ja zapravo sebe ne doživljam kao ono heavy metal izvođača.
7: Da.
0: Ne doživljavam se uopće.
7: Ja mislim da ovakvih rasnih glasova, Zoran zaista prekrasno pjeva, ima pojavu, ima fiziku, ima šarma. Mislim da nekako ima kompletno sve što treba ovaj jedan pjevač imat. Ja njega vidim apsolutno u čvrstom popu. Ovaj, u nekoj glazbi koja recimo je slična grupi U2 ili ne znam One Direction, premlad je da bi, znaš šta je osnovna greška mladih ljudi, ja mislim barem, premladi se staraju. Ako me možeš razumjeti, tvoja fizika mora nositi tvoju poruku, isto tako
0: odnosno stil misliš godine,
7: tako je.
0: Prolazi li danas skromni ljudi, samozatajni, a opet talentirani i marljivi ljudi? Naravno da prolaze, imamo primjere, ali što kažeš ti iz svoje situacije?
3: Pa ne znam, ja tu mogu samo reći da sam puno više puta doživio da ljudi pozitivno reagiraju na to nego ljudi koji negativno reagiraju. Evo.
0: Nina je dala sjajan uvod za ono što zapravo ja želim danas učiniti, a kako smo mi na početku godine, to je mjesec kada Music Pub dodjeljuje nagrade najboljim izvođačima za ono što su radili u prošle godini. Zoran Mišić je pjevač godine Music Puba za žliče
2: kreste. Hvala.
7: Hvala. Juhu, pa čestitam ti.
3: Nisam imao pojma.
0: Ja te molim da možeš.
7: Bit će mi jako drago. Bit će mi
0: čast.
1: Evo.
7: Bit će mi drago da uručim nagradu ovako divnom mladom dečku i pjevaču.
0: Slobodno se izljubite.
7: Pa čekaj, da ne da mi ova žnjora da dođe.
0: Skini
7: slušalice. Skini se ti. Od srca. Ti čestitam, jel ti ovo prva nagrada?
1: Druga.
7: Pazi ovo, nek ti bude sreća. Ovo
1: je zakon.
7: Evo, nek ti donesi sreću od mene.
0: Evo ga, moramo samo reći, divno. Zorane, ovo je nagrada za tvoj rad.
7: Pa divno, jako
0: za sve koncertne glazbene aktivnosti u 2014. Ali ovo je nagrada za tvoju upornost, dosljednost, glazbenu iskrenost, talent i naravno interpretaciju, ali kao poticaj za rad u studiju, za snimanje novih pjesama i za više medijske pozornosti koju
7: bravo
0: zaslužuješ.
3: Puno bravo ti hvala. Puno ti hvala.
0: Pjevač godine, Zoran Mišić.
3: Wow. Music Pub.
0: Evo, to sam rekao 2015. i baš mi drago.
2: I kako smo se nasmijali.
0: E, baš mi
3: ja
0: drago.
3: Ja ne znam jel ti nas čuješ.
0: Ne. Ne. Znači, pjevač godine je bio Zoran Mišić, Music
3: Nego
0: Puba.
3: Nego šta?
0: Da. Vidite vi to. Jedino ne znam jeste znali da je volio Psihomodo Pop.
3: Ja njima govorim, sad rekao, sad slušajte dobro, jel? I onda Nina kaže da me čuje kao pop pjevača, rekao, zaboravite sve što ste čuli.
0: A dobro, ali ti si našao svoj stil, gradio si ga i došao si u bend koji ti je baš ono po tvom kroju, po tvojoj mjeri. Samo ne znam, jel igraju košarku, ono, neko opće zainteresiran igrati uz tebe.
2: Mi smo bekovi.
3: Neno je navodno dobar basketaš, ali još nismo ukrstili
2: mene,
3: rogove.
2: Nisi mene vidio.
3: Evo da, Sojka se prijeti nešto uvijek.
0: Možda bi kameni mogao strčati na teren isto.
1: Možda kao sudija.
0: Pa dobro, pa neko mora i taj dio, da, točno.
1: Eto, linijski.
0: Da, a Giga ništa ne komentira. A može biti komentator.
1: Najbolji komentator.
0: Može biti komentator koji trenutno šuti. Ono.
8: Daleko sam od mikrofona. A mogu biti komentator, da.
0: Da, super. Idemo sada čuti pjesmu, a dobro, ovo je sad jedna od pjesama koja spada pod osobnu iskaznicu grupe Opća opasnost, pa ćemo je s pažnjom svi zajedno čuti. Ne treba je najaviti. Izvolite.

0: Opća opasnost ponovo u akciji. Sjajno. Kameni, Giga, Sojka, Neno i Zoran. Evo, čitam još par poruka koje nam stižu sa svih strana, sa svih društvenih mreža. Marin piše, pozdrav dečkima iz opće opasnosti, ali velike pohvale basisti. Kakav ton i svirka. Super ste.
1: Molim te, Gigo. Ostavi broj u redakciji.
0: Giga, molim te, odgovori sa par poteza s prstima.
1: Da. Se čuje. A čekaj, smanjio se.
0: Ne. Odgovori čovjeku.
1: Recimo.
0: Tako malo za ovakvu pohvalu. I srce si dobio, samo da znaš.
1: Ej, opa.
2: Pa moraš još malo.
0: Još malo
1: moram
0: za srce.
1: Moram se javiti. Ovaj.
0: Zdrinka piše, lijep pozdrav, joj kako mi drago što je opća opasnost ponovo tu. Za mene najbolja grupa u Hrvatskoj.
3: Hvala.
0: Ajdin. Pozdrav općoj iz Bosanske Krupe. Znaju već sa Music Festa, Zlatna nit koja više ne postoji. Mm-hmm. Tu smo se poprilično družili. Usput bio sam čak i organizacije toga.
1: Eto, super. Bravo. Ja se sjećam. Dobro.
3: Pozdrav.
0: Dobro, ko se sjeća, pamti. I da vidimo, Tomislav, veliki pozdrav iz Hrvatske Kostajnice. Obožavam opću opasnost, samo tako nastavite. Odlični ste.
1: Hvala Tomislav.
0: Kad govorimo... Što ćete dalje? Rekao je već Zoran, nova pjesma se sprema. Jeste li razmišljali snimiti svoje pjesme, poznate pjesme u novim verzijama, s novim vokalom?
3: Pa baš i ne. Mislim, ja ko je slušao emisiju, ko nije, Zoki i Nena imaju baš podosta svojih pjesama i vjerujem da ćemo samo na tom i raditi, da ćemo te pjesme obrađivati. To nam je onako prioritet. Ima dosta ljudi, javljaju nam se i nude. Hvala vam i ovim putem isto, ali ovaj album ćemo ipak napraviti autorski. Od naših pjesama, baš i naših ideja.
0: Dobro, hvala vam lijepa na današnjem gostovanju. Bili ste očekivano odlični.
1: Hvala.
2: Hvala.
0: Pratimo
2: hvala
0: sve.
2: Tebi na pozivu i kad god nas pozoveš, mi ćemo doći.
0: Čim mi date povod, čekamo tu novu pjesmu, čekamo datume vaših nastupa, ali ne možete otići bez Bisa.
2: Wow.
0: Nebo iznad nas, još jednom za kraj.
2: Može.
4: Ajde, pošto si
2: samo
4: ti,
2: za tebe.
4: Pošto si ti, onda ćeš dobiti ovaj.
2: Da je neko drugi ne bi ovo napravili, samo da znaš.
0: Hvala vam lijepa, sretan put i čujemo se za dalje. Svako dobro.
4: Jedan, dva, tri i...

0: Music Pub.
1: 14:30.
2: Drugi program.
1: U moru kod uvale Ravni, nedaleko od Raše, pronađeno je tijelo 27-godišnjega talijanskog državljanina. Policijski ronioci pronašli su ga na oko 25 metara dubine. Mladić je bio na ronjenju na dah i u podvodnom ribolovu. Provodi se obdukcija, a istraga je u tijeku. Vlada je odlučila osnovati znanstveni savjet koji će pružati stručnu pomoć u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Istodobno u saborsku proceduru poslan je novi zakon o gospodarenju otpadom, kojim se predviđaju strože kazne i učinkovitiji nadzor nad postupanjem s otpadom. Premijer Andrej Plenković.
3: Cilj izmjena ovoga zakona je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare, i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom. Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava kada se pravna osoba zloupotrebljava za takvo postupanje. Uvodi se obvezni neprekinuti video nadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika te bolji digitalni sustav evidencije i praćenja tokova otpada, a istodobno jačamo ovlasti nadležnosti tijela kako bi se moglo pravodobno reagirati na nezakonito postupanje, uključujući mogućnost privremenog zadržavanja i oduzimanja pošiljki otpada, vozila i opreme.
1: A Hrvatski sabor sutra nastavlja s radom nakon dvomjesečne stanke. Jesensko zasjedanje počinje aktualnim prijepodnevom, a među glavnim temama bit će ilegalni otpad, inflacija, životni standard, zdravstvo te femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu više od 150 točaka, a među politički najvažnije ima SDP-ov je prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Zastupnike očekuju i razgovori o izmjenama saborskog poslovnika te mogućem izboru troje ustavnih sudaca. Sjednica traje do 30. listopada. Mjerodavne službe reagirale su na nelegalno odlaganje više od 105 tona otpada na području otoka, izvijestila je Vukovarsko-srijemska županija. Inspekcija je zabranila odvoz otpada, a protiv vlasnika tvrtke koja ga je dopremila podnesena je kaznena prijava zbog sumnje na ugrožavanje okoliša. Građane se poziva da slične slučajeve prijave ovlaštenim službama. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
1: Vremenska prognoza za danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Navečer na Jadranu pojačat će se bura. Temperatura između 20 i 24 na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Jankomir u smjeru Bregane, te na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Matulji u smjeru Istre i Opatije, gdje je kolona duga oko 2 km. Na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo pojačan je promet teretnih vozila, posebice na ulasku, čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

Slušali smo novu pjesmu Miley Cyrus Best Persuades. To je direktna kritika modernog načina života u kojem su ljudi prikovani za ekrane pametnih telefona. Kroz stihove Miley poručuje kako mladi više ne žele plesati, već vrijeme vole provoditi pred ekranima, pred zaslonima. Zato je glavna poruka ove pjesme poziv slušateljima i obožavateljima da ugase svoje digitalne uređaje, izađu iz začaranog kruga i žive u sadašnjem trenutku i prepuste se glazbi i plesu. Best Persuades je energični spoj dance popa i retro zvuka synthesizera. Zvuči kao povratak vremenima kada je glazba služila za okupljanje ljudi, a ne kao usputni sadržaj na telefonima. Pjesma je najavni singl za njezin 10. studijski album koji će biti objavljen 18. rujna u izdanju Atlantic Recordsa. S ovim albumom Miley, kako je najavila, kreće u novu glazbenu eru i to samo pod nazivom Miley, bez prezimena Cyrus, koja je već uklonila sa svojih službenih profila. A sada slušamo Spice Girls.

Do You Think About Me, koju smo čuli, je neobjavljena pjesma grupe Spice Girls, snimljena u ranoj fazi njihove karijere 1994. godine, prije objave debitanskog albuma. To je vrijeme kada se grupa još zvala Touch, a ne Spice Girls. Službeni demo ove pjesme izdavačka kuća Virgin objavila je u četvrtak na digitalnim platformama kao najavu za njihovo veliko obljetničko izdanje The Singles Collection. Pjesma je posebna po tome što je Victoria Adams, Beckham u njoj glavni vokal. Alan Glass, jedan od autora i vlasnika ove snimke, odlučio je još 2001. godine podijeliti ovaj materijal s obožavateljima. Naime, fanovi u Velikoj Britaniji tada su mogli nazvati posebnu telefonsku liniju koja se naplaćivala 25 penija po minuti kako bi u cijelosti čuli pjesmu. Očekivano demo snimka je ubrzo nakon toga procurila i na internet. Iako je pjesma konačno doživjela službeni digitalni izlazak, dio obožavatelja ostao je razočaran jer radi se o istoj onoj demo verziji koja je davno procurila, a ne o nekoj novoj dovršenoj ili remasteriranoj verziji. Music Pub ponovo slušajte za tjedan dana, a lijepo vas pozdravlja ekipa u sastavu Jadranka Besednik, Pavao Slabinac, Mate Trtolja, Ognjen Grošić i ja sam Zlatko Turkalj. Svako dobro, ostanite uz drugi jer slijedi drugi dio dana.

0: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
1: Po cijeni akrila dobiješ silikat silikonsku žbuku
0: i gratis debni sloj toplinske zaštite.
1: Velekem, vaš centar boja.
0: Ovo je drugi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
4: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
3: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
4: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
3: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
4: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro.

0: baš sve.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Music.

0: Bio bi grijeh prekinuti Rolling Stones-e, tako da to nismo učinili za ispovjed još, nisam spreman, bit će jedan intenzivan ispit savjesti, ali prije toga vrijeme je za...
1: Drugi dio dana.
0: Tako da ne moram doći reći, znate, prekinuo sam jednom na radiju Rolling Stones-e, a to je odmah, pa mislim, jedno minimalno između trećeg i četvrtog kruga pakla. Nije baš tamo na razini izdajica i koga onih koji su nisu ni toplo ni hladno, nego su negdje između. Nije baš ni razini onih koji, ne znam, se polukružno okreću na autocesti i idu odmah nazad, ili, ne znam, primjerice na razini onih koji zauzmu lokalne i nacionalne prometnice i onda tamo luduju i voze kao da nema sutra. Na toj razini nije, ali rekoh, možda negdje tamo limb otprilike, ili tko zna koji krug pakla. Uglavnom nećemo o krugovima pakla, nego ćemo o onome što je bilo i što će biti danas. Malo o prometu, vremenska prognoza, dnevne aktualnosti, obično kako to biva u drugom dijelu dana sve do 18 sati. Nema nikoga, što znači da sam sam. Uskoro će se priključiti i ostali, doće i taj trenutak, budite bez brige, ali još se hvatamo s ovim datumima, aktivnostima, stari, novi godišnji, treba to sve uskladiti, ali uskoro će kucnuti i taj čas. Kucno je čas da najavim i Adriana. Adriano Bernabić bira glazbu tijekom ovog našeg današnjeg druženja i pozivam vas, naravno, da ostanete uz
1: drugi.
0: Ha, mislili ste da će biti ovaj?
2: Drugi.
0: Svejedno, kako god, koje god od ova dva džingla vam bio miliji srcu, ostanite uz
2: drugi.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći but kilogram 10,99, limun kilogram 89 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Ima jedan kultni skeč kultnih komičara, Kylen Peel, ova pjesma je, pa tamo čak i glavni lik pomoću koje jedan od njih otkrije svoj pravi identitet. Ima je ona biblijska, tko ima uši neka čuje, a tko ima YouTube neka evo slobodno pogleda.
1: Drugi dio dana.
0: Će se sad kratko baviti prometom, pa čak i nema vijesti. Evo, nema vijesti iz prometa i to je to. Ajmo barem ispuniti obvezu. Kaže, gustoća je između čvora Buzini i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane na autocesti A3, dakle to je ovaj dio zagrebačke obilaznice, i kolona vozila na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, te kolona dugačka tamo 2 km. Što se tiče zastoja, povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, dakle, apsolutno sve uobičajeno. Ako je nešto nevjerojatno i neuobičajeno, tu smo za vas. 099-616-7002, 016-1670-002, ako ta situacija baš zahtjeva taj oblik telefonskog poziva, i 0800-0022, besplatni prometni infotelefon. 15 sati i 14 minuta.

0: Ogromna gužva na zagrebačkoj obilaznici, ali moram spomenuti i ljubljansku. Ako ste slučajno bili u Ljubljani ili putujete iz ili idete prema njoj, nisu ti Slovenci što se tiče toga nešto bolje od nas tamo, isto stvarno prometni kaos.
1: Drugi dio dana.
0: A provjereno znam da signal naš prica i do tamo, pa evo, čisto ako nekome treba i ta informacija, vjerujem da dobrom dijelu vas treba informacija kako će vrijeme biti sutra. Nešto je svježije kad već razgovaramo o vremenu, ali mislim da je to većini sasvim u redu, ako nije, i to je isto u redu. Na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije sutra većinom sunčano. Što se tiče unutrašnjosti, bit će oblačni, ujutro mjestimice magle, na krajnjem istoku moguće malo kiše, a poslije podne onda razvedravanje. Što se tiče vjetra, na kopnu većinom slab, duž obale umjerena do jaka bura, podno velebita na udare i olujna, sredinom dana će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura sutra od 10 do 15, na moru od 18 do 23, negdje tu između te dvije vrijednosti, najviša dnevna od 23 do 28, a u Dalmaciji sutra ugodnih 30 Celzijevih stupnjeva. Nastavljamo dalje sa fantastičnom glazbom. Danas ju bira Adriano Bernabić. Vi ste uz
1: Drugi dio dana
0: s vama do 18 sati. Moje ime je Ivan Fedor. Dobar dan.

0: je drugi.
1: Tako je, ovo je drugi, 15.27 u 15.30 novosti, nakon toga izvještaj iz Haka, pa se vraćamo u naše druženje. Prije toga Damir Urban i Mala truba.

0: 15:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom kojima se uvode strože kazne. Novim bi se mjerama trebao pojačati nadzor i spriječiti nezakonito postupanje s otpadom. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.
2: Zakon predstavlja sigurno unapređenje zakonodavnog okvira. Želim reći da se na njemu dugo radilo, on nije nastao u posljednja 3 dana, on je čak 2 puta zbog kompleksnosti izmjena, isto tako zbog analiza, modeliranja, razgovora sa svim dionicima, bio 2 puta u savjetovanju s javnošću i mi smo prilično uvjereni da će ovaj zakonodavni okvir donijeti značajno unapređenje, bolju prevenciju i bolju provedbu zakona.
0: U Kerestincu na području Svete Nedelje svečano je otvoren obnovljeni dvorac Serdedi. U njemu su sada glazbena škola, izložbeni prostori i suvremena knjižnica, koji će posjetiteljima približiti povijest dvorca, obitelji Erdedi i Kerestinca. Evo što su sa svečanog otvorenja poručili gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec i premijer Andrej Plenković.
3: Ono što je nama cilj i ono što mi uistinu želimo je da dvorac postane dio svakodnevnog života. Da se ovdje, između ovih zidina, čuje glazba, da ovdje dolaze djeca, učenici, da se ovdje događaju kulturna događanja i da ovdje dolaze svi građani i naravno uvijek dobrodošli gosti. Želimo da bude prostor i jedno lijepo mjesto susreta, jednog pravog obrazovanja i iznimne kulture. Jer najbolji način da sačuvamo našu baštinu je da je damo sadržaj i da jednostavno u ove zidove udahnemo život.
4: Nama je posebno drago da će ovdje biti i knjižnica, da će ovdje biti prilike i za susrete mladih, onih koji su željni i nadahnuća i obrazovanja, i zato je ova investicija ne samo obnova, nego biti investicija u budućnost.
0: Jučer je u 64. godini umro Ludek Mikloško, bivši vratar West Hama i češke reprezentacije. U londonskom je klubu, za koji je nastupio 373 puta, proveo 8 godina i postao miljenik navijača. Igračku karijeru završio je 2001. a zatim je bio trener vratara. Mikloško se od 2021. liječio od raka. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vremenska prognoza za sutra, većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
5: Autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, a zbog veće gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Opasnost je od naleta na psa na autocesti A2 između čvorova Zabok i Sveti Križ Začretje. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Jakuševec i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Vozi se u koloni uz kraće zastoje, a kolona vozila na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije duga je 2 km. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila, te su čekanja na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Županja, Svilaj, Slavonski Brod i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.

0: Ne znam kako vi, ja sam baš nekako poslovnično sumnjičav prema umjetnoj inteligenciji i njenoj svakodnevnoj uporabi.
1: Drugi dio dana.
0: Jer koristi se za svašta. Evo, stigla je vijest da je 40-godišnjak uhićen zbog AI slike, dakle zbog fotografije slike napravljene pomoću umjetne inteligencije. Što mislite, gdje se to dogodilo? Kod nas, Šibensko-kninska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju te povredu ugleda Republike Hrvatske. Dakle, sumnja se da je ovaj muškarac s ovim brojem godina na društvenoj mreži objavio sadržaj kojim je omalovažio državni grb i pozvao na nacionalnu mržnju. Prema sumnjama policije, ovaj gospodin je krajem lipnja ove godine na društvenoj mreži objavio fotografiju stvorenu pomoću umjetne inteligencije. Ta je objava bila javno dostupna, a njome je, kako se navodi, grubo omalovažen grb Republike Hrvatske. Istražitelji su utvrdili da je uz fotografiju objavio i poruku koja potiče na mržnju i nasilje prema jednoj nacionalnoj skupini. Nakon završetka kriminalističkog istraživanja, osumnjičenik je predan pritvorskom nadzorniku, a policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu, i to nadležnom županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Evo, to je informacija, ne znam što vi mislite. Javite. A mislim da će nas sad Pavel svojim tonovima i tonalitetima odvesti u neke druge sfere i u neke druge teme. 15:44, vani su gužve, vi slušate drugi program Hrvatskog radija u drugom dijelu dana, družimo se sve do 18:00. Ostanite uz...
2: Ovo je drugi.
0: Čujemo se.

Radosni veseli Pavel i pjesma Everest. Što se tiče onoga što trenutno svijetli, barem crveno, to su uglavnom veći gradovi u našoj zemlji, ova urbanija središta gdje su gužve, te naravno kao i uvijek klasično zagrebačka obilaznica. Čuvajte se u prometu, sretan put! It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Radijska ironija, ironija života. Nakon pjesme s ovom temom, vrijeme je za marketing.
1: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
0: Dana. Idemo na paket Plivit vitamina i minerala. Ako točno odgovorite i odgovorite na pitanje koje slijedi, možete osvojiti Plivit Magnezi Duo Power i Plivit C1000+. Ideja ovih naših pitanja

0: lica neka načelna je da se često ne mogu googlati, odnosno pretraživati na internetu, što onako staromodno uz upisivanje, što uz pomoć umjetne inteligencije. Međutim, nekad to evo nije moguće i nije opcija, pa se ovo pitanje lako može, ili možda malo teže, pronaći na internetu, ali to nije ideja. Zamislite kao da ste na pub kvizu, bez mobitela, bez ičega, znate, ne znate ili barem malo promišljate. Idemo se igrati, život je igra i ovo isto igra, pa ne morate baš odmah točno znati, nego idemo malo promišljati. Uglavnom, postoji nešto što se zove prometni indeks i za 2025. taj prometni indeks je evaluirao gradove širom planeta, širom ovog trećeg kamenčica od sunca, kako bi ustanovili neko prosječno vrijeme putovanja i prosječno vrijeme gužvi, pa da onda okvirno znamo koji su gradovi nekako najgužvovitiji, koji su po tom pitanju najproblematičniji i koje gradove, ako baš ne želite zapest u gužvi, trebate izbjegavati. Što se tiče svijeta, na prvom mjestu Mexico City, gdje otprilike tijekom godine izgubite 184 sata u gužvi. Dakle, Mexico City je evo vodeći grad, ali mi idemo na Europu i Europi jedna zemlja prednjači u top 10 gradova, ona ih ima čak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čak 6 gradova iz jedne zemlje. Iz koje? 01-616-7002. Malo dugačak uvod u pitanje, možda ne bih mogao raditi koji Joško Lokas, ali ovoga, nadam se da ćete evo se igrati. Halo?
1: Halo.
0: Tko je s nama?
1: Mirona.
0: Jel znate Miruna?
1: Italija.
0: Nije Italija. Nije. No Italija. Niente nada. Zero points per Italiji. Idemo dalje. Halo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Njemačka?
0: Nije. Nein, Njemačka. Nein, Deutschland auf Wiedersehen. Dakle, nisu ni Njemačka, nisu ni Italija. Idemo dalje. Halo?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Je možda Poljska?
0: Je! Kako ste znali?
3: Pa zato kao je velika država, po tome sam zaključila.
0: Aha, jel bi mogli reći primjerice koji grad pretpostavljate?
3: Koji gradovi?
0: Da, evo, barem dva.
3: Ako bi... Pa Krakow, dobro, glavni
0: da,
3: grad.
0: Da, ok, super, bravo.
3: Varšava, naravno, i kada znam koji su još.
0: Mislim da čak Varšave ni nema. Varšave čak i nema. Dakle, što točan odgovor je Poljska, ovoga, uzet ćemo vaše podatke, samo evo da nadopunimo. Dakle, sad će ovo biti malo masakar poljskog naglaska i iščitavanja. Dakle, Lublin, Ljuž, Poznan, Vorclav, Krakov i Bydgoszcz. Evo, to su uglavnom gradovi koji su najproblematičniji. Što se tiče grada koji je najgori za gužve u Europi, to je Dublin.
3: Aha, evo, u Irskoj.
0: U Irskoj, da. Ali ovo su sve ostalo poljski gradovi i vi ste točno odgovorili i samo ostanite na liniji pa ćemo uzeti sve ostale podatke. Može?
3: Ok, može.
0: Super, hvala vam puno. Plivit Magnezi Duo Power i Plivit C1000 plus idu dragoj slušateljici. Dublin, svi ovi poljski gradovi koje smo govorno izmasakrirali, ne vi nego ja, Bukurešt, Istanbul te Budimpešta. Evo, u tih top 10.

0: Došao je jedan sportski direktor u našu zemlju i rekao da se u Poljskoj igra nogomet sa puno više intenziteta. Ako usporedimo Poljake i nas što se tiče prometa i intenziteta, pa ovako odokativno čini mi se da smo tu negdje.
1: Drugi dio dana.
0: Ali istraživanja nas ne stavljaju u tih top 10. Nema nas, Poljaci se fino drže što se tiče gužvi u prometu, međutim ako ste negdje na zagrebačkoj obilaznici, vjerujem da ste spremni ovo sve opovrgnuti i to čak onako konkretnim dokazima. Gužva je na obilaznici. Kolona je i na A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije i dalje oko 2 km ta kolona, a opasnosti od naleta na psa na autocesti A2 između čvora Zagbok i čvora Sveti Križ Začretje. Eto, to su informacije koje ima HAK. Ako vi imate neke detaljnije, naravno 099-616-7002 0800-00, tu smo za vas. Također ima i ona jedna izreka koja kaže da je teže razbiti atom nego predrasudu. Mi ćemo nakon pjesme s jednim razgovorom pokušati, barem to, razbiti neke predrasude.
2: Priprema, pozor, sad!
3: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
1: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.

0: E sada ćemo pokušati ne razbit, već pobjeć predrasudama. Kako?
1: Drugi dio dana.
0: Saznat ćemo uz Nenu Perić, probacijsku službenicu. Dobar vam dan i dobrodošli u Eter drugoga.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Yellow Ribbon Run Hrvatska, nešto što će se održati na jezeru Bundek i to ovoga četvrtka, već treći put sa sloganom Pobjegni predrasudama. O čemu se radi?
2: Dakle, radi se o jednoj inicijativi koja sada već broji 22. godinu, počeši u Singapuru, a od 2016. je inicijativa proširena i na Europu. A evo, ponosno mogu reći da smo od prošle godine mi inicijativu doveli u Hrvatsku, započevši sa utrkom u Gospiću, a ove godine smo u trećem mjesecu održali utrku u sportsko-rekreacijskom centru Bundek i 17. rujna s početkom u 11.30 održavamo svoju treću utrku. Dakle, ne radi se isključivo samo o sportskom događaju, već o inicijativi koja ima za zadatak zapravo razviti svijest o važnosti rehabilitacije i reintegracije osoba s kriminalnom prošlošću. Naš cilj je zapravo pokazati koliko je podrška zajednice važna, otvoriti prostor za razgovor o stereotipima i predrasudama s kojima se susreću ljudi nakon odsluženja zatvorskih kazni, ali ljudi koji su uključeni u probaciju. Dakle, cilj nam je zapravo dati drugu priliku, pružiti nadu i šansu osobama s kojima radimo i koji su naši članovi obitelji, naši susjedi i koji nakon što odsluže svoju kaznu se vraćaju u zajednicu i dio su naše zajednice. I zapravo bez naše podrške i potpore teško možemo očekivati da će se dogoditi neka promjena. Ja kao predstavnik probacijskog službenika mogu reći da probacijska služba kroz rehabilitaciju, podršku i nadzor u zajednici pruža zapravo put ka smanjenju rizika ponovnog počinjenja kaznenih djela. Zatvorski sustav također radi na rehabilitaciji i pripremi zatvorenika za život na odsluženju kazne, ali zapravo bez podrške zajednice mi smo samo mali kotačić u toj promjeni. Cijela zajednica se treba uključiti da pružimo drugu priliku, jer to su ljudi koji se vraćaju u zajednicu i dio su naše zajednice i na ovaj način pokušavamo zapravo javnosti dati informaciju da smo svi mi zapravo punopravni članovi naše zajednice i jedni bez drugih ne možemo.
0: Postoji ona koja, mislim, izreka koja kaže tko se opeče puše i na hladno. Zajednica možda kada se s nekom osobom na taj način opeče da ona mora završiti u zatvoru, zna biti jako rezervirana prilikom povratke te osobe nazad u društvo, nazad u zajednicu. Koja je tu uloga zajednice, a koja je uloga same te osobe da se na neki način možda i dokaže i pokaže zajednici, shvatio sam na neki način svoju grešku, ono što sam loše napravio i iskupio sam se i želim sada se vratiti među vas. Kako naći tu neku sinergiju, neki dijalog?
2: Mi svakako na ovaj način ne želimo reći da treba negirati počinjenje kaznenog djela ili odgovornost, da pače. Druga prilika ne znači negiranje niti počinjenog djela niti odgovornosti, ali zapravo ako želimo smanjiti rizik povratka kriminalnom ponašanju, moramo omogućiti uvjete za odgovoran povratak u zajednicu. Ljudi koji imaju kriminalnu prošlost imaju svoje obitelji, imaju svoje prijatelje, imaju svoje susjede. Ako i mi zatvorimo vrata za normalan povratak i resocijalizaciju, zapravo zatvaramo vrata za bilo kakvu pozitivnu promjenu. I tu je zajednica ključan faktor. Zato u ovoj utrci okupljamo ne samo osobe koje imaju kriminalnu prošlost, već sve nas koji smo kotačić u toj promjeni, od zatvorskih službenika, probacijskih službenika, sudaca, dolaze nam predstavnici ureda pravobranitelja za djecu, jer su to osobe koje imaju svoje obitelji, koje imaju svoju djecu, koja su također zapravo izložena negativnim utjecajima jer su njihovi roditelji zbog svoje kriminalne prošlosti marginalizirani. Dolaze nam predstavnici akademske zajednice, dolaze nam kolege iz slovenskog zatvorskog sustava, a podržat će nas i sportaši. Prošle godine su s nama bili Stjepan Božić, Željka Šaban Miličić, Ivica Kostelić, Martin Sinković, a ove godine nam se priključuju i Josip Pavić, Bono Bošnjak, Stipe Pletikoć, Zvonimir Boban, Goran Vlaović, Josip Varvodić. Imamo zaista puno poznatih sportaša koji će nam dati podršku. Uloga zajednice je zapravo pružiti priliku drugu, pružiti nadu da postoji mogućnost za promjenu i da pružimo šansu zapravo tim ljudima da oni preuzmu odgovornost za vlastito ponašanje i da preuzmu odgovornost i da naprave neke pozitivne promjene u svom životu, da se ne vrate
0: starim
2: navikama i kaznenim djelima.
0: Mislim da je poruka jasna, jasno ste poslali sad ovaj operativni dio. Utrka je u četvrtak na Bundeku. Tko je sve pozvan, tko može doći, koja je neka okvirna satnica?
2: Ovako, program započinjemo dakle u četvrtak 17. rujna, sportsko-rekreacijski centar Bundek. Okupljanje i registracija kreće u 11.30, a start utrke se očekuje u 13 sati, a u 14.30 nas očekuje ručak sa sudionike i glazbeni program. Paralelno s tim će se odvijati utrke i u 5 kaznenih tijela, odgojnom zavodu Turopolje, kaznionici u Požegi, Glini, Lepoglavi i Lipovici. Utrka je sada zatvorena u smislu prijava građanstva, popunjene su nam kvote, očekuje nas oko 250 trkača, ali naravno pozivamo sve građane koji žele da podrže našu inicijativu i da nam se priključe zapravo svojim dolaskom.
0: Super, Nena, puno vam hvala.
2: Hvala vama.
0: Pozdrav do slušanja, bila je s nama Nena Perić, probacijska službenica, a najavili smo dakle Yellow Ribbon Run Hrvatska. Pobjegnimo predrasudama svi zajedno. Možete to učiniti već ovoga četvrtka na jezeru Bundek u Zagrebu. 16 sati, 21 minuta. Vi ste uz...
1: Drugi.
0: Ili bolje rečeno...
1: Drugi.
0: Ostanite i dalje s nama.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći but kilogram 10,99, limun kilogram 89 centi. Špar, iznesi najbolje na stol. Drugi dio dana.

Loka Loka, Shakira. Prije novosti, vrlo brzo će i one, onda nakon toga izvještaj iz Haka, pa nastavak našeg druženja. Sve do 18 sati smo danas s vama. Adriana Bernabić bira glazbu, moje ime je Ivan Fedor, a Shakira, ispričavam se, svira.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić posjetio je općinsko državno odvjetništvo u Virovitici zbog izvanrednog nadzora.
2: Prikupili smo sve činjenice i dokaze i donijet ćemo pravorijek. Kroz dan, dva ćemo donijeti pisanu odluku o nadzoru. Možda se to uz koordiniraniji rad svih službi može se to moglo izbjeći. Možda, govorim samo možda.
0: Vlada je odlučila osnovati znanstveni savjet koji će pružati stručnu pomoć u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Istodobno u saborsku proceduru poslan je novi zakon o gospodarenju otpadom, kojim se predviđaju strože kazne i učinkovitiji nadzor nad postupanjem s otpadom. Savjetom će predsjedati rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
3: Stav Sveučilišta u Zagrebu je, ukoliko imamo bilo koji problem u društvu, da upravo takav problem može riješiti akademska zajednica, zato smo bili slobodni ponuditi naše rješenje, a isto tako sva istraživanja i svi znanstveni radovi koji se rade, pogotovo znači, na sastavnicama, trebaju služiti ljudima.
0: Zadar je ponovno središte domaće tehnološke scene. Počela je šesta konferencija InfoBip Shift, na kojoj se okupilo nekoliko tisuća developera, stručnjaka i predstavnika tehnoloških tvrtki iz Hrvatske i svijeta. U središtu su pozornosti umjetna inteligencija i njezin sve veći utjecaj na poslovanje i svakodnevni rad. Među sudionicima su predstavnici vodećih svjetskih kompanija, domaćeg IT sektora i startup scene. Evo što su rekli neki od sudionika i posjetitelja.
4: Trendovi su inače u svijetu nedefinirani, svi se traže, pa tako i mi po tome pitanju u Hrvatskoj. Počelo se to dosta dobro razvijati, imamo jakih imena i prepoznati smo u svijetu kao jak igrač, jak partner, ali ima tu puno prostora za razvijanje. Malo smo tržište, što se IT-a tiče, to nam je najveći problem.
5: Mi smo startup iz Zagorja, prvi put smo tu, u InfoBip Startup Tribe smo, pa smo zapravo tako biti dobili karte i sve skupa i eto, za sad izgleda super, sad veselimo se najbolje.
6: Došli smo ovdje, da, ono, vidimo šta se događa u svijetu, da budemo u toku, jer danas je teško biti u toku u ovom AI eri, tako da evo, nadamo se da će biti korisno.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vremenska prognoza za sutra. Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podno Velebita, na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na zagrebačkoj obilaznici povećana gustoća prometa između čvorova Jakuševec i Jankomir u smjeru Bregane vozi se u koloni u pokretu uz povremene i zastoje. Promet je dodatno usporen zbog prometnih nesreća na 20. i 27. kilometru. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Kolona vozila na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Matulje u smjeru Istre Opatije duga je oko 2 km. Na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo pojačan je promet teretnih vozila, posebice na ulasku, čekanja su više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
8: Šparaju šparu uz S-Budget diskontne cijene.

0: 29 minuta, treba dosta kreativne hrabrosti za remiksirat Dinu Dvornika, ali ova verzija pa nije loša.
1: Drugi dio dana.
0: Što se tiče nogometnih uzbuđenja i nogometnog vikenda, vjerujem da ste pažljivo slušali sportski mikrofon. Pa ovako, po jednom subjektivnom sudu koji je uvijek najbitniji jer svi imaju pravo na moje mišljenje, pa jedna od ponajboljih sportskih emisija općenito, ne samo u radijskom eteru, tu nema konkurencije, već općenito u medijskom eteru, pa ste čuli analizu svega što se izdogađalo, kome se trese stolica, kome ne. Što se tiče samog kola, završava danas i to od 18 sati utakmicom Gorice i Varaždina. Naravno da ćete to moći pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Ono što niste mogli pratiti, ali možda imamo mi ljude koji znaju ljude, pa ćemo saznati detalje. Evo vijesti sa utakmice 8. Hrvatske lige, koja je prekinuta zbog opće tučnjave. To je inače neki opći standard, pogotovo tamo ispod 5. lige. Mora barem jedna po kolu biti onako fino vrela. Inače, osobno iskustvo, dok sam živ, to ću pamtiti, Vela Luka Blato. Tko to doživi u živo, nakon tog je spreman na sve. Ja, mlad momak, tek završio srednju školu, što sam mogao imati, 26 godina. I dolazim, naravno, spreman čio, sad će to biti ljeto na Korčuli. I odmah, prvi susret, fino, Vela Luka Blato, takav derbi, ma ovo je sve kamilica. Liga prvaka, ništa u odnosu na to. A bilo je intenzivno i veselo, dakle NK Oriolik i NK Meteor ovoga vikenda igrali su utakmicu 3. županijske lige nogometnog središta Vinkovci. Domaći Orolik, dakle klub iz sela pored Vinkovaca, pobjedio 1-0 pogotkom Luke Kneževića. Kažu ovi ljetopisci, kažu ovi pedantni zapisničari, ali dogodio se neki kaos i neka tučnjava, navijači su letjeli u teren i evo, to je jedan opći folklor što se tiče barem hrvatskih nešto nižih liga, možda oni koji to igraju, koji to intenzivnije prate, koji su bili svjedoci toga, možda nešto znaju, a sve te priče, to bi bilo zanimljivo zapisati. Evo, čisto kao možda ideja Hrvatskom državnom arhivu da se daju u to putovanje, u taj projekt, pa zapisivati sve te dogodovštine sa nižih hrvatskih liga. Našlo bi se tu puno toga, a vjerujem da bi se dalo i iščitati opće stanje društva.

0: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
1: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
0: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
1: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
0: Plati Basic, dobiješ premium.
1: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velikem, vaš centar boja.

0: Baš je danas Monika u redakciji rekla rečenicu koja glasi: ti danas stalno moraš čekati. Zoveš ovu službu za korisnike, moraš čekati minimalno 20 minuta. Hoćeš ovo, moraš slušati onu glazbu. Hoćeš ovo, javljaju ti se agenti umjetne inteligencije. Odeš u promet, tek tu moraš čekati.
1: Drugi dio dana.
0: Samo život ti prođe u čekanju. Ali moram napomenuti, evo, zaista zanimljiva poveznica između Ljubljane i Zagreba. Ljubljana je također ogromno gradilište, kamo god pođete tamo nešto se radi, i ta obilaznica oko njihovog grada je također veliko gradilište i konstantno su gužve. Znam da to nije utjeha ako ste sada zapeli recimo tamo negdje između čvora Buzini, čvora Lučko u smjeru Bregane, pa morate voziti jednim trakom uz ograničenje brzine, ali evo, čisto da imate tu informaciju u glavi. Također je gužva između čvora Jakuševec i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane, vozi se u koloni u pokretu uz kraće zastoje. Dakle, nisu dugi zastoji, nego su vrlo kratki, pa bez stresa i nervoze. I ako ste na A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istropatije, tamo je kolona duga oko 2 km. Svi koji ste u prometu,

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.

0: samo u Velekemu. Kupi kromo svjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
5: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
4: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
5: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
4: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
5: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
6: HR mreža. Oglasi.
7: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upalite motor, vežite se.

0: U ovu salažu Peppersa hajmo mi malo ući i najaviti što vas čeka sutra vremenski. Što vas životno čeka, to ne znam, ali evo, barem prognoza za sutra kaže da će na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije biti većinom sunčano. Možda i vama u životu sutra bude sunčano, tko zna. Unutrašnjosti oblačni, ujutro mjestimice magla, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, a poslije podne razvedravanje, vjetar na kopnu većinom slab. Što se tiče temperatura, od 10 i 15 ujutro na moru između 18 i 23, tijekom dana od 23 do 28, a u Dalmaciji visokih, ugodnih, još uvijek ljetnih 30 celzijevih stupnjeva. To sve naravno sutra.
1: Drugi dio dana.
2: Ovo je

0: E sada je vrijeme za dvije informacije. Jedna neće značiti apsolutno ništa vama, druga vjerujem da hoće. Ta jedna, odnosno prva, kaže da će prijenos utakmice biti na liniji 4 mono, a druga kaže da je prijenos utakmice, dakle Gorica Varaždin, od 18 sati na drugom programu. Sve ćete to moći naravno pratiti uz nešto malo glazbe iz glazbene oaze, tako da čeka vas, evo, siguran sam, jedna divna i krasna večer na radiju koji se odaziva na džingl.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Ukratko, jednostavno, informativno, od 18 sati Gorica Varaždin na drugom programu Hrvatskog radija. Zadnje kolo ove sezone, mislim ovog vikenda. Sad sam sve upropastio. Uglavnom, zaključno kolo ovog vikenda. Večeras od 18. Gorica Varaždin na drugom.

0: pesmima jedna divna pjesma i molba, samo ne daj nikada da nam ljubav bude navika. To vam ne želim, od srca vam to ne želim, ali čini se da su ove gužve postale navika, pa ništa pretjerano ne javljate. Uglavnom, gužve na obilaznici. Čuvajte se, držite se i sretan put.
1: Drugi dio dana.
0: Da, evo, rekao, uglavnom čini se da su već te stvari postale navika, uobičajena, neki oblik procedure, rutine. Aha, znamo, bit će gužva i to je to. Tako da nekih izvanrednih informacija vezano uz to nemamo, samo evo tijekom cijelog ovog poslijepodneva stoji ona informacija da na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Iste i Opatije kolona duga 2 km i ne mrda, takva je već 3 sata i ne smanjuje

0: vijesti.
1: Ponovno je buknuo požar iznad Milne na Braču. Na terenu su 204 vatrogasca s 58 vozila, uz dva protupožarna zrakoplova, a očekuje se i dva kanadera. Požar je buknuo u četvrtak kod ložišća i dosad je zahvatio oko 4000 hektara. Tijekom vikenda evakuirano je više stotina ljudi, među njima i 400 gostiju rizorta Gava. Vatrogasci se s buktinjom bore četvrti dan. 12 europskih zemalja pozvalo je Europsku uniju da ojača prisutnost na Arktiku zbog sve većih sigurnosnih napetosti i ruske prijetnje. Na sastanku u finskom gradu Rovaniemiju poručeno je da je sigurnost Arktika europsko pitanje, te da EU treba pojačati angažman uz NATO. Skup je održan uoči nove europske strategije za Arktik. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na slučaj muškarca koji je nakon femicida u Slatini počinio samoubojstvo u zatvoru.
2: Ono što je činjenica i što se tiče samog nalaza, čekamo dakle da se utvrdi. Obavljeni su razgovori sa svih 7 osoba lišenih slobode koji su bili u toj prostoriji. Oni koliko ja imam saznanja, isto su rekli dakle da nisu vidjeli ništa, da su u to vrijeme zapravo spavali. To je dakle ono što su rekle osobe lišene slobode, ali to je nešto što prepušteno, dakle, kada govorimo o istrazi nadležnim tijelima da utvrde, dakle, pravo stanje, odnosno što se konkretno dogodilo.
1: U listopadu počinje provedba projekta Moja škola bez otpada od hrane, kojim se želi smanjiti bacanje hrane u školama. U školskim kuhinjama uvode se mjere za smanjenje otpada, a učenici i školsko osoblje bit će educirani o odgovornom odnosu prema hrani. Potpredsjednik vlade David Vlajčić istaknuo je da se u Hrvatskoj u godini baci 482 tisuće tona hrane, odnosno oko 125 kilograma po stanovniku.
3: Od listopada krećemo i s ovim projektom Moja škola, škola bez otpada i hrane, tri osnovne škole, Zagreb, Daruvar i Opatija. U projekt će biti uključeni svi učenici, nastavnici, stručno-tehničko osoblje.
1: 27-godišnji vozač osumnjičen da je sudjelovao u sukobu u Kominu, gdje je u subotu umro 71-godišnjak, branit će se sa slobode. Sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku odbio je prijedlog tužiteljstva za istražni zatvor, te mu odredio mjere opreza. Osumnjičeni se mora svaki drugi dan javljati u policijsku postaju. Sukob je prema policiji počeo svađom u prometu, a zatim je 27-godišnjak udario starijeg muškarca koji je pao, udario glavom o kolnik i umro tijekom prijevoza do helikoptera. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Teara Pajić, uredila Mateja Ištuk.
0: Novosti.
1: Sutra većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura. Podno Velebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28. U Dalmaciji do 30 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Zbog prometnih nesreća te veće gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzin i čvora Lučko u smjeru Bregane vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a usporeno u koloni u pokretu i uz kraće zastoje na dionici zagrebačke obilaznice između čvora Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Pojačanje promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Županja, Svilaj, Slavonski Brod i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Nadam se da ste stigli doma, a sada, dame i gospodo, posljednji put danas.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Ovaj jingle, to je to od našeg današnjeg druženja. Od 18 sati, kao što smo rekli, Gorica Varaždin, dakle u povremenom prijenosu na našem programu. Biće tu naravno i glazbena oaza, a onda vas tamo od 20 sati čeka i Airplay Radio Chart Top 40, pa ćete čuti najnovije i najsvježije informacije iz glazbene industrije. I to je to, je li je ili nije. Ono što bi vam želio još reći da je Adriano Bernopić birao glazbu tijekom ovog našeg poslijepodnevnog druženja u drugom dijelu dana, da je moje ime bilo i ostalo i bit će sigurno još neko vrijeme Ivan Fedor, i da vam želim ugodan ponedjeljak i ugodan nastavak ovog radnog tjedna. Mene zovu Moja Polja, mene zovu Tambure, mene zovu moji neostvareni snovi kao nogometaša, pa idem barem nakratko živjeti u toj iluziji. Ja ću budan sanjati i to širom otvorenih očiju, ali to nije toliko bitno za javnost, to je ovako samo jedan oblik javne ispovjedi. Hvala vam na današnjem druženju i to bi u ostalom bilo sve. Do slušanja.

0: i glazba.
1: Točno je 18 sati, sport i glazba ponedjeljkom nije baš uobičajeno, ali počnite se privikavati, to sam već jednom rekao, jer bit će dosta tih utakmica Hrvatske nogometne lige ponedjeljkom, s obzirom da će ovaj tjedan se igrao prošli kup, a igrat će se i europske utakmice Dinama i Hajduka, što srijedom, ali više četvrtkom, tako da bit će toga još. Na redu je posljednja utakmica sedmoga kola Super Sport Hrvatske nogometne lige, ostalo je još da odigraju Gori i Varaždin, stoga idemo u Veliku Goricu, tamo je naš reporter Marko Šivak, dobar dan.
2: Lijep pozdrav tebi Davore i svim našim slušateljima na valu drugog programa Hrvatskog radija. Nogometaši Varaždina su se postavili za fotografiranje pred početak ovog dvoboja. Samo jedan fotoreporter će odraditi tu zadaću, dok gledamo dvojicu fotoreportera koji su pokušali uhvatiti krug u koji su se okupili gorički nogometaši, kako oni s klupe, tako i oni koji su prvotimci, koji su početnih 11 i čuli su, vjerujem, pokoju još riječ ohrabrenja kako od svojeg trenera Carevića. Vjerujem da je tu još nešto imao za dodati i kapetan sastava Jakov Filipović pred početak ovog dvoboja, a vidim da nose i Kučišov dres, pa na taj način obilježavaju i taj izostanak iz svojih redova, ali šalju naravno itekako snažnu podršku svojem suigraču Goričani. Goričani koji će napast prema semaforu prvom poluvremenu ove utakmice, a što se tiče nogometaša Varaždina, oni će napasti prema golu na kojem su se zagrijavali pred početak ovog dvoboja. Goričani, koliko vidim, sa četvoricom u svojoj zadnjoj liniji, iako se moglo očekivati da će igrati s trojicom stopera, da, tamo se ipak još malo više podigao prema veznom redu Portugalac Košta i Gorica doista u onoj formaciji 3-4-3 u ovoj utakmici sa vratarom Josipovićem. U zadnjem redu su tu Perić, Filipović, Stevanović, Frigan, Čustović, Lakuh i Košta u veznom redu, Bogojević na jednom, Pavičić na drugom krilu i u vrhu napada kod domaćeg sastava je Mić. Što se tiče nogometaša iz baroknog grada, igrača trenera Nikole Šafarića, u njihovim redovima na golu je očekivano naravno Silić, u zadnjoj liniji Maglica, Mladenovski, Tepšić, Sikošek, korektora veznog reda i kapetan goričkog sastava je Marina, a u veznom redu uz njega su još Canjuga, Latković, Mamić i Tavareš, dok je najistureniji igrač Varaždinaca u ovoj utakmici Stipe Jurić. I vidjet ćemo kako će Varaždinci u ovom meču se nositi s Goričanima, koji imaju tek jedan jedini bod na svome kontu, a što se tiče sastava iz Varaždina, on se bori za sam vrh prvenstvene ljestvice i želja je naravno trenera Šafarića i njegovih igrača ovdje na gostovanju u Velikoj Gorici izboriti sva tri boda kako bi se i na ta utrka za vodeće pozicije nastavila u tom ritmu u kojem Varaždinci to priželjkuju i naravno da se prate i svi ostali prvoligaški rezultati, pa na ruku im u jednom dijelu ide i taj Dinamov poraz, iako bi možda Varaždincima najviše dogovaralo da je Dinamo odigrao neodlučeno u Osijeku, a Varaždinci imaju već danas prigodu prestići Dinamo, osvojili ovdje bod, imat će jedan bod više od zagrebačkog sastava, dođe li Varaždin do sva tri boda, izjednačit će se na vrhu prvenstvene ljestvice nakon 7 odigranih kola s Hajdukom i naravno aspirirati ka najvećim mogućim ostvarenjima u nastavku ove sezone. Tavares ispucava loptu desnom nogom prema suprotnom krilu, prema Latkoviću, on to prosljeđuje za Maglicu, kreću u brzu tranziciju Varaždinci, pa onda dobra lopta na Mamića, ali ipak tamo mu je uspio pravovremeno zasmetati Lakuk i pokupiti tu loptu. Dobro se postavio francuski igrač i spriječio napad gostiju koji nastupaju u plavim dresovima. Gorica igra u svojim crvenim majicama i gačicama, iste boje su i čarape takozvane štucne, i Varaždin u apsolutno plavo je boji stek nekoliko narančastih detalja po bokovima svojih gačica, odnosno gornjih dijelova majca. Lopta u zadnjoj liniji gostiju, Mladenovski prema naprijed do Maglice. Maglica kombinira s Latkovićem koji se okreće s loptom, pa onda tamo ima dvojicu ispred sebe, uspio je ubaciti, ali je na mjestu bio Stevanović i izbacio loptu u, činilo nam se, korner, ali evo sada i odluke sudaca koji kažu da će to biti samo ubacivanje za domaćeg vratara Renata Josipović. Glavni sudac ove utakmice Filip Dragašević, njegovi pomoćnici su Anto Marić i Vinko Podrug. Ovo je prva možda njihova kontroverzna odluka, ali iako se nama činilo da je Stevanović posljednji igrao tom loptom, u njegovoj blizini bio je i Varaždinova napadač Jurić, pa je i tu možda došlo do nekog naknadnog kontakta varaždinskog ofenzivca s loptom, pa je sve to skupa dosuđeno u goričku korist. Ide Gorica opet iz svoje zadnje linije, međutim Laku mora vratiti tu loptu u pozadinu prema Josipoviću, on daje za Perića, Perić je pričekao povratak Pavičića, on pak okreće stranu i malo više prostora na tom lijevom obrambenom boku ima Stevanović koji je dijagonalom pokušao uposliti Mića, međutim Miću je koliko god je uspio pružiti korak, ta lopta pobjegla u auta i bit će ubacivanje rukom s lijeve strane za Sikošeka, Slovenca koji igra na lijevom varaždinskom boku. Traži Tavareša koji je pokušao prsima primiti loptu, međutim nije u toj nakani uspio, a onda u nastavku akcije je, nakon što je Gorica osvojila loptu, glasno zagalamio Sikošek, dobio očito neki udarac, završio na travnjaku i suci su rekli da će to biti slobodni udarac za goste iz Varaždina. Počela je 7. minuta dvoboja, za sada se igra uglavnom između 2-16 terca, možemo reći ono početno ispitivanje snaga, bez jednog pravog pokušaja prema jednom ili drugom vrataru, dakle u potpunosti besposleni Josipović na goričkom, odnosno Silić na varaždinskom golu. Evo sada još jedne zanimljive akcije varaždinaca, izvukao je loptu Jurić na desno krilo do Maglice, Maglica kombinira s Latkovićem, pa onda nakon rolice zavrće u kazneni prostor, Perić odbija, a Sikošek od prve sa 17 metara je poklopio loptu ljevicom i poslao ju pokraj desne vratnice Josipovićeva gola. Ostalo je 0-0, istek 7 minute u Velikoj Gorici gdje se publika još uvijek skuplja, ali rekao bih nekih 600-700 gledatelja u ovom trenutku. Čujete i domaće navijače koji su se upravo probudili, a mi ćemo ipak slušati glazbu po izboru našeg glazbenog urednika u idućim minutama prije povratka u Veliku Goricu na posljednju utakmicu 7. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Gorica i Varaždin igraju bez gonitaka.

0: sport i glazba.
1: Ponovo smo u Velikoj Gorici, poštovani slušatelji. 11. minuta dvoboja Gorice i Varaždina. Rezultat onaj je početni 0-0 i dalje čekamo prvi pravi udarac prema jednom ili drugom golu. Bilježimo tek pokušaj Sikošeka pokraj desne vratnice domaćeg čuvara Josipovića. Gorica do sada ima jedan izboren bod i to protiv Rijeke ovdje prije 14 dana 31. kolovoza, bilo je 0-0, a onda prošlog tjedna je slavila protiv Uskoka u Klisu s 3-1 i to nakon što je u 90 minuta rezultata bio izjednačen 1-1. Mijić i Pranjić donijeli su Goričanima plasman među 16 momčadi u kupu, dakle u osminu finala. Lopta je stigla do Marine, odbijena iz goričkog kaznenog prostora, potom Canjuga za Sikošeka, ubačaj samo na glavu tamo Stevanovića u kaznenom prostoru domaćina i opet Varaždinci grade svoju akciju, onako kruže loptom oko goričke obrambene zone. Uspješan je bio i Varaždin prošloga tjedna u kupu i to na gostovanju u Unešiću kod Zagore. 4-0 su slavili Varaždinci i također se s godicima Lesjaka Mamića te dva puta Jurića plasirali među 16 posljednjih momčadi u kup nadmetanju. Opet traje pritisak Varaždina, Mamić s loptom, proslijedio je to do Latkovića, Latković širi na desnu stranu do Maglice koji se priključuje tom napadu, Maglica zavrće i ho, što je sada promašio Jurić, otišao je u prazno, vratar Josipović imao veći dio gola otvoren, prazan, nebranjen pred sobom centar for Varaždinaca, međutim Stipe Jurić poslao je glavom loptu pokraj desne vratnice i u 13. minuti Varaždinci su propustili najkonkretniju prigodu u dosadašnjem tijeku ovog meča. Morat će biti ipak učinkovitiji kada im se takve prigode otvore, jer tu je doista samo trebalo spustiti loptu u nebranjenu mrežu. U međuvremenu dobro je uklizao Pavičić, pa onda gura u sredinu, ali nije uspio do lopte centar for Gorice Mić. Uslijedila je kontra Varaždinac, raščistili su tu opasnost izbacivanjem lopte u korner. Goričani, ostalo je dakle tih 0-0, ali počele su se događati i konkretnije akcije pred golovima u prvom redu Goričana, ali i domaćin je malo prije pokušao priprijetiti. Canjuga se sprema izvesti udarac iza kuta za goste. Prizeman ubačaj, izodbijala se lopta izvan kaznenog prostora, pa ju opet pokupio Canjuga, dao do Sikošeka, on vratio varaždinskom veznjaku koji je gurnuo prema Latkoviću, on pak proslijedio do Maglice koji je pod pritiskom domaćih igrača to morao vratiti do vratara Silića i označilo je to povratak stoperskog tandema. Mladenovski Tepšić sa tog izleta u gorički kazneni prostor zbog udarca iza kuta Varaždinaca i gledamo nastavak pritiska gostiju iz baroknog grada, ali taj je pritisak ne završava se prečesto nekim udarcima prema goričkim vratima i ponovit ćemo još jednom te dvije prigode koje su Varaždinci uspjeli stvoriti, prvo Sikošem k nogom u vanjski dio mreže, a potom Jurić glavom pokraj desne vratnice gola kojeg čuva Renato Josipović. Rezultat i dalje onaj je početni 0-0, istek je 15. minute u Velikoj Gorici.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: 20. minuta utakmice u poprilično vjetrovitoj Velikoj Gorici, temperatura ugodna oko 22 stupnja, već su upaljeni reflektori, bilo je problema prije 14 dana kad je ovdje gostovala Rijeka, otkazali su poslušnost kontroleri tih reflektora pa ih je bilo potrebno upaliti ručno, a zbog cijele te procedure i možda i pomalo zakašnjele odluke da se pristupi tom ručnom paljenu, utakmica je kasnila oko pola sata. U međuvremenu ovdje nije bilo zgoditaka, ali je Varaždin ubacio u višu brzinu i počeo prijetiti onako kao na tekućoj traci, i to sve nakon što je Mijić iz kontre u 16. minuti tukao tik uz desnu vratnicu gola gostiju. Uslijedile su tri prigode Varaždinaca, 18. 19. pa zatim 20. minuta, prvo Marina u Josipović s 18 metara, zatim je Josipović obranio pokušaje Latkovića i Mamića uz napomenu da je Latković tukao sa svega 14 metara, bila je to ona situacija oči u oči, ali je pravovremeno istrčao sa svojeg gola gorički čuvar mreže i uspio to obraniti. Dakle, on je nekako u ovom trenutku najzaslužniji što ovdje nema promjene rezultata, jer je, dojma smo, Latković sve učinio onako kako spada školski, ali pitalo se nešto i goričkog čuvara mreže. Napad je domaćina, je to preko desnog boka. Tamo je dobro prihvatio loptu Pavičić, bilo je kontakta u duelu dvojice igrača s brojem 24 na svojim dresovima. I na kraju je loptu pokupio Marina, a ovdje smo vidjeli situaciju u kojoj je pogriješio Silić, praktički asistirao Juriću koji to nije iskoristio, kao da ga je malo iznenadila lopta, kao i sve ostale ovdje na tribinama velikogoričkog gradskog stadiona, i jednostavno se to od Jurića opet odbilo do gostujućeg vratara Josipa Silića. Evo novog pokušaja domaćina Pavičića, pa premekana lopta za Jurića i otklonili su opasnost Varaždinci, što više lopta će biti za njih. Jurića je to očito posljednji glavom izbacio i 22-22 na semaforu, dakle u tijeku je 23. minuta i gledamo organizaciju novog varaždinskog napada. Lopta u sredinu prema Latkoviću od Maglice, potom se traži tamo Mamić, odbilo se sve do Tavareša, on je ovako već se nazabijao golova u HNL-u, ali je ipak pogodio blok, tamo se ispred njega ukazao Filipović i rezultat se ponovo nije promijenio ovdje u Velikoj Gorici. U tijeku je 24. sada već minuta, 0-0, ali Varaždinci su ti koji su konkretni u ovim trenucima, i ako bismo rekli da gol visi u zraku, onda bismo i rekli da je nekako bliže primanju tog gola Gorica, a njegovom postizanju naravno Varaždin. Filipović vraća loptu do Josipovića, on prema Stevanoviću to prosljeđuje, potom Stevanović staje na loptu i daje još jednom do srednjeg branića Jakova Filipovića, koji je ujedno i kapetan goričkog sastava, pa su onda ostali ipak malo i bez strpljenja Goričani, ispucali loptu preko cijele polovine koja pripada Varaždincima i završilo je to u gol autu, pa će loptu ponovo u igru vratiti gostujući vratar Silić. A s obzirom da se bliže naše novosti, do njih ćemo slušati glazbu iz naše režije, uz napomenu da ćemo se svakako javiti ukoliko ovdje u Velikoj Gorici dođe do promjene rezultata. Za sada je onih početnih 0-0 uz blagu, ipak rekao bih, inicijativu na Varaždinaca, međutim njihove lopte jednostavno u ovom trenutku utakmice za sad još ne žele u mrežu i vidjet ćemo hoće li se nešto po tom pitanju promijeniti, pa možda i u trenucima dok ćemo iščekivati naše novosti.

0: vijesti.
1: Izaslanstvo Hrvatske republikanske stranke napadnuto je jučer u Ravnom u Hercegovini, a kandidat Božo Raguž teško je ozlijeđen. Prema navodima stranke, izgred je počeo verbalnim sukobom i naguravanjem, nakon čega je Raguža jedna osoba pogodila kamenom u glavu. Zbrinut je u zdravstvenoj ustanovi, a iz HRS-a su zahvalili hitnoj pomoći i policiji na intervenciji. Okolnosti napada se utvrđuju. Uoči sjednice HDZ-ova predsjedništva, varaždinski župan Anđelko Stričak ponovno je odbacio tvrdnje da je godinama znao za problem otpada u županiji, a nije reagirao. Istaknuo je i da sanacija otpada na prostoru bivše tvornice Mundus napreduje prema planu.
2: Što se tiče sanacije, ona dobro napreduje. Mislim da je već negdje blizu 40% svega odvezeno. Znači, očekujemo da ćemo u sljedeća 2-3 mjeseca čuti tu dobru vijest da je sav otpad s tog područja Mundusa odvezen i potom ćemo vidjeti da li je potrebno što još sanirati. Mislim na tlo, vodu, zrak ili ostalo.
1: U Hamburgu je održan tradicionalni hrvatski festival na kojem se okupilo između 700 i 750 posjetitelja. U kulturno-zabavnom programu sudjelovale su hrvatske udruge i folklorne skupine sa sjevera Njemačke uz nastup učenika hrvatske nastave. Festival je organizirala udruga Hrvatska radost uz pokroviteljstvo generalnog konzulata u Hamburgu. Istaknuta je važnost povezivanja hrvatske zajednice te očuvanja jezika, kulture i tradicije. U američkoj saveznoj državi Sjevernoj Dakoti pronađena je prva poznata staza s tragovima odraslog tiranosaurusa Rexa. Otisci stariji oko 66,5 milijuna godina pružaju rijedak uvid u kretanje jednog od najvećih predatora u povijesti. Staza je duga oko 7 metara, a sastoji se od 4 otisaka, od kojih je svaki dug približno 1 metar. Znanstvenici procjenjuju da je T-Rex hodao brzinom između 1,5 i 2 metra u sekundi. Nalazište je lani otkrio nastavnik i amaterski istraživač fosila, a dio otisaka bit će izložen u muzeju u Denveru. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Teara Bajić, uredila Mateja Ištuk.
0: Novosti.
1: Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, a u Dalmaciji do 30 stupnjeva.

0: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Goriju veća je opasnost od odrona. Zastoji su na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, gdje se vozi u koloni u pokretu uz kraće zastoje. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Dulja čekanja na ulazak u zemlju su u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Slavonski Brod i Jasenovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Sport i glazba.
2: Ponovo smo zajedno, poštovani slušatelji. Ponovo smo zajedno, poštovani slušatelji, u Velikoj Gorici. 34. minuta počela, rezultatski ništa nismo propustili, pa će i ovo javljanje biti nešto kraće. Gorica drži nulu protiv Varaždina, iako smo vidjeli isto tako dva dobra, zanimljiva gorička pokušaja, oba su djelo Mijića, prvo iza kontre tiku za desnu vratnicu, a onda drugi njegova pokušaj je uspio lijepom intervencijom obraniti, odnosno isprika nije bio Mijić, taj drugi koji je prijetio već Lakuksa i njegov ješut obranio Silić. Evo sada kontre Varaždina, tražio je tamo u kaznenom prostoru Tavareš Mića, međutim, odnosno Jurića, međutim nije prošla ta kombinacija, pa onda nova gužva, tamo je Mamić bio ispred Josipovića, ali na kraju nije uspio zahvatiti loptu i pokupio je taj, nazovimo to, otpadak vratara Gorice. Josipović i sačuvao još jednom svoju mrežu. Dakle, u 35. minuti utakmice ovdje u Velikoj Gorici rezultat i dalje onaj početni 0-0.

0: sport i glazba.
1: Toliko toga je bilo i u Velikoj Gorici, ali zgoditaka nije. Jedan žuti karton pokazao je glavni sudac ove utakmice, Filip Dragašević, i to u 16. minuti Juriju Friganu, domaćem veznjaku. Gledali smo udarce Varaždinaca, Sikušeka pokraj gola, pa zatim Jurića glavom kad je promašio nebranjeni gol. Bio je tu pokušaj Marine u Josipovića, pa zatim Josipovića koji je skinuo Latkovićeva udarac. Sada još jedan pokušaj iza daljine, tamo je Mladenovski došao na vrh 16-terca, pa i on okušao svoj udarac. Bilježimo i pokušaj Mamića te Tavareša. Josipović je Mamić obranio, Tavareš je tukao u blok Filipovića, pa je bilo tamo gužve u kaznenom prostoru gdje nije uspio doći Mamić do jedne lopte, kao da ga je zbunio malo Josipović, i sada taj pokušaj iz daljine opet Varaždinaca. Međutim, mreže miruju, Goričani su malo prije kombinirali u varaždinskom 16-tercu, pa na kraju prekratka lopta do Mića, a sada i sudar vratara Silića s Pavičićem. Malo je lošije primio Silić jednu vraćenu mu loptu, odbila se u Pavičićevom smjeru i jedan i drugi su u sprintu krenuli na nju. Bio je brži u tom bacanju za loptom Josip Silić, međutim bacao se tamo i Pavičić. Došlo je potom do kolizije, u tom sudaru su i jedan i drugi nakratko ostali ležati, ali su se sada pridigli i bez ukazivanja liječničke pomoći će nastaviti završnicu ovoga prvoga poluvremena. Ušli smo upravo u 41. minutu. Dubinsko proigravanje prema desnom krilu, tamo je rukama Košta povlačio Jurića i slobodni udarac dosuđen je za goste. Prigoda iz prekida u završnici prvog dijela za promjenu rezultata. Dojma smo da bi gol ovdje još dodatno raspamsao utakmicu i da bi suparnik, dakle momčad koja bi taj gol primila, se morao malo više otvoriti, malo konkretnije zaigrati prema naprijed, preuzeti više rizika u svojoj igri, i da bi to za ovu utakmicu značilo još dodatnu dozu zanimljivosti. Izbačena lopta iz goričkog kaznenog prostora, potom to Maglica s centra spušta na vrh svojeg 16-terca do vratara Silića, on pak onako džonom stoji na lopti i pokazuje lijevo desno od sebe dvojici stopera, Mladenovskom i Tepšiću, nek se vrate na svoje pozicije, one početne varaždinske postave, i sada kreću graditi napad gosti sa svim igračima Gorice iza lopte. Kombinacija Tepšića prema Mladenovskom, potom Canjuga koji će pokušati ljevicom uposliti Maglicu. Maglica je stigao do te lopte, ali je to centrirao samo u naručje Josipovića, i završena još jedna akcija gostiju koja nije bila dovoljno konkretna i korektna, i izostao je novi udarac prema golu kojeg čuva Renato Josipović. Odgovor Gorice, Lakuks na desnu stranu do Perića, ona vraća kapetanu Filipoviću, pa onda Stevanović staje na loptu i on će to gurnuti još jednom do središnjeg goričkog branića, ujedno i kapetan sastava Filipović. A sada je dobar visok pritisak Varaždina, tamo je pogriješio Lakuks koji je možda načinio i prekršaj, da, sviran je sa zadrškom jer je rukama povlačio Mamića koji mu je ukrao loptu. Puštao je sudac Dragašević akciju računajući na potencijalnu prednost Varaždinaca, ali kad ona nije ostvarena je sasvim opravdano vratio loptu na mjesto gdje taj prekršaj je počinjen. I gledat ćemo novi ubačaj Canjuge, na isteku smo 43. minute u Velikoj Gorici. Poštovani slušatelji, Gorica Varaždin i dalje onih početnih 0-0, dakle iza prekida će ponovo priprijetiti gosti. Leti lopta prema drugoj vratnici u skoku Tavareš, ali to glavom šalje poviše grede i ostaje onaj početni rezultat. Petero se varaždinskih nogometaša zagrijavalo i za goričkoga gola u završnici prvoga dijela. Sada su poslani prema klupi, a vidimo i petoricu Goričana koji se rastrčavaju iza gola kojeg čuva Josip Silić. Vidjet ćemo u nastavku, tamo negdje oko 60. minute obično se rade zamjene, ali s obzirom da je Gorica bila u nešto ipak podređenijem položaju u ovoj utakmici, možda se trener Carević već i u pauzi između prvog i drugog dijela odluči na pokoju promjenu. Ima dvojicu vratara, Žarkova i Matijaša na klupi, tu su još Braut, Bakić, Pranjić, Brodić, Kardum, Vrzić, Karol, Kinan, Cvijanović, Erceg i Prgomet. S druge strane, jedno upražnjeno mjesto na klupi imaju Varaždinci, ali trener Nikola Šafarić na gostovanju u Veliku Goricu doveo je Mekrorija, Duraković, Škaričić, Lesjaka, Duvnjaka, Učekbua, Bočkaja, Akrapa, Posavca, Posinkovića i Barača i nekog od njih zasigurno ćemo vidjeti u nastavku ove utakmice. Teško bi bilo vjerovati da će strateg jednog ili drugog sastava završiti ovaj dvoboj sa istih onih početnih 11, onako usudio bih se reći čak nemoguća misija da netko od trenera ne bi koristio igrače s klupe, jer želje će normalno mijenjati ritam utakmice, osvježavati svoj momčad i ako ništa drugo pokušati upravo i tempom slomiti suparnika. Istekla je 45. minuta dvoboja, ništa nije pokazao četvrti sudac ove utakmice, Marko Crnojević, a ovoga trenutka Filip Dragašević označio je kraj. Poslao momčadi u slačionicu, ostali su dužni Goričani, prije svega svojim navijačima. Varaždinci su stvorili nešto više prigoda, možda ona najbolja, najljepša, najkonkretnija bila je Latkovićeva iz 19. minute, kad je Osipović obranio njegov udarac s 14 metara, za čime ima žaliti i Gorica. Mić je iz kontre tu kao tiku za desnu vratnicu u 16. minuti, a 10 minuta kasnije Lakuksov udarac obranio je Silić, kojem je lopta išla u desni kut mreže. Dakle, s 0-0 ući će se u nastavak utakmice Gorice i Varaždina, posljednje u 7. kolu Supersport HNL-a.

0: sport i glazba.
1: Krenulo je drugo poluvrijeme u Velikoj Gorici prije 2 minute i 15 sekundi. Nema zgoditaka. Varaždinci su priprijetili. Mamić je tukao glavom nakon ubačaja s lijeve strane, ali poslao je loptu pokraj Josipovićevog gola. Sada velika bitka u sredini terena. Na kraju je srušen tamo Canjuga u duelu s novim igračem na travnjaku Filipom Brautom, koji je zamijenio Kevina Čustovića od 46. minute. To je ono što sam na neki način naglasio, da Gorica nema što čekati, da želi jednostavno promijeniti ritam ove utakmice, jer je Varaždin bio taj koji je bio konkretniji i koji je na neki način, s obzirom da može do prvoga mjesta na prvenstvenoj ljestvici pobjedom ovdje u Velikoj Gorici, odnosno bodovnog izjednačenja s Hajdukom, ipak favorit u ovom odmjeravanju snaga. Lopta je kod desnog varaždinskog stopera Mladenovskog, proslijedio je to prema Maglici do auta linije, potom kombinacija Slatkovićem koji navlači na sebe dvojicu suparničkih igrača, sada i trećeg Koštu, i na kraju od svega toga njegov ubačaj desnom nogom ali u naručje vratara Josipovića u 49. minuti. Ostalo je tih početnih 0-0. Stevanović gradi loptu, tamo je navukao na sebe Jurića, centarfora Varaždina, i odlučuje to vratiti još jednom do vratara Josipovića, on proslijediti prema Filipoviću koji je pak napucao dubinsku loptu do Brauta koji se podigao skroz na desno goričko krilo i Varaždinci su se obranili izbacivanjem lopte izvan granice igrališta. Biće to vraćanje rukom u polje koje pripada Varaždinu. Doći će Stefan Perić izvesti taj aut, međutim bacio samo na nogu Marine, međutim tu gledamo dosta nepovezanu igru u ovim trenucima jednih i drugih. Sada su Varaždinci uspjeli povezati 3-4 dodavanja, pa je potom Marina načinio prekršaj i nećete vjerovati zaradio žuti karton. Mislim da je jedan od rekordera po prosjeku koji po sezoni dobije tih javnih opomena kapetan Varaždinac, i odnosno isprike, to je laku kod Goričana, malo sam zamijenio strane, ostao još u prvom dijelu, ali podsjeća doista svojom vizurom laku na Marinu koji je i doista rekorder po tom prosječnom broju kartona, a nekada je i nosio dres Gorice Mario Marina u onim godinama kada su se Goričani dizali iz druge u prvu hrvatsku nogometnu ligu. Latković s loptom uspio to primiriti pa onda se okrenuti i počeo rolati u stilu prosinečkog prema suparničkom 16-tercu, uspio iznuditi, činilo se auta, ali ipak neće biti za Varaždin već za Goricu. Sprema se to izvesti Košta. Portugalac će se morati povući koji je metar unazad, upozorio ga je na to prvi pomoćni sudac Anto Marić i odmah je to završilo kao pljen Varaždinaca, ali Maglica tamo ipak nije uspio pokupiti jednu loptu onako kako je želio i krenula je Gorica prijetiti svojom kontrom, ali onda je na kraju sve to završilo u autu i malo živce sada gube Varaždinci jer smatraju da je Pavičić posljednji dirao loptu, a suci kažu da je ubacivanje sa strane za goričkog Portugalca Gonsala Fariju Koštu i opet je Varaždin vrlo brzo po izvođenju tog auta osvojio loptu i krenuo organizaciju svojeg napada. 52. minuta, napad je gostio po lijevoj strani, ali vratio je to Mamić u pozadinu do Tepšića. On odmah pronalazi Sikošeka na tom lijevom obramenom boku. Dubinski pas prema Mamiću koji će to teško dostići, bio je vrlo blizu lopti, ali ipak ona je prethodno, prije nego li je uopće mogao dotaknuti, izašla izvan granice igrališta, pa je sam Luka Mamić i odustao od bilo kakvog igranja loptom. Mi ćemo se vratiti ponovo slušanju glazbe iz naše režije, poštovani slušatelji, jer ovdje u nastavku utakmice još uvijek je sve nekako u onom početnom ispitivanju snaga. 0-0 u posljednjoj utakmici 7. kola Supersporta HNL-a između Gorice i Varaždina.

0: sport i glazba.
1: 53. minuta u Velikoj Gorici, vodi domaćin 1-0 iza protunapada Bogojević, prava bomba, onako pogodio je punom unutarnjom loptu koja je u jednoj kifli pala u suprotni kut gola kojeg čuva Josip Silić. Pokušao se istegnuti varaždinski vratar koliko je išlo u tu paradu, ali ipak bio je prekratak i Bogojević je bombom u 53. minuti doveo domaćina u vodstvo od 1-0. Zazivali smo zgoditak u prvom dijelu, smatrajući da bi on promijenio malo ritam ove utakmice, s obzirom da bi natjerao suparnika da pokuša igrati malo rizičnije, i vidjet ćemo kako će se Varaždinci prilagoditi na ovaj rezultat, hoće li se malo transformirati, hoće li uzeti dodatni rizik, jer imali su podosta prigoda u prvom dijelu, a nisu ih uspjeli realizirati. Dakle, malo mirnoće u završnici je nešto što Varaždincima ovdje danas nedostaje, a isto tako sada, s obzirom da će željeti izjednačiti, prijeti će im nove kontre Gorice. Iz jedne takve primili su gol u 53. minuti, strijelac je bio Bruno Bogojević.

0: sport i glazba.
1: Nije se dugo čekalo na odgovor Varaždinaca, već u 57. minuti dalekometnim udarcem Mamić je izjednačio na 1-1, dakle Gorica je tek nešto više od 3 minuta imala prednost protiv Varaždina koje je riješio zadnja dva gostovanja u Velikoj Gorici u svoju korist rezultatima 3-1 i 2-1, sada dvostruka zamjena kod domaćina. U igri su Ognjen Bakić i Fran Brodić, vidjet ćemo hoće li sa svježim snagama uspjeti Velikogoričani opet povesti protiv Varaždina. Sličnu utakmicu gledali smo na neki način i u subotu u večernjem terminu od 20 sati na Maksimiru. Lokomotiva i Rijeka odigrali su 1-1. Riječani su došli na to gostovanje kao blagi favoriti. 0-0 je bilo u prvom poluvremenu, pa onda 1-1 u nastavku utakmice, uz tu razliku da je Rijeka bila ta koja je vodila, a na Lokomotiva stigla do izjednačenja. Umjesto Patrika Mijića ušao je Fran Brodić u vrh goričkog napada i vidjet ćemo kako će se u njemu snaći. Nedavno potpisao za velikogoričkog prvoligaša, znamo da je riječ o itekako dobrom i potentnom napadaču, pa se očekuje i njegov učinak u prvoj ligi u dresu Goričana. Aut je s lijeve strane za Varaždince koji su se vrlo brzo nakon tog rezultatskog minusa vratili, a nešto manje od 600 gledatelja stiglo je na ovu utakmicu. Da je pala kiša, vjerujem da bi ta posjeta bila i znatno manja. Ovako je vrijeme poslužilo, iako je poprilično vjetrovito ovdje u Velikoj Gorici, pa i oblaka vidimo svih mogućih vrsta i doista ne bi bilo ništa čudno da nakon završetka ovog dvoboja počne i padati kiša, iako prognoza kaže da bi trebalo biti ipak koliko toliko stabilno vrijeme, barem kad su padaline u pitanju. Evo nove opasnosti u 16 tercu domaćina, tamo podosta glavometa, na kraju je i stradao jedan od branića, Stefan Perić, ostao tamo ležati, možda će mu biti potrebno ukazati pomoć. Stigao je do njega Luka Mamić s kojim je bio u toj koliziji, u sudaru, i pružio mu ruku, pridigao se Perić i bez ukazivanja pomoći će nastaviti ovu utakmicu. Znate da su sad ta ukazivanja pomoći igračima sve rjeđa i rjeđa, jer bio je to i na neki način poligon za zadržavanje igre, pa eto, po novim pravilima igraču kojem se ukazuju pomoć mora izaći iz terena i tamo provesti minutu, i zato se vrlo rijetko odlučuju za ukazivanje pomoći samo u tim prigodama kada je izuzetno i iznimno potrebna medicinska pomoć ozlijeđenom igraču. Istek je 60. minute u Velikoj Gorici, rezultata 1-1. Bogojević je doveo bombom s 20 metara domaćina u vodstvo, izjednačio je Mamić u 56. minuti. U razmaku, dakle, samo 3 minute su pala dva zgoditka, iako je prvotno pisala 57, ali nastojat ćemo i to provjeriti i uskladiti, da tako kažem, naše podatke. Ovo je informacija sa Sema.
2: Pozdravljamo sada i slušatelje Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. U 18 sati počela je posljednja utakmica 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Igraju Gorica i Varaždin, a javit će se Marko Šivak.
1: Nakon malo više od sat vremena igre rezultat je izjednačen 1-1. Bilo je prigoda u prvome dijelu, ali lopta jednostavno nije htjela u mrežu. Varaždinci su imali najkonkretniju situaciju u 19. minuti kad je Josipović obranio udarac Latkovića s 14 metara u situaciji 1-1. Dva puta je pokušavala i Gorica preko Mića, odnosno Lakua, ali nije uspjela stići do vodstva, a onda jest u 53. iza protunapada kad je Bogojević silovitim udarcem s 20 metara jednom kiflom pogodio suprotni kut vratara Silića za prednost od 1-0, a samo 3 minute kasnije Mamić je također odgovorio udarcem iz daljine i izjednačio rezultat na 1-1. Utakmicu prati 570 gledatelja.
2: Dodajmo ovome jednu tenisku vijest. Aktualni pobjednik US Opena i Roland Garrosa, Aleksandar Zverev, još nije potvrdio nastup za reprezentaciju u Davis Cup susretu u kojem će Njemačka sljedećeg vikenda ugostiti Hrvatsku u Haleu. Odlučit ću sutra, poručio je Zverev. Toliko o sportu za slušatelje Dnevnika.
3: Sport i glazba na drugom.
2: A na drugom možemo malo i zasvirati.

0: sport i glazba.
1: Ponovo smo u Velikoj Gorici, poštovani slušatelji, 65. minuta dvoboja u tijeku, krenule su izmjene na obje strane, čak četvoricu igrača ubacio je domaći strateg Carević, jednog manje suparnički trener Šafarić, Braut već od 46. minute na Travnjaku ušao je na poziciju desnog beka umjesto Čustovića koji je na tom mjestu igrao u prvom dijelu. Potom su na teren ušli i Brodić, Tebakić, odnosno Cvijanović. Svoje nastupe su završili Mić, Laku i Košta. Kod gostiju ušli su Akrap umjesto Jurića, Duvnjaka umjesto Canjuge, Učegbu umjesto Tavareša u 63. minuti mijenjali su Varaždinci, prethodno u 62., 57. i 46. Goričani uz napomenu da ona prva zamjena se ne računa kao prekid igre jer je obavljena prije početka drugog poluvremena pa ima pravo iskoristiti tu posljednju zamjenu Mario Carević, a još dvojica igrača imaju pravo ući kod Varaždinaca i to ima pravo rasporediti u dva prekida ukoliko to želi Nikola Šafarić. Slobodni udarac je za Goričane, 67. minuta, Bogojević 1-0, 53. 1-1 Mamić, 56. stoji na semaforu, ići će na centar šut domaći nogometaši, tamo je završio na Travnjaku Tepšić izvan kaznenog prostora, u gol šansi ponovo se našao Bogojević, ali nije uspio zapucati prema suparničkim vratima, no jest nakon što je izašao iz kaznenog prostora centrirati, međutim odbijena lopta do Bakića koji je tamo kombinira s Friganom, Frigana ulazi u kazneni prostor, pa onda vraća loptu na Brodića, Brodićev udarac pokraj gola je to išlo, pa je na kraju ispucavao tu loptu Duvnjak iz svojeg kaznenog prostora i ovdje gledamo svojevrsni mini pritisak Gorice koja je krenula po novo vodstvo, po novu prednost. S druge strane, Varaždin će isto nastojati iskoristiti i neke promijenjene postavke u igri Gorice, odnosno nešto ofanzivniji pristup domaćina u završnici ovoga dvoboja, jer kažem Varaždinci bi osvajanjem sva tri boda ovdje mogli doći i do bodovnog izjednačenja s Hajdukom na vrhu prvenstvene ljestvice. Na kraju krajeva nešto su uspješni Varaždinci u tim svim međusobnim utakmicama odigranim protiv Gorice u 24 do sada, do sadašnja nastupa imaju 9 pobjeda, 9 remija, 6 puta je Gorica slavila, ali je gol razlika na goričkoj strani 32 prema 30 kad su utakmice u Velikoj Gorici u pitanju, onda u 12 međusobnih mečeva 3 puta je slavila Gorica, 4 puta Varaždin, 5 je mečeva završeno neodlučenim ishodom. Tu je gol razlika na strani Varaždina 13 prema 12. Govorio sam da su zadnje dvije utakmice ovdje u Velikoj Gorici Varaždinci riješili u svoju korist, da su pobjeđivali rezultatima 2-1 i to 26. siječnja ove godine te 3-1 19. listopada prošle godine, prije toga 1-1, 0-0, pa 3-1 za Varaždin, 1-1 i Gorica na svom stadionu protiv Varaždina nije slavila od 20. svibnja 2023. pa možemo reći da je to jedan pozitivan trend Varaždina kojem se gosti nadaju da ga mogu nastaviti, a Gorica bi ga željela prekinuti. U svakom slučaju ostane nam još 20 minuta kako bismo dobili eventualno pobjednika ove utakmice. Biće tu i nešto vremena sudačke nadoknade jer je sada ostao ležati ozlijeđen Latković kod Varaždina. A s obzirom da se bliže naše novosti idemo čuti još malo glazbe iz naše režije. Ovdje je 1-1 vodstvo Gorice s guritkom Bogojevića. Anulirao je Mamić, sve to u razmaku od svega 3 minute u drugom dijelu utakmice.

0: 19.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Zbog femicida u Slatini, 5 policijskih službenika udaljeno je s dužnosti i protiv njih je pokrenut stegovni postupak zbog ozbiljnih propusta. Istražuje se i postupanje Virovitičkog općinskog državnog odvjetništva. Ubojica je u srpnju bio prijavljen zbog prijetnji, a iako je policija predložila istražni zatvor, određene su mu mjere opreza. Oglasio se i sindikat policije. Izrazio je sućut obitelji i pozvao na smirenost, ističući da prema dostupnim informacijama vjeruje kako su policajci postupali u dobroj vjeri.
2: Istodobno svjesni smo da je u tragedijama ovakvih razmjera prirodno i potpuno opravdano da se postupanje svakog pojedinca i svake institucije ponovno ispituje. Takva preispitivanja dio su odgovornog odnosa prema događaju. Naši članovi pružaju punu suradnju svim nadležnim tijelima u utvrđivanju svih činjenica.
0: U Gospiću je održan sastanak Fonda za zaštitu okoliša i izvođača radova o sanaciji i zbrinjavanju neopasnog otpada. Posao su dobile tvrtke Holcim, Hrvatska i Nexe, koje će otpad upotrijebiti kao zamjensko gorivo. Početak sanacije komentirao je i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Propala dva javna natječaja čak i za ovaj neopasni dio otpada koji predstavlja samo 1,5% ukupnog otpada odloženog u Gospiću je zapravo još jedan dokaz poraza svih institucija, a koliko građani Hrvatske u svim njenim dijelovima ne vjeruju institucijama pokazuje pobuna građana u svim lokalnim zajednicama gdje bi se trebao zapravo sanirati odnosno zbrinuti taj otpad.
0: U Uzdolu u Bosni i Hercegovini obilježena je 33. obljetnica stradanja hrvatskog stanovništva. Na današnji dan 1993. godine pripadnici armije BiH ubili su 29 hrvatskih civila i 12 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Kod crkve u Uzdolu služena je misa te su zapaljene svijeće u spomen na žrtve. Povjesničar Ante Nazor podsjetio je na ulogu Hrvatske u obrani i pomoći Bosni i Hercegovini.
4: Da nije bilo Hrvata, da nije bilo Hrvatske, Bosna i Hercegovina, neću reći da ne bi opstala, ali bi je sasigurno bilo teže nego što je danas. I onda se dogodi ovakav jedan zločin u sukobu sa onima kojima je prvo utočište, prvu pomoć i vojnu i svaku drugu pružila Hrvatska.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Sutra većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura. Podnove Lebitana udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Zbog mjestimica obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u gorju veća je opasnost od odrona. Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, gdje se vozi u koloni u pokretu uz kraće zastoje. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Dulje čekanja na ulazak u zemlju su u teretnom prometu, na prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Slavonski Brod i Jasenovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: sport i glazba.
1: 82. minuta u Velikoj Gorici, poštovani slušatelji, rezultatski ništa nismo propustili dok smo slušali glazbu i naše novosti te izvješća iz Hrvatskog autokluba. 1-1, Bugojević 53. i Mamić 57. minuta, Strijelci, dvoboj u kojem je maksimalnih pet zamjena obavio trener domaćina Carević, sa tri obavljene izmjene igra ni dalje trener Varaždinaca Šafarić. Ima još petoricu igrača koji se zagrijavaju, ali vidjet ćemo hoće li nekoga od njih ubaciti na travnjak. Prekršaj je sada načinio u Čekbu i slobodni udarac će na centru igrališta biti za domaće, već je izveden. Brodić je pokušao prebaciti Tepšića, ali tamo je Bogojević malo kaskao, malo kasnio za tom dubinskom loptom i Varaždinci su pokupili još jednu loptu te krenuli organizaciju svojeg napada. Maglica navukao je na sebe Vrzića koji je ušao kao ta posljednja zamjena kod Goričana, pa onda su pogriješili jedni i drugi. Nakratko je loptu imala u svojem posjedu Gorica, sada je ona ponovo u nogama Varaždinaca koji grade svoj napad. Marina prema lijevoj strani, pa onda Sikošek, kombinacija s malo prije spomenutim Učekbom, vraćena lopta u pozadinu i sada se dodaju tamo dvojica varaždinskih stopera. Prišao je i kapetan Marina po loptu, pa će potegnuti dijagonalu, ali izbaciti u stvari to u gol out na suprotnoj strani igrališta. Mladenovski, Mario Mladenovski je ovdje imao vjerojatno i neko sretnije rješenje, ali pokušao je ono što mu se u tom trenutku učinilo najprikladnijim i najboljim, a ispalo je najgore moguće za njegov sastav. Mamićeva povratni pas na Sikošeka, pa onda u Čekbu ponovo povratna lopta. Sikošek kreće prema suparničkoj polovini, dugo to navuče, potom predaje prvom do sebe Duvnjaku koji je griješi i opet gledamo odgovor Gorice, ali uzvratio je također pogreškom Brodića. Marina za Latkovića, tamo je i novi napadač Varaždinaca Akrap, evo još jednom Latkovića koji kombinira s Učekbom, potom Maglica još jednom za Latkovića. Latkovića to nije shvatio, ali je Crnogorac ipak uspio doći do lopte s kojom je na kraju izašao izmen granica igrališta i propala je još jedna situacija koja nam se činila koliko toliko obećavajuća za goste i za Varaždina koji će mijenjati četvrtog igrača u svojim redovima. Spreman za ulazak je Ivan Posavec, minuta 85 i završnu će zamjenu ostaviti za sam kraj gostujući strateg Šafarić, ukoliko ju uopće i odluči iskoristiti. Za igre izašao je Latković. U međuvremenu je loptu u igru vratio Osipović i sada u Čekbu krade loptu, ulazi u kazneni prostor, brani to, ali samo na nogu Akrapa je Osipović i 2-1 vodi Varaždin. 85. minuta utakmice, evo Varaždinaca na pragu osvajanja sva tri boda u Velikoj Gorici i produljenja one tradicije njihove nepobjedivosti ovdje. Akrap strijelac za 2-1. U Čekbu je krenuo sam, nećemo reći s centra, ali iz nekih 35-40 metara od gola, sjurio se prema kaznenom prostoru Josipovića. Josipović obranio njegov udarac, a onda odbijena lopta stigla do Akrapa koji je to pospremio u mrežu i doveo Varaždince u vodstvo od 2-1. Još 5 minuta plus vrijeme sudačke nadoknade preostaje Goričanima da pokušaju ovdje izbjeći poraz. Ono što se sada čini kao vrlo, vrlo vjerojatno jest da su Varaždinci ovdje to uspjeli učiniti, dakle da neće primiti dva gola u preostalom vremenu za igru. Ali naravno pričekajmo, jer nogomet nas uči da Dok sudac ne odsvira kraj, je doista puno, puno toga moguće. Ubacit će još jednog obrambenog igrača, stopera Škaričića, trener gostiju Šafarić, koji evidentno ide zatvarati ovu utakmicu jer nema puno vremena za igru, ali sjajno je Brodić petom podvalio loptu Vrziću, ali ipak nije uspio Vrzić ući do kraja u kazneni prostor, iako mu se otvarala takva mogućnost. Vuče kontru Posavica koji staje na loptu, pa onda Duvnjak odigrava do Maglice koji je u svojem dijelu terena. Mladenovski još jednom za Duvnjaka koji je na poziciji praktički desnog beka, odmah je ušao na njegovo mjesto u sredinu Maglica i doista ovdje sjajno rotiraju Varaždinci. To su očito uhodani mehanizmi njihove igre. Je li tamo bilo prekršaja nad strelcem Akrapom? Nije se oglasio sudac Dragašević. Nastavljena utakmica. Vrzić već prima loptu na ljevoj strani goričkog napada od Cvijanovića, onda okreće stranu, tamo daje skroz na desni bok prema Brautu. Braut u sredinu, pa Bakić kombinira još jednom s Brautom na desnoj autoliniji, gledano iz perspektive goričkog napada. U potpunosti je pao mrak ovdje u Velikoj Gorici. Do prije 15-ak još minuta su se mogli vidjeti oblaci koji prijete kišom, čak one aplikacije na pametnim telefonima su govorile o kiši koja bi trebala prestati, ali ni jedne jedine kapi ovdje nismo vidjeli na stadionu i morat ćete mi vjerovati na riječ, poštovani slušatelji. Ovdje je bilo poprilično vjetrovito, malo je i temperatura pala u odnosu na ono što je bilo tijekom dana u Zagrebu i Velikoj Gorici, a što se tiče ove utakmice, njezina je 89. minuta počela, a Škaričić je ušao umjesto strijelca Mamića prije nekoliko trenutaka i to je ono što sam govorio da zatvara ovu utakmicu očekivano Nikola Šafarić, jer stigli su da Varaždinci do tog priželjkivanog vodstva. Nakratko je Marina tamo pokušao ukrasti loptu, ali na kraju je ipak Vrzić prije njega stigao do nje. Pa gledamo novi odgovor Goričana, prekombinirali su se tamo na desnoj strani, pokušao je Bakić vanjskim ristom svoje desne noge izbaciti Brauta, ali je u stvari izbacio loptu izvan granice igrališta, vremena sve manje iz perspektive domaćina, sad radi protiv njih, radi na neki način za Varaždince koji su dočekali 90. minutu utakmice svojim minimalnim vodstvom od 2-1. Slobodni udarac koji se ne žuri izvesti Duvnjak, sada će potegnuti dijagonalu na Maglicu, dobro primanje, tamo mu se odmah nudi Posavec, primit će loptu onako rolajući je Ivan Posavec, potom iznuditi aut Idojma sam da onako poluaktivno napadaju Varaždinci bez da žele ugroziti ponovo vratara Josipovića, sve to kako bi naravno prošlo vrijeme, sve to natjecateljski nogomet i na neki način očekivano. Ovo uopće nije bilo daleko, a u stvari je želio centrirati Maglica s desnog krila. Prešla mu je lopta malo preko noge i gotovo je Frane Maglica pogodio suprotne rašlje, a ostalo je tih 2-1 za Varaždin. Istekla je 90. minuta, čekamo sudca sa semaforom onog četvrtog, ali nema tog semafora i bilo bi nevjerojatno da sada kraj bez nadoknade vremena odsvira Dragašević, a ono što je činjenica jest da Marko Crnojević stoji bez semaforčića, je li došlo i do kvara njihove radioveze, pa da se nisu sporazumjeli, da jednostavno Crnojević pokušava doznati od sudca koliko će se ovdje još igrati od brojeva po onim novim pravilima. Filip Dragašević, vrataru Varaždinaca Siliću, prije nego li ispuca loptu i prijetimo oduzimanjem iste, a ovdje doista ne vidimo taj semafor i nemamo podataka koliko će se nadoknade vremena igrati u Velikoj Gorici. Moglo bi biti kontroverziju koliko primjerice Gorica stigne do izjednačenja, a Varaždin bude smatrao da se nije znalo koliko se vremena nadoknade igra. Sada je i Šafarić došao porazgovarati s Crnojevićem. Out u međuvremenu za Cvijanovića, koji će to baciti prema kaznenom prostoru gostiju. Odbijena lopta na Vrzića, njegov pokušaj desnom nogom s 20 metara pokraj lijeve vratnice. Silićeva gola. A čuli smo sada i podatak, nisam siguran je li 2 ili 3 minute, je rekao spiker ovdje na stadionu. Naglaskom iz Dubrovačko-neretvanske županije, a uz slušalice to ponekad malo i teže razabrati, a što se tiče ove utakmice, nekako sam dojma da se više rezultat ovdje neće mijenjati, ali mogli bi me razuvjeriti prvo Varaždinci, koji će još jednom zapucati prema suparničkim vratima, međutim neprecizan je bio u čekbu, tu kao je pa gotovo paralelno s gol linijom, lopta je završila u gol autu, već su je vratili u igru Goričani koji nemaju više što čekati, vuče to Ognjen Bakić pa će centrirati u kazneni prostor, tamo je i bivši Varaždinac Brodić, ali nije uspio doći do lopte, potom Bakić daje na Brauta, on pak povratno prema Periću, otišli su i Filipović i Stevanović tamo na skok, evo sada kombinacije baš spomenutog dvojca, Filipović je gurao glavom u sredinu, Stevanović za malo zakasnio na tu loptu koju su potom izbacili u auta Varaždinci, bit će ubacivanje rukom za Goričane, ali prekinuo je sve to skupa sudac utakmice, očito ima poziv iz Vara sobe, moglo bi se tamo nešto i gledati u toj gužvi koja se malo prije dogodila u kaznenom prostoru Varaždinaca. Ivana Vučković i Ante Čuljak su u sobi za video asistente sucu, a nastavljena je utakmica, očito je sve bilo u skladu s PNI-em, odnosno pravilima nogometne igre. Sada nova gužva u kaznenom prostoru, tamo se žali Filipović da ga je u jednom duelu onako u zagrljaj rukama pokupio maglica i srušio, pa sada opet sudac ne dopušta izvođenje kornera, komunicira s VAR sobom i vidjet ćemo hoće li Vučković pozvati Dragaševića na pregled snimke, čini se da neće, barem ne za sad. Sprema se sučev znak, evo ga i centar šut slijedi Cvijanovića lijevom nogom na 5 metara, dobar skok je tamo bio, ali udarac Stevanovića u blok, pa još malo gužve i hoće li na kraju uspjeti to Goričani ubaciti u mrežu? Hoće! Sjevnula je Vrzićeva ljevica od vratnice, ušla u mrežu, 2-2 je u Velikoj Gorici! Kakav rasplet utakmice, ovo je doista nevjerojatno. Velike gužve stvarale su se u kaznenom prostoru Varaždina i nisu to uspjeli gosti raščistiti. Gorica je uspjela zabiti za bod. Ivan Cvijanović, ipak strijelaca, ne Vrzića, isprike. Svi su onako skočili na njega i čestitali mu taj pogodak ljevicom koja je sjevnula i od suprotne vratnice, dakle lijeve vratnice, gola kojeg je čuvao Josipa Silić u drugom dijelu, ocijelo kod samih Rašlji.

postavio Cvijanović, konačnih Gorica Varaždin 2-2, Goričani su stigli do svojeg tek drugog prvenstvenog boda ove sezone, poštovani slušatelji, a što se Varaždinaca tiče, oni se neće izjednačiti s Hajdukom nakon 7 kola na vrhu prvenstvene ljestvice, već će ipak ostati na 14 izborenih bodova, a doista su ih sekunde dijelile od toga da ih imaju 16 na svome kontu nakon ovog gostovanja u Velikoj Gorici. Odakle vam pozdrave u ime kolege iz terenske tehnike Danka Kuretića šalje vaš reporter Marko Šivaka, naravno i ja se sam priključujem tim pozdravima.

0: Ovo je drugi.
1: We have had some technical problems.
0: Radio Child Top 40 Drugi program.
2: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
3: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
4: Jack Johnson,
5: 30 Seconds to Mars,
3: Sister Bliss,
6: Scorpion,
7: Ariana Grande,
8: Paul Van Dyke.
9: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Veter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart, Top 40.
10: Celine Dion se vratila na svjetske pozornice, a Karol G preuzela je svjetske streaming servise. Dobrodošli u službenu radijsku listu. Naš prvi ovotjedni Chart Extra pripada suradnji koju su snimili Janae Aiko i Kendrick Lamar. Slušamo pjesmu So Good.

0: Da, ovo je koketna pjesma. Stvar u kojoj dvoje ljudi izriču snažnu privlačnost jedno prema drugom, kako fizički, tako i emocijom. Stihovi koje Jhené Aiko i Kendrick Lamar kroz So Good izmjenjuju, govore o kemiji i prikazuju svoju povezanost kao nešto dublje od jednostavne fizičke privlačnosti. Pjesma je dio albuma West Side Whimsy, prve ploče Jhené Aiko, još od Chilomba, koji je objavljen prije 6 godina i zaslužio je 3 nominacije za Grammy. West Side Whimsy donosi jednosatno putovanje kroz Južnu Kaliforniju, odnosno rodni kraj R&B kantautorice, a odiše stoji u uredničkoj bilješci servisa Apple Music raskošnim teksturama koje žanr Quiet Storm prilagođavaju generaciji bedroom popa. Ovdje ću vas podsjetiti da je Quiet Storm glazbeni žanr i radijski format koji se temelji na laganim, umirujućim i romantičnim ritmovima nastalima u sklopu R&B-a, sola i jazza. Pjesma So Good koju potpisuju Jhené Aiko i Kendrick Lamar naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do marca i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala. Hvala.
1: Hvala. Hvala. E, mi smo 30 sekundi do marca.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100, predstavljamo album Prima koji je snimila Adela i slušamo novitete koje nam je donio petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Radi se o pjesmi koja je nastala oko klasika Insomnia, odnosno inkorporiranjem njezine originalne produkcije u single New Religion. Cat's Eye su se popele do 2. mjesta, single je Animal. Teddy Swims je 5. puta zaredom predvodio Airplay Radio Chart, a pjesma je Mr. Know It All.
3: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Alex Warren je prošloga tjedna dospio do 1. mjesta prodaje albuma i prodaje ploča na vinilu na listama magazina Billboard. Ovoga tjedna se njegova Passenger vratila u Top 40 i smjestila na broj 40 službene radnje.

Na listi AC100 s datumom od 14. rujna smjestilo se 12 promjena, od čega je 6 noviteta, dok se isto toliko pjesama vratilo na čart. Među 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru bilježimo po 3 noviteta i 3 re-entrija, ali i 3 greatest gainera. Ovo je bio prvi od ta 3 singla koja najviše skaču. Kada je u pitanju Loser s ploče Dead Beat sastava Tame Impala, radi se o najvećem skoku među 100 najtraženijih i on iznosi 45 mjesta prema naprijed. Australski glazbeni projekt okupljen oko Kevina Parkera smjestio se na broju 37. Stvar se smjestila između dviju povratnica u top 40 pjesama Watch It Burn i Choosing Texas. Na broju 38 je Katy Perry, dok se Ella Langley smjestila na 36. mjestu. Nakon toga su s nama Taylor Swift sa broja 35 i Olivia Rodrigo sa 31. mjesta. Evo nam rekorderke svih vremena liste Billboard Hot 100, singla sa albuma Dandelion, stvari koja je postala hitom ljeta i u Sjedinjenim Državama generirala milijardu i pol slušanja na streaming servisima. Billboard navodi da je pjesma time donijela 13,9 milijuna dolara samo na taj način i donosi rezultat mjerenja radijske popularnosti kompanije Luminate, koja navodi da se radi o ukupnoj publici od oko 2,5 milijarde ljudi. Da, dobro ste čuli. 2,5 milijarde radijskih slušatelja širom svijeta. Evo nam sada dakle pjesme koja je postigla sve to što je postigla. Choosing Texas.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Dave Cameron je putem svog novog singla tematizirala temu planiranja vjenčanja. S razlogom, jer razigrana pjesma Prožeta ljubavlju inspiraciju crpi iz njezinog privatnog života budući da je zaručena za Damjana Davida, frontmana sastava Måneskin. Single When in Rome je najavna pjesma njezinog dugo očekivanog debitantskog albuma i naš drugi chart ekstra.

0: Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Here's this week's greatest gainer.
2: Članice američkog K-pop benda Ketsai ovoga trenutka se nalaze na evropskom dijelu svoje turneje The Wild World, u sklopu koje su nastupile i u Londonu, Parizu i Kelnu. Njihova stvar Gabriela jedna je od dviju pjesama koje su, zahvaljujući skoku od 7 mjesta prema naprijed, osvojile tjedno priznanje Greatest Gainer među 40 ovotjednog Airplay Radio Charta. Slušamo ih na broju 29.

Listu RCS100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

Celine Dion se vratila na svjetske pozornice nastupom u Parizu i taj koncert bio je veliko emotivno putovanje za jednu od najprodavanijih glazbenih umjetnica svih vremena. Pozitivno ocjenjen od glazbene kritike, nastup je bio njezino prvo cjelovito pojavljivanje na pozornici još od 2020. i nastupa u američkom New Jerseyu. Razlog tako dugom izbivanju je bila borba s rijetkom bolešću. Kako ističe priča s koncerta agencije Associated Press, Celine Dion je otpjevala visoki ton F, zadržala ga, a zatim izdahnula i okrenula se prema bendu, uputivši brz pogled pun nevjerice svojem glazbenom direktoru. Oko 30.000 ljudi shvatilo je poruku tog pogleda i prije nego što su prestali vrištati, Celine Dion je uspjela. Koncert za vikend prvi je od 26 nastupa njezine rezidencije u pariškoj areni La Défense, najvećoj natkrivenoj koncertnoj dvorani u Europi. Airplay Radio Chart. Ovo je pak bilo 26. mjesto ovotjednog mjerenja popularnosti stranih radijskih singlova u Hrvatskoj. Radi se o drugom greatest generu među 40 najemitiranijih i pjesmi Look at my life, koja je skočila 7 mjesta prema naprijed. Radi se o singlu Gracie Abrams s albuma Daughter from Hell. Na 28. mjestu slušali smo drugi new entry u topu 40 koji pripada Zari Larson, odnosno njezinoj Midnight Sun. Taylor Swift je na broju 22 sa pjesmom Opalite, a treći i najviši novi ulaz među 40 pripada Jamesu Bluntu. Njegova Tastes Like Summer smjestila se na 23. mjestu. Sada smo uz Bensona Boona. Na broju 25 nalazi se Sorry I'm Here for Someone Else. Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Rema se nakon dancehall singla odlučio vratiti korijenima, barem malo, jer nova pjesma nigerijskog hitmakera kombinira ritmove afrobica s onima koji dolaze iz latino miljeja. Naš treći ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu pripada singlu Oh No.

0: Play Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: 20. Bruno Mars je ovih dana zbog velikog interesa dodao još jedan datum za nastup u filipinskom Bulacanu tijekom svibnja sljedeće godine. Njegova I Just Might se u Hrvatskoj pak

0: Sombor će krajem svibnja sljedeće godine nastupiti u Beču i to je sjajna prilika da uživo gledamo jednog od najzanimljivijih kantautora nove generacije. I to kako zanimljivog. Na ovotjednoj listi ARC 100 Sombor je zastupljen s 3 singla, od kojih su 2 u topu 40. Ovo je bio prvi od njih, stvar Home Wrecker, koja je postala treći greatest gainer među 40, odnosno pjesma koja se popela za 7 mjesta prema naprijed i smjestila na 16. mjestu. Prije Ariane Grande, koja je zapela u liftu nakon završnog šoa turneje Eternal Sunshine, slušamo Ray. Na broju 15 je nekadašnji broj 1 službene radijske liste. Single Where is my husband?
1: Airplay Radio Chart.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Novi studijski album Johna Legenda bit će objavljen u listopadu. Produkciju kompletnog materijala potpisuje Pharrell Williams, a cijelu priču najavljuje naš četvrti ovotjedni Chart Extra. Pjesma

0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Radi se o pjesmi koja je nastala oko klasika Insomnia, odnosno inkorporiranjem njezine originalne produkcije u single New Religion. Cat's Eyes su se popele do drugog mjesta, single je Animal. Teddy Swims je peti puta zaredom predvodio Airplay Radio Chart, a pjesma je Mr. Know It All.

0: catch. Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Toomey. Have a great day. Deset.
1: Harry Styles je najavio povratak u Europu sljedećega ljeta s nastupima u Madridu, Rimu, Dublinu i Londonu tijekom srpnja i kolovoza. Turneja Together Together, koja promovira album Kiss All The Time Disco Occasionally, zaustavila se u njujorškom Madison Square Gardenu i tamo će biti do kraja listopada. Zašto? Jer se radi o rezidenciji britanskog umjetnika koja broji 30 nastupa. Pjesma American Girls otvara ovotjedni top 10 i smjestila se na broju 10 službene radijske liste.

0: Ella Langley se vratila na prvo mjesto liste najpopularnijih američkih albuma, objavio je Billboard. Njezin Dandelion se tako treći neuzastopni puta našao na prvom mjestu liste Billboard 200, a slijede ga You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, Olivia Rodrigo i I'm the Problem, koji je snimio Morgan Wallen. Najviši novi ulaz smjestio se na četvrtom mjestu, gdje je debitirao naš ovotjedni album tjedna, ploča Prima, koju je snimila slovačka pjevačica, spisateljica pjesama i plesačica Adela. Na broju 5 američkog tržišta zaokružuje Noah Kahan s aktualnim albumom The Great Divide. Olivia Dean je, s druge strane, na broju 9 u Hrvatskoj zahvaljujući pjesmi So Easy to Fall in Love, a pred nama su dvije stvari elektroničke plesne glazbe. Prije suradnje Sorry Papi, koju potpisuju Topic i Carol G, slušamo Moving to the Sun. Na broju 7 su Ižel, Imael Angel i Ultranate.
1: Airplay

0: izvještaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Karol G je tijekom kolovoza objavila ploču Nome Arrepiento de Sentir Tanto, a na njoj je svoje mjesto našla pjesma koja je ovih tjedana postala viralnim hitom. Takav neočekivani uspjeh doveo je kolumbijsku kantautoricu na sam vrh lista Billboard Global 200 i Global 200 Excluded US magazina Billboard. Rolling Stone prenosi riječi Karol G kojima ona pjesmu Baby Wow opisuje kao opis situacije kada se slomljenog srca nalazite u klubu i razmišljate o toj osobi i pjesmi uz koju bi voljeli plesati s njom. Svjetska glazbena zvijezda ističe kako želi pjesmu izvesti uživo s puno ljudi na pozornici i pretvoriti je u istinsku zabavu. Single Baby Wow je naš peti chart ekstra.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Ovo je drugi.
2: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
3: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija, Radija Zadar, te slušatelji Hrvatskog radija, Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nema izmjena među 10 najemitiranijih, samo su se neke pjesme pomaknule s mjesta na kojem su bile prošloga tjedna, pa tako i ova, Harrya Stylesa, American Girls je u pitanju, koja ovoga tjedna bilježi pad, on je na broj 10. Broj 9, Olivia Dean sa So Easy to Fall in Love. Njezin najbolji plasman s ovom pjesmom bio je na 5. mjestu Airplay Radio Charta, a ovoga tjedna bilježi pad za 2 mjesta. Za jedno mjesto prema gore ide Alex Warren, Fever Dream. Svojedobno je bio i najemitiraniji strani single u domaćem radijskom eteru, a ovoga je tjedna na broju 8.

Tropic i Becky G imaju suradnju pod imenom Sorry Papi. Najbolji plasman imali su na visokom drugom mjestu. Ovoga tjedna bilježe pad za dva mjesta. Oni su na broju 6. Peto mjesto Airplay Radio Charta u Hrvatskoj drži Somber, My Body Isn't Ready. S nama je 9.1 među 40 i uspinje se za 5 mjesta prema gore. Jedno mjesto prema gore idu Shakira i Burna Boy. Daj, daj, službena himna svjetskog nogometnog prvenstva, bila je i na samome vrhu, a ovoga tjedna ide gore za jedno mjesto, broj 4. Sad smo došli do prvog non-movera među najemitiranijih 10. To je New Religion, Bibi Rexha i Fatless, oni su na broj 3. Još jedan non-mover, dakle ista pozicija kao i proteklog tjedna, Cat's Eye i njihov Animal, broj 2. Airplay Radio Chart. Top 40. Teddy Swim se 6. tjedan u nizu nalazi na broju 1 službene radijske liste. Slušamo njegov single Mr. Know It All.

0: pjesma Mr. Know It All objasnit će Teddy Swims istražuje ideju da ljubav može postati proturječje koje samo sebe ostvaruje. Kada vjeruješ da već znaš kako će sve završiti, nastavlja kantautor, štitiš se suzdržavanjem, a ta distanca postaje razlogom propasti. No kad pokušaš prkositi toj sudbini i kontrolirati svaki ishod, možeš ugušiti samu vezu. Dodao je da pjesma predstavlja svojevrsnu varijaciju koncepta samoispunjavajućeg proročanstva američkog sociologa Roberta K. Mertona. Radi se o paradoksu koji je znanstvenik definirao kao prvobitno lažnu definiciju situacije koja potiče novo ponašanje, zbog čega ta izvorno pogrešna predodžba na kraju postaje istinita. Pjesma Mr. Know It All, koju je snimio Teddy Swims, se 6. uzastopni tjedan nalazi na prvom mjestu liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Peyton Potter je američka kantautorica i country glazbenica od koje očekujemo puno. Dolazi iz američke savezne države Georgia, a trenutno živi i stvara u Nashvilleu. Prepoznatljiva je po svom stilu koji spaja tradicionalni alt country, indie pop i naglašeno iskreno pisanje tekstova. Za dosadašnje karijere nastupala je na prestižnoj pozornici Grand Ole Opry, gdje je kao predgrupa dijelila pozornicu s William Nelsonom i Timom McGraw-om. Naš ovotjedni chart bonus pripada njezinoj pjesmi Always Colorado.

Airplay Radio Chart Top 40. U Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broj

0: drugi program, prvi izbor.
1: Izvanredna obavijest vozačima. Na autocesti A4 na čvoru Varaždinske Toplice opasnosti od naleta na životinju. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a upozoravamo vozače da smanje brzinu, izuzetno oprezno voze, te da uključe sva četiri pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.
0: Ovo je drugi Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U nastavku našeg četverosatnog šova bit ćemo uz prvi dio pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.

Glazbeni putokaz. Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

nakon što je svojim beskompromisnim pristupom pop glazbi privukla pažnju svjetskih medija te kao na top listama postala nezaobilazno ime u glazbenim i modnim krugovima, Adela predstavlja dugo očekivani debitantski album Prima. Album stiže u trenutku kada 22-godišnja glazbenica iz Slovačke bilježi najveće uspjehe u karijeri, od ulaska na Billboard Hot 100 do rasprodane samostalne turneje. Uz album koji dolazi na valu aktualnog hita Ain't in LA predstavljen je i video spot za pjesmu Nicole Kidman, inspiriran kultnim filmskim ulogama ove hollywoodske ikone. Pogledala sam Eyes Wide Shut i postala opsjednuta njome. Za mene je Nicole definicija filmske zvijezde, ispričala je Adela. Dodatnu pažnju privlači činjenica da se Nicole Kidman nedavno službeno pridružila TikToku te za glazbenu podlogu svoje prve objave upravo odabrala njezinu pjesmu Ain't in LA.

Novi single i video spot sjajno pokazuju kako glazbenica na izdanju kombinira utjecaje pop ikona uz koje je odrastala u vlastitim sve prepoznatljivijim glazbenim i vizualnim identitetom, dok i sam naziv albuma pritom nije slučajan budući da se ranije bavila baletom. Prima znači prva, što je idealno, jer je ovo moj debitantski album. Biti prima balerina znači biti najbolja balerina u ansamblu. Pokušavam postati prima balerina popa, a ovo je moj prvi korak prema tome, objašnjava Adela. Vogue piše kako je Adela rođena da bude pop zvijezda. Rolling Stone ju naziva sljedećom velikom pop obsesijom, dok je Interview Magazine istaknuo da u eri u kojoj algoritam diktira sljedeće trendove u pop glazbi, Adela radi stvari na svoj način. Izvršnu produkciju albuma potpisuju Blake Slatkin i Dylan Brady, a 11 pjesama spajaju snažnu pop produkciju, plesnu energiju, ranjivost i provokativne tekstove. Rezultat je njezin potpuni umjetnički iskorak i album kojim jasno daje do znanja kakva pop zvijezda želi postati.

Želim da ovaj album zvuči upravo kao 22-godišnja djevojka, kaže Adela. Htjela sam pokazati obje svoje strane. Spojila sam čvrstoću i nježnost, ranjivost i samopouzdanje, snažne bitove i ženstvenu energiju. Napravila sam točno ono što sam htjela. Impresivan uspjeh potvrđuju i ostale brojke. Adela je odabrana za YouTube-ov program Artist on the Rise, koji dodatno promovira službeni video spot za njezinu pjesmu. Prema podacima tvrtke Luminate, Ain't in LA je u Americi u samo tjedan dana povećao broj službenih on-demand streamova za gotovo 35%. Na TikToku službeni zvuk korišten je u više od 280 tisuća objava. Službeni video spot prikupio je više od 3 milijuna pregleda u manje od 2 tjedna, a na Spotifyu ima više od 17 milijuna streamova, dok je pak audio iskorišten u više od 12 tisuća Instagram Reelsa.

0: Ovo je drugi. Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: Pred nama je drugi dio tjednog pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.
2: These dollars ain't gonna throw themselves.
3: Huncho, 18.

0: Glazbeni putokaz. Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
1: Teddy Swims se 61 u nizu nalazi na broju 1 službene radijske liste. Slušamo njegov single Mr. Know It All.

0: pjesma Mr. Know It All objasnit će Teddy Swims istražuje ideju da ljubav može postati proturječje koje samo sebe ostvaruje. Kada vjeruješ da već znaš kako će sve završiti, nastavlja kantautor, štitiš se suzdržavanjem, a ta distanca postaje razlogom propasti. No kad pokušaš prkositi toj sudbini i kontrolirati svaki ishod, možeš ugušiti samu vezu. Dodao je da pjesma predstavlja svojevrsnu varijaciju koncepta samoispunjavajućeg proročanstva američkog sociologa Roberta K. Mertona. Radi se o paradoksu koji je znanstvenik definirao kao prvobitno lažnu definiciju situacije koja potiče novo ponašanje, zbog čega ta izvorno pogrešna predodžba na kraju postaje istinita. Pjesma Mr. Know It All, koju je snimio Teddy Swims, se 6. uzastopni tjedan nalazi na prvom mjestu liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Da, ljudi, još jedno izdanje službene radijske liste iza nas. Bili smo uz najveće svjetske hitove na listi ARCE 100 i donijeli pregled noviteta objavljenih u petak nove glazbe. Listu ARCE 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Podcast radijskog chart showa pronađete u slušalnici Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. S vama su bili Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički. Bok svima!
1: We have had some technical problems.
2: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
5: Jack Johnson,
6: 30 Seconds to Mars,
7: Fist of Bliss,
8: Scorpion,
9: Ariana Grande,
10: Paul Van Dyke.
11: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.

0: Izvanredna obavijest vozačima. Na brzoj cesti Solin-Klis vozač vozi u suprotnom smjeru, u smjeru Dugopolja. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat, izuzetno oprezno voze, te da uključuje sva četiri pokazivača smjera. Do slušanja.
1: Ovo je drugi